0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Ragnhild.
2: Ja, det Oddvar Skrensen, Statens Vegvesen.
1: Hei.
2: Har du nylig kjøpt nye vinterdekk?
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, det tegn som tyder på at det en alvorlig produksjonsfeil på de dekkene.
1: Ok.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: For eksempel hvis det piper fra bremsene og sånne ting.
2: Ja, det hadde vært forferdelig synd. Jeg tror ikke jeg har opplevd det, altså.
1: Nei, men som du forstår så jo det ikke helt ufarlig.
2: Nei.
1: Så det vi nå må gjøre å sjekke motstanden i gummin ved høy lyd.
2: Ok.
1: Så nå må du bruke din kvinnestemme for hva den verdt.
2: Ok.
1: Kan du lage en høy... ja, så kan du bare, hvis du trykker med tommelen inn der, så bare lager du en høy, skingrende tone.
2: En høy tone?
1: Ja.
2: Ok, greit. Du skal se da om den blir litt mykere.
1: Ja, du ler, du.
2: Ja, jeg jo rett ved siden av en barneskole, så det får jo noen fine blikk.
1: Du gjør det, ja.
2: Ja.
1: Kjenner du om gummin ble noe mykere når du skrek på den?
2: Nei, den ganske hard, den også.
1: Den ganske hard.
2: Ja.
1: Men du ser kanskje litt rar ut når du står i slobberokken og skriker ute på gaten.
2: Åh, dette vil jeg jo se nå, altså.
1: Unnskyld.
2: Jeg helt sikker på at pappa som sitter og hører på det her synes det kjempemorsomt.
1: Akkurat, ja. Du, hvordan fungerer radioen i den bilen der?
2: Du, den fungerer ganske bra, altså.
1: Er den kanalen pleier å stå på?
2: Det er P4,
1: alltid. Er det alltid P4, du? Ja, men det veldig hyggelig. Og du mistenker altså din far?
2: Jeg mistenker min far, jeg gjør det, fordi jeg klarte å kaste noen dyre felger i fjor.
1: Det kan også hende at din søster, kanskje?
2: Å, ja!
1: Det er ikke utenkelig at Ingrid Marie har en finger med i spillet her også, skjønner du?
2: Å, Gud, det er meg.
1: Og hun har fortalt oss om det.
2: Ja.
1: Du hadde fått beskjed om at dekkene dine var så dårlige at du bare måtte hive dem, men du kastet like gjerne felgene også.
2: Det gjorde jeg. Ja. Dyre, originale felger, og dette har familien aldri latt meg glemme.
1: Nei.
2: Nå vet resten av Norge.
1: Nå vet resten av landet også.
2: Å, herregud, Ingrid, dette skal du få hjem for. Herregud, så morsomt.
1: Ragnhild Margrethe, ha en ordentlig fin dag videre.
2: Jo, tusen takk, Marit. Det skal jeg ha det du også.
1: Kjør pent.
2: Takk for det, skal jeg gjøre.
1: Ha det.
2: Ha det bra.

husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi.

0: mi.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Ja?
0: Sofie?
2: Ja?
0: Oddgeir Cumulus fra Meteorologisk institutt som ringer.
2: Ja? Hva skjer?
0: Du, vi ringer deg fordi vi holder på med et landsomfattende prosjekt hvor vi kartlegger klimaendringers påvirkning av snøkrystaller.
2: Hva skal vi si da?
0: Det passer jo faktisk veldig bra hvis du er på ski, for det er spenninger i snøkrystaller vi ønsker å kartlegge, og har du 30 sekunder så kan du jo hjelpe oss.
2: Ja, her er 30 sekunder, ja.
0: Okay. Så bra.
2: Ja.
0: Da har du anledning til å ta opp en neve snø, og så bare se på krystallene for meg.
2: Ja. Ja, veldig fint.
0: Du har snø i hånden nå.
2: Ja.
0: Det vi da er interessert i er hvilke frekvensområder for lyd som påvirker disse krystallene til å smelte, for det kan variere. Så hvis du, hvis du kan prøve å lage en ren, høystemt C med stemmen din.
2: Hvorfor skal du gjøre det?
0: Altså det er jo fordi smeltefrekvensen forteller oss noe om type forurensning.
2: Ja.
0: Den er fin. Ser du noen endring i de snøkrystallene? For det gjelder å finne den riktige frekvensen. Hvis du kan prøve å gå litt opp og ned i skalaen og se.
2: Ja.
0: Gå litt opp og ned, og så følger du nøye med på den håndfullen om du ser noen endring.
2: Ja.
0: 1, 2, 3. Ser du noen endring der?
2: Nei, jo. Hva er endringen da?
0: Du må dra på mye mer. Ja. Ser du noen endring nå?
2: Nei!
0: Men kan du prøve å treffe igjen den tonen der det var antydning til endring?
2: Ah!
0: Litt til nå, med litt mer variasjon.
2: Ah!
0: Der ja. Ser du kanskje noen endring i ansiktene på de rundt deg?
2: Ja!
0: Gjør du det?
2: Ja, mange!
0: Hva i all verden kan det komme av?
2: Nei, vet ikke.
0: Kan det hende at du har rett og slett gått fem på? Men du, hvordan er skispøret?
2: Det er veldig bra.
0: Ja, det er bra. Du må ikke synge for høyt når du kjører, plutselig smelter all snøen under deg.
2: Ja.
0: Ha en fin skitur da.
2: Takk. Ha det.

0: Dette er en podcast fra P4. Misjon destillert med Antonsen og Golden.
1: Ikke mer korrekt enn det, og vi har mye på tapetet, ting som huskes, ting som ikke huskes, Golden. Blant annet så skal vi til noen som protesterer mot Bacon Crisp.
2: Det viktig med engasjement.
1: Ja, det engasjementet hadde jeg glemt.
2: Ja da, og det har sikkert ikke gitt seg.
1: Nei,
2: kan du ikke tenke på. Vi skal også innom et spørsmål som aktuelt da det bikkjekaldt, nemlig kan veganere bruke ull?
1: Det en evig debatt, tror jeg, hvorvidt de kan strekke seg mot ull eller ikke. Jeg har ikke hørt om at det har kommet noen helt kategoriske løsninger der.
2: Nei, jeg har ikke hørt om vegansk ull heller, så det mye jeg har ikke hørt om her.
1: Nei, ja. Ellers, det evig aktuelle tilbakemeldinger du skal gi hele tiden til folk som skal ha tilbakemeldinger på om du for eksempel har mottatt en pakke,
2: ja.
1: Det holder de fortsatt på med.
2: Ja da, det gjør det.
1: Det blir jeg fortsatt lei av.
2: Hvordan var parkeringen din? Som var den siste jeg fikk.
1: Ja. Det... Hvordan synes du det var å hente pakke på posten?
2: Hvordan fungerer veien, skal vi se.
1: Nei. Altså, EU-aktuelt, veldig aktuelt, kjøre på vinterføre-quiz, veldig aktuelt, særlig nå sørpå, hvor vi fikk en liten revival på vinteren, nå i løpet av de siste par dagene.
2: Vi kaller det en venstre-hook fra Kong Vinter.
1: Ja. Det sant. Det det, og du får enda mer, så kos deg med dette.
0: Du hører Misjon med Antonsen og Golden.
1: Noe enda mer interessant rett og slett saken om de som protesterer nå hardt mot Måru. Fordi, hold deg fast, de raser mot baconsvorendring. Det en gruppe på Facebook som gjør tidenes skuffelse. Hvorfor, spør du?
2: Hvorfor?
1: Det tidenes skuffelse?
2: Ja.
1: Jo, det fordi de har forandret smaken på den. De har rett og slett satt på en liten merkelapp hvor det står mer protein, mindre fett, ny og bedre. Det da en protestgruppe på nettet, med jeg tror 8000 medlemmer også, som forbasket på alt som smaker av dietmat, eller at noen skal dytte på dem noe sunt.
2: Ja, det...
1: Det jo greit, men... Men, altså vi snakker da om baconsvor, eller flaskesvær, som sikkert de fleste har fått med seg. Hvis du spiser to stykker, så setter det seg bare fast i halsen, og du får, altså det så fett at du får det ikke ordentlig ned gjennom halserøret engang.
2: Nei, du må skylle ned med noe sukkerholdig.
1: Ja, for det jo, rett og slett, det hud.
2: Ja.
1: Altså det hud som frityrstekt, fra gris heldigvis da, ikke menneskehud. Men
2: det bacon.
1: Det bacon, men krispifisert, men... Som sagt, du merker at kroppen skal ikke ha det, for altså, det begynner allerede i halsregionen å protestere. Hva faen har du tenkt å dytte deg dette også? Hele kroppen går i alarmberedskap, nå må du gi deg. Nå du feit nok, Antonsen!
2: Ja.
1: Dette skal du ikke ha!
2: Nei,
1: det, altså, det et sånn tennene sier fra, leppene sier fra til tennene, som sier fra til drøveren, som sier fra til halsen. Nå må alle mann til pumpene, for nå skal han drepe oss.
2: Men,
1: det det flaskesvær gjør med kroppen.
2: Ja, og, men jeg litt enig med gruppa, bare at jeg jo ikke enig med folk som i gruppe.
1: Nei, og slapp av, det blir ikke sunt med flaskesvær.
2: Det nettopp det.
1: Uansett.
2: Det det. Så det med at vi nå, nå kan jeg spise drit mye flaskesvær.
1: De kaller det for fit. Fitness-svor. Er ikke det et jævlig bra uttrykk? Jeg må jo applaudere den gjengen her. Det forferdelig gøy. Det det mye humor i.
2: Det det fitness...
1: Jeg skal ikke ha noe fitness-svor.
2: Nei. Det skal man... Jeg skal ikke ha det selv.
1: Nei, det enig. Hvis jeg først skal ha det, så skal jeg ha det, men jeg skal ikke ha det hver dag.
2: Nei.
1: Men jeg har lyst på det, og da har jeg lyst på det.
2: Da skal, sånn det, renne, det, da skal det renne nedover og sitte dønn fast mellom tennene, for det sånn det skal være. Ja, ellers så skal jeg spise noe annet.
1: Og Måre må ut og forsvare seg.
2: Ja.
1: Og de har jo ikke sagt, vi har ikke gjort dette for at det skal bli noe sunnere. Slapp av. Ja. Vi har bare gjort for at det skal smake bedre, for det har vært så ujevn kvalitet på det svoret, eller huden som vi har fått tak i, at vi har fått tilbakemelding på at det litt for, det varierer for mye på smak, derfor har vi funnet en annen måte å gjøre det på, som gjør at det mer jevnt i smaken.
2: Ja, jevn dritt da.
1: Ja, ja, så de slokker brannen her. Nei da, tjukken, du skal få masse fett. Slapp nå av. Ikke, det ikke derfor, det masse fett igjen. Ja. Så ikke så har vi andre alternativer.
2: Jeg føler det litt som å gå på McDonald's og kjøpe salat.
1: Ja,
2: det
1: absolutt, det
2: ikke noe vits.
1: Det ikke det de best på der.
3: Det ikke noe vits.
2: Du drar ikke dit for det, da drar du på salatbar. Ja, der har de god salat. Nettopp, skal du ha burger, så drar du helst ikke på McDonald's da heller. Men det i hvert fall et sted hvor de har det.
1: Til og med salaten har jo gjort undersøkelser på at det ganske feit, den det også, hos McDonald's. Men, tror, det tror jeg bare på grunn av all den matosen. Det så mye olje i lufta der.
2: Du skal ikke på mackeren når du på diet. Det bare så enkelt. Det ikke noe vei utenom.
1: Det ikke noe å lure på.
2: Det ikke noe å lure på.
1: Fleskesvær. Altså, jeg liker fleskesvær-debatten. Den skal jeg følge. Svor. Ja, det skal jeg følge med på.
0: Misjonen.
1: Det, jo, jeg har bare lyst til å komme med et veldig godt forslag, synes jeg, fordi det har jo vært slik ganske lenge nå, vi har jo irritert oss over det tidligere selvfølgelig, dette med at uansett hva du kjøper på nett, eller hva du skal ha som skal leveres til deg, så skal det kommes vurderinger.
2: Ja.
1: Hele tiden, det finnes ikke ett eneste firma som ikke sender deg en e-post etterpå. Hva synes du om hvordan vi leverte pakka di på døra?
2: Ja.
1: De skal ha tilbakemelding på alt, ikke bare det. De minner deg på det etter en uke. Hvis du ikke har gitt tilbakemelding, kommer det enda en e-post. Vi minner deg på at PostNord enda ikke har fått svar på hvordan du synes opplevelsen var av å få denne pakka på døra.
2: Og da...
1: Det går ikke.
2: Nei,
1: det sånn kan vi ikke ha det i fremtiden, for det fremtiden som står på spill her. Hvis dette aksepteres, så blir det enda verre. Så nå har jeg funnet en måte å sette ned foten på.
2: Oi, har du det?
1: Ja, i går gikk jeg inn... Så svarte jeg på den hos PostNord.
2: Ja.
1: En stjerne,
2: ja.
1: Og skrev, nå må dere slutte å sende disse e-postene om at jeg skal gi tilbakemelding. Med store bokstaver, caps lock hele veien. Det tror jeg løsningen. Hvis alle nå kan ta seg brye med siden neste måneden, de neste par månedene, svare på alt av sånne tilbakemeldinger som kommer, og da snakker jeg til dere, kjære lyttere, og så gir dere ternekast en, eller en stjerne, og får dem til å, for de kommer aldri til å, det kan ikke brukes til noen ting hos dem at alle gir dem en stjerne.
2: Nei, det kan ikke det.
1: Nei, så yes. Hvis vi kan være enige om det, alle fra nå går inn og gir en stjerne, eller ternekast en til alt sånt.
2: Jeg nå inne på min telefon, og så jeg bare gikk rast ned for å se hvem sist som har sendt meg.
1: Ja.
2: Elkjøp, hvorfor har jeg hjelp oss å forbedre vår service?
1: Ja.
2: Jeg ringte til Elkjøp, fordi PlayStation til sønnen min ødelagt.
1: Ja.
2: Han fikk ny etter reparasjon.
1: Ja.
2: Den var ødelagt.
1: Nei.
2: Som har sendt tilbake. Han desperat, har ikke hatt PlayStation på lenge. Mm. Jeg ringer de, og så sier de, vi kan ikke hjelpe deg.
1: Ok.
2: Hva synes du også? Hjelp oss å forbedre for service.
1: Ja.
2: Hold kjeft!
1: Ja. Men da tar du dine, så tar jeg mine, og så går vi inn og svarer vi en stjerne på alt.
2: Ja, men det gjør jeg konsekvent, selvfølgelig.
1: Men jeg har ikke giddet å gjøre det, svare noen ting før. Jeg har bare irritert meg av at det kommer, men skal vi bli kvitt det? Så må vi gå inn og vi må svare, dette noe dritt.
2: Det eneste problemet at jeg har lyst til å svare 6 og maks stjerner på de som ikke sender.
1: Ja.
2: Hvordan skal vi få til det?
1: Nei, da tror jeg vi må gå inn aktivt og oppsøke hver eneste lille nettside, nettsted. Det kan gå.
2: Jeg vil takke dere. Ja. Jeg takker dere for at dere ikke ba om dette.
1: Det kan gå.
0: Mission.
1: Nå det quiz time.
2: Er det quiz time?
1: Jeg håper du klar.
2: Jeg klar.
1: Det rett og slett quiz, og denne gangen skal jeg basere den på en... Ja, hva skal vi kalle artikkelen da som står i adressavisen? Det i hvert fall en quiz som baserer seg på hvordan du bør kjøre trygt på vinterføre, Golden.
2: Oi!
1: Dette en flerleddet quiz.
2: Ja.
1: Det tre underspørsmål i quizzen.
2: Får jeg poeng per underspørsmål?
1: Ja, du kan få rett på alle, eller okay. Galt på alle.
2: Mm.
1: Er du klar?
2: Jeg klar.
1: Det altså en ekspert. Som gir oss informasjon om hvordan du skal opptre på vinterføre, og hva som viktig å tenke på, og hvilke forberedelser du skal gjøre.
2: Oi.
1: Du forstår tematikken?
2: Ja.
1: Ja.
2: Bil.
1: Forstår du behovet for artikkelen?
2: Ja.
1: Ja vel. Ok, det ikke verst.
2: Nei.
1: Du regner med at folk der ute idioter med andre ord.
2: Ja.
1: Ja. Ok, da tar vi spørsmål nummer en. Vi skal til vinterdekk.
2: Ja.
1: Tror du eksperten mener at det viktigste å ha A, ræva vinterdekk, B, vinterdekk, jeg klarer meg like bra sommer som vinter med slitte sommerdekk, eller C, gode vinterdekk.
2: Ja, altså det differensierer ikke engang mellom piggfritt og piggfritt og sånt.
1: Nei.
2: Nei, jeg tror at eksperten mener at det lønner seg å ha vinterdekk.
1: Det riktig.
2: Det riktig?
1: Men gode
2: ja.
1: Eller dårlige?
2: Nei, gode, ja. fortrinsvis.
1: Ja, så da det spørsmål 3, eller svar alternativ 3, eller C, om
2: du vil. Ja, C, da går jeg for her. Ja, jeg må notere ned poeng før du har sagt at det riktig, hvis det greit.
1: Jo, det riktig. Noter poeng.
2: Et poeng.
1: Klar for spørsmål 2.
2: Jep.
1: Dette handler om hvordan du kjører.
2: Ja, den mer komplisert.
1: Ja, på vinterføre, når det kjempeglatt, skal du A, kjøre fortere? Tror du eksperten mener det altså, bare så det sagt? Ja. Tror du eksperten mener du skal kjøre fortere og litt uvørt?
2: Ja, jævlig litt uvørt,
1: ja. Ja, har du svart allerede?
2: Nei.
1: Alternativ 2, det ikke så nøye det.
2: Nei.
1: Eller alternativ 3, avpass farten etter føre.
2: Ja. Det kan være et lurefors spørsmål, for jeg tror at de mener...
1: Nei, det kan det ikke være.
2: Nei, ok. Nei, da det C.
1: Da det C, ja, det riktig.
2: Avpass farten etter før, ja.
1: Det kan jeg si med en gang. Denne quizzen inneholder ingen lurespørsmål.
2: Nei, ok.
1: Artikkelen inneholder heller ingen lureinformasjon.
2: Jeg bare har lagt merke til at de ofte sier avpass farten etter før, også på sommeren.
1: Ja. Og så det spørsmål nummer 3.
2: Ja.
1: Dette handler om hvordan du skal oppføre deg bak rattet. Altså hvorvidt du skal ja, du kommer til å forstå det etter hvert
2: ikke bare drita liksom
1: når du kjører bil på vinterføre ja, det var artig at du nevnte det med drita, for det alternativ nummer 1 når du kjører bil på vinterføre bør du være A drita B sove
2: ja, det kan jo
1: legg merke til at det nå A, B og C og ikke 1, 2 og 3 som har vært på de to første men det heller ikke noe lurere
2: nei, okay.
1: Nei, det en glipp i systemet ja A, drita. B, hva var det jeg sa hva B var igjen?
2: Sove.
1: Sove, ja. Ja. Her det faktisk 4 alternativer.
2: Ok.
1: D, jeg vet hva, jeg tar C først.
2: Jeg tar C først.
1: Overivrig og uvøren.
2: Ja.
1: Eller D, årvåken. Følg nøye med på trafikkbildet. Ta hensyn. Hold avstand til biler foran. Og regne det inn at det glatt underlag hvis du må bremse.
2: Det eksperten som sier dette her.
1: Ikke noe lurer heller. Det eksperten.
2: Det eksperten ja, som eksperten. Kan det altså.
1: Ja.
2: Som har forsket på dette her.
1: Ja.
2: Mm. Nei, jeg tror jeg går for det, ja.
1: Ja.
2: Det blir det som du skal si. Jeg tror ikke du skal være drita eller Nei. Ta deg en lur Nei. Mens du kjører Nei. På vinterføre.
1: Det riktig. Spørsmål alternativ nummer 3 var riktig. Du har rett på alle, og da vil jeg altså avslutningsvis føye til at det også i artikkelen står bruk rattet til å styre.
2: Nei, det gjør det, ja.
1: Det gjør det.
2: Ja.
1: Også ekspertens råd dette.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei, og ikke brekksledd rundt hver eneste sving.
1: Og jeg gjentar, det ikke spøk. Det står faktisk i setningen er brukt. Bruk rattet til å styre.
2: Ja, må du skjønne dette her, gutta. Vi bruker rattet til å styre, ja. Ikke sant?
1: Ja. Ja, dette rett og slett antagelig noen tips til et steinalder menneske som har vært igjennom en tidsmaskin og ikke engang har sett et hjul.
2: Nei.
1: Det altså. Sånn, 3 av 3.
2: Takk.
0: Dette Mission. Med Antonsen og Golden.
1: Du, det har vært ja, betente fronter, vel, men det vi skal til veganere.
2: Ja.
1: Det har jo vært en liten sak eller flere nå, hvorvidt det begynte vel med et kvinnemenneske fra Finnmark som forsøker alt hun kan å leve som veganer.
2: Annbjørg. Som hun heter.
1: Ja.
2: Hun veganer på alle punkter,
1: ja.
2: Står det, bortsett fra ett.
1: Ja. Ja, og det rett og slett at hun da bruker ull.
2: Ja.
1: For det skal du heller ikke gjøre hvis du veganer, for det det samme som, og det jo i hele prinsippet, du skal ikke holde dyr fakket.
2: Nei.
1: Og da holder du dem fakket for å bruke ulla deres til klær. Og hun sliter, for det tidligvis 30 minus i Finnmark, og hun fryser, og kan da ikke bruke ull hvis hun veganer, men det har hun da gjort.
2: Ja, og hun innrømmer at hun synes faktisk det et problem.
1: Ja.
2: Hun prøvde å komme på, som hun sier, hvordan det går an å bo og leve i Finnmark uten å bruke ull,
1: ja.
2: Og hun har testet alt mulig. Det går ikke. Det det hun har sagt. Det går ikke.
1: Ull er jo... Det skal sies, veldig, veldig flinkt til å holde kulla ute.
2: Ja.
1: Isolere godt. Finnes vel ikke det slike?
2: Nei, de klarer ikke det, og det handler om at også hvis du blir svett, så det, ull varmer fortsatt mens det vått,
1: ja.
2: Og det er ganske unikt. Altså, det.
1: Strengt regime det i hvert fall, for da rykkes du ut fra vegansk hold med en gang å si, da ikke du veganer.
2: Nei. Hun prøvde å få støtte fra norsk vegansamfunn.
1: Ja.
2: Der fikk de bare... Nei, 30 minus uten null går bra.
1: Ja, ja, det så kategorisk også.
2: Jeg mener at man ikke trenger å bruke ull i Finnmark. Ja. Jeg har vært på telttur i minus 30 over flere dager uten ull, og det har gått bra for meg.
1: Ja, ja. Han reklamerer for viskose. Det er, viskose er veldig sjelden. Jeg har liksom tenkt på som jeg skulle ha på med det i stedet for ull. Det føles litt som, det, vet du hva jeg tar på med denne linjakka, jeg. Og så bare jeg tar nok linjakker, så går vel dette bra.
2: Nei, så han vil heller at du skal bruke plast, ja. Som er, ja. Men som er flis.
1: Ja, eller avispapir, kanskje?
2: Men det, jeg føler han argumenterer med, det gikk bra med meg. Ja, ja greit, det var litt kaldt, ja. Men hvis du er opptatt av dyrevelferd, ja. Så bruker du ikke det.
1: Ja, for han måtte innrømme at det var litt kaldt.
2: Ja, han sa det gikk bra.
1: Ja, ja, han er livet, liksom.
2: Ja, det går
1: men
2: bra.
1: Da, kaldt, jo, men jeg brukte da bare noen sånn silke, viskose, noe plast. Jeg brukte plast på beina. Altså, jeg tenker, bare ha på deg nok plastikk, ja. Så går dette bra, det.
2: Men jeg synes jo, for hun har jo virkelig, altså, også er litt av pick your battles, ja. Denne damen, Annbjørg, hun bor på en gård. Hun, der har de egne sauer som går fritt, ja. Og hun spinner ulla selv fra de, og da synes hun at det kanskje kan gå greit, i og med at det kortreist, du vet hvor de kommer fra.
1: Ja, hun har,
2: kjenner sauene, de har det bra og alt mulig, og svaret fra veganere er nei!
1: Nei!
2: Frys!
1: Vi holder ikke dyr, punktum. Så hun gjør bare vondt verre for å innrømme at hun opp og til holder dyr, uansett hvor fritt det går, har ingenting å si. Du bruker ulla.
2: Ja.
1: Det er veganer. Det er prisverdig, ja, ja. Å tenke på dyrevelferd, men det er faen så strengt, ass. Vær så snill, da.
2: Jeg er ikke noe glad i å fryse.
1: Myk opp litt, grann, liksom. Kanskje flere blir med til og med.
2: Ull må være lov.
1: Myk opp litt, grann. Lysjons lokale nyheter. Vi skal begynne, vi skal gjøre et forsøk på å begynne i Sogn Avis. Vi har fått tilsendt et hulter-til-bulter-opplegg helt uten sidestykke, med innlimt bilder av tekst.
2: Ja.
1: Jeg har enda ikke klart å nøste opp i det, så det får bli som det blir. Men innholdet, det synes jeg står seg. Vi skal til Sogn Avis, ja. Og da skal vi se allerede nå, sliter jeg, vet du.
2: Vi skal til Sogn Avis.
1: Freddy Brakestad ble glad som en fugl. Han fikk stadfest mistanken sin. Det var som han trodde AirPodsene hadde blitt liggende att i Maxitaxin fra Sogndal. Det er i hvert fall starten, slik jeg har forstått det.
2: Ja.
1: Han var på vei hjem til Reed og var en av flere som måtte over på bakketransport fra Haukåsen til Byrkjelo. Vel hjemme forstod han at favorittdingsen var borte. Så er det noe som ikke er her, tror jeg. For etter det så står det AirPodsene var Theo sine. Ja, gleda ble kortvarig, men det var fint at denne kom attende til rette eieren, sier Freddy Brakestad med mellomnavnet Sårheim. Er håpet ute nå? Det ser slik ut. Disse er små og ikke så lett å finne att, sier han, og tror det skal ikke. Det skal mye til om de dukker opp at jeg må nok skrive dette på kontoen for klønete adferd, sukker han. Theo sitt førjurshumør ble berget, men Freddy, han må leve i håpet. Det ble kaos dette her, rett og slett. For Theo er jo dritglad i hvert fall, for han fikk tilsendt, det må nesten oppsummere, han fikk tilsendt disse AirPodsene fra Sogn Taxi. Viste seg at de var merket med navnet til Theo, så han fikk tilbake sine AirPods, men det gjorde altså ikke han andre. Det er saken. Men ikke dermed sagt at det ikke er flere spørsmål å stille fra journalisten.
2: Nei.
1: Er dette første gangen denne dingsen blir borte? Ja, og lærdommen må bli at jeg må kjøpe at noe som er større. Gjev ikke helt opp. Må du ha en slik? Ja, det er greit å ha. Men de mindre de er, de lettere er de å miste, sier Freddy, som har hatt pluggene i øyra et års tid, og som ikke gir helt opp håpet om å se deg at... Case closed.
2: For å oppsummere, han hadde mistet en AirPod. Ring avisen.
1: Ja.
2: Vi skal til en liten kortsak som er bak et plussabonnement, så jeg klarer ikke helt å få med meg absolutt alt.
1: Vi er der vi også, ja.
2: Ja da.
1: Akkurat.
2: Ja, ja. Dette er ikke rotet det. Men derfor er jeg innherred.
1: Mm.
2: Ikke alle vet at Maskorama-bamsen ble født i Levanger.
1: Nei vel.
2: Ingeborg Walter snakket med tredjeplassen i Maskorama. Flere av hintene som ble gitt til seerne pekte i retning Trøndelag.
1: Noe sier meg at dette ikke er et kvinnemenneske som jevngammelt med meg, for jeg har ikke hørt om henne.
2: Det var det. Jeg har googlet henne. Hun har gitt ut en single.
1: Oi.
2: Hun har vært med i Bit for Bit.
1: Bit for Bit?
2: The Voice.
1: Alle er med i Bit for Bit.
2: The Voice,
1: ja.
2: Og Maskorama.
1: Ja. Ja, ja, men da er det i hvert fall noen som kjenner henne. Men, det er bare at jeg ikke følger det med.
2: Er nok fra Fredrikstad, men det viser seg at hun har aner fra Levanger.
1: Ja, men så bra da.
2: Hun som ingen visste hvem var, men som sikkert veldig flink, som jeg var inne i en bamse, er altså muligens fra
1: Nesten
2: Levanger.
1: Nesten kjendisnyhet der altså. Da skal vi til en ganske flottenfeiersk sak fra Lofotposten. Politiet ber foreldre være obs på rampestreker. Vi hadde vel en obs-sak sist, så vidt jeg husker så ble obs nevnt.
2: Ja, det ble obs ble nevnt.
1: Obs er med igjen. Politiet i Nordland opplever at antallet meldinger om rampestreker øker i takt med at mørket og vinteren senker seg over landsdelen. Nå ber de foreldre være obs. Det er flott at barna er ute, men ta gjerne en prat med dem om hva de gjør, skriver politiets nettpatrulje i Nordland på Facebook. Den siste tiden har vi fått en del meldinger fra eldre, småbarnsfamilier og andre som opplever rampestrekene som plagsomme. Ungdommene kaster snøballer, de kaster kongler, og de banker på ruter og dører. Dette er...
2: Det er et innlegg fra Filmavisen 1932.
1: Det står 2021 her, men det er nok 1921, altså.
2: Det her er det, hvis ikke...
1: Ungdom gjør akkurat det unger skal gjøre. I følge politiet foregår rampestreken hovedsakelig på kveldstid. Med andre ikke mens barna på skolen, men når de kommer hjem og har tid til å drive rampestreker. Reddan. Det er ubehagelig for de som bor i husene. Snakk med barna dine om hvordan deres handlinger påvirker andre, oppfordre dem til å ta vare på de rundt seg og vise hensyn oppfordre etaten. Ikke stikk på ringa, ikke stjel epler.
2: Nei, sa du ikke

0: kapsel, for den skal være lun.
1: Ja, den skal være, den skal stå ferdiggjæret, for den har du brygget selv nede i kjelleren.
0: Ja, det er veldig, veldig dumt det der, altså, at det ikke er plass til det som skal være kaldt i kjøleskapet.
1: Riktig. Nei, så de mener altså, med andre ord, at det har vært en trend for å ha møkkamat og rotete i kjøleskap, i den grad det har vært trend å ha kjøleskap.
0: Jeg trodde egentlig... Nå skal det bare være bær, sopp og skvosj og kål i kjøleskapet ditt.
1: Ja, skvosj. Skvosj må bare ta seg sammen,
0: altså. Ja, altså, ikke bare, de har bildet altså et kjøleskap her hvor det er 14. Skvosj ja, men
1: skvosj jo ikke noe godt.
0: Nei,
1: skvosj for mushy.
0: Det fungerer jo til en viss grad oppe når retter når du ikke legger merke at den der.
1: Jeg vil trenger vi med å ha det litt sånn skvosj.
0: Du skal, når trenger du, har vi skvosj? Ja, puja, heldigvis 14 stykker. Du skal ikke ha det. Og så er det, det er fire kålhuer i kjøleskapet. Ja! Morgenen!
2: Misjonen.
0: Nei. Vi skulle til Bergen.
1: Ja, det skulle vi.
0: Ja, vi må nevne, grunnen til at det er mulig å ha en viss oppfatning av Bergen på stedet verste.
1: Ja.
0: Der må vi nevne Dag Steinfeld.
1: Ja, og dette her er...
0: Hva kalles han? Dagen, eller heter han sånn sikkert?
1: Dagen.
0: Dagen.
1: For bergensere er det vanskelig, og det skjønner jeg, å forstå hvorfor noen utenfor Bergen, altså resten av verden, tider kan tenke, komme med noe litt nedsettende kommentarer.
0: De fremstyrer seg selv som en slags enhetlig masse.
1: Ja.
0: Vi er Bergen, og det er på godt og vondt.
1: Ja.
0: Så kan de sikkert skille innad, men utad så står de liksom samlet.
1: Og det er styrken deres, at de er veldig patriotiske for dette. Og så er det sånn, så skjønner de ikke innerst inne hvordan noen kan ha et og annet å plukke med bergenser, for det er jo så fint her og alt mulig.
0: Når vi nå skal til advokat Dag Steinfeld, så tenker jeg nok at de kan skjønne det likevel.
1: Det, hvis du lurer, Bergen, på hvorfor vi noen gang trekker litt på smilebåndet av dere bergensere og synes dere er litt brokkende, se Dag Steinfeld heter det.
0: Ja.
1: Det er, altså, det er inkarnasjon, det er alt Bergen har som kan være litt vanskelig å svelge forresten.
0: Og hvis man trenger mer, så er det bare å legge broren i den samme poppen, så er det fullt opp. Nå er de begge ute i mediebildet samtidig. Det var jo da herr Steinfeld, hva heter han da?
1: Hans Wilhelm.
0: Hans Wilhelm, han er ute i dag. Motbeviser at han er sint.
1: Ja. Raser selvfølgelig.
0: Han raser, dessverre stod det på, stod ikke at han raser mot på forsiden, for det er ute en ny dagsrevy-bok med en litt mildere Viggo Johansen, som har skrevet et og annet om Steinfeld, og indikert at han kan være en,
1: litt brautende.
0: Litt brautende, og kanskje noget temperament.
1: Litt arrogant.
0: Ja. Dette raser egentlig Steinfeld mot, men da får det svar ikke raser mot på forsiden.
1: Dag Steinfeld har jo gjort seg kjent via verden, ved å være advokaten til
0: Meier.
1: Til Meier, og hvorpå han brukte altså ni hersketeknikker i løpet av ett sekund, når han skulle be journalisten om å holde kjent.
0: Jo, altså han forsøkte å bruke hersketeknikker ved å være nedlatende i forhold til nettavisen, og kalte det jo mer eller mindre miniputtavis, og med
1: slutt å bable.
0: Var mye der.
1: Jeg driver voksen opplæring.
0: Ja, stod i går at han ba om unnskyldning. Det føler jeg ikke stemmer helt. Han hadde skrevet på en Facebook-profil til Strømme at han mer eller mindre begynte å oppføre seg som de som stod rundt han, og det kunne han beklage. Ja. Men han mente absolutt at det var servet fra pressen.
1: Ja.
0: Jeg tror han også brukte uvitende i unnskyldningen. Så det var en bergensk unnskyldning.
1: Han sa vel pressen i hermetegn?
0: Jeg lurer på om han
1: det. Det var noe sånn nettopp. Jeg mener at det er feil hvis han ber om unnskyldning, for det er en karakterbrist.
0: Ja, det er det absolutt. Så det vi kan si da, hvis dere ønsker at vi skal være litt mildere stemt i forhold til Bergen generelt, så må dere ta bort spydspissene deres. Det gjelder Steinfeld-familien først og fremst. De må gå.
1: Nei, de må tilbake til Bergen?
0: Ja, jeg tenker at de representerer jo Bergen samme hvor de er, og kommer til ordet samme hvor de er også, så jeg tenker at de må tas ut. Hvis målet er at vi skal se og betrakte bergensere på en litt annen måte innimellom.
1: Men det håper jeg ikke de gjør.
0: Jeg håper ikke de gjør det. Nei, det er stor underholdning.
1: Kjempeunderholdning.
0: Absolutt.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Hei, du har nå kommet til din favorittdatters hjelpetelefon. Gjelder det passord til strømmetjenestene dine? Tast 1. Har du fått en link på SMS og vurderer å trykke på den? Ikke gjør det. Men tast 2. Gjelder det skatt ved salg av bolig? Ring huseierne. Der jeg like lost som dere, altså.
1: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
2: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja, hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: P4.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: Det er så godt humør da.
11: P4.
9: Lyden av Norge.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Lyden av sommer. P4.
5: God sommer.

0: God morgen, da er klokken blitt 6. Dette er de første P4-nyhetene denne morgen med Merete Vike.
1: I USA er minst to personer drept og mange skadd i en skyteepisode ved parken Seattle Center som ligger utenfor tårnet Space Needle. Politiet har så langt ikke gitt flere detaljer om skadeomfang, og det er ikke opplyst at noen er pågrepet, men folk bes om å unngå området. Det er en matfestival der skytingen skjedde, og mange tusen skal ha oppholdt seg i området. Her hjemme er to menn pågrepet for å ha jaget en annen person med kniv på Bjølsen i Oslo i natt. I tillegg har politiet gjort beslag av en kniv, en machete og et skytevåpen, forteller operasjonsleder Bjarne Pedersen.
2: Vi er ikke kjent med noe personskade i det hele tatt. Det er en person som får oss fremst å være den fornærmede part.
3: Pedersen sier det er for tidlig å si om relasjonen mellom de siktede og den fornærmede, eller bakgrunnen til hendelsen, men at politiet nå jobber med å etterforske saken, og at de etter hvert skal ta avhør av de pågrepne. I tillegg er også to andre personer innbrakt av politiet i forbindelse med saken.
2: Så ble det innbrakt to andre personer som var involvert i hendelsen, men som ikke er og har formelt status som siktet. Nå er saken gått inn i etterforskningsfase, og da vil jeg jo anta at det blir gjort avhør av de pågrepne i løpet av dagen i dag.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss. Nå er over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. I Frankrike nærmer flammene seg storbyen Bordeaux, og turister frarådes nå å reise til regionen. Brannvesenet sliter med å få kontroll, og president Emmanuel Macron har innkalt til krisemøte om skogbrannene klokken 10 i formiddag. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge, og advarer nå om at mangelen på personell kan svekke grenseberedskapen i landsdelen. For å styrke bemanningen er det fra og med i år øremerket studieplasser på tollutdanningen med krav om praksis i Nord-Norge. Tiltaket skal da bidra til å sikre beredskap ved blant annet russergrensen i nord. Fem døde personer er funnet på Europas høyeste fjell Elbrus i Russland. Det skal dreie seg om bosniske klatrere som var med i turfølget på sju, der to overlevde. Dårlig vær gjorde at klatrerne endte opp utenfor den planlagte ruten ifølge lokale myndigheter, og de omkomne klatrerne ble syke på 5100 meters høyde. Nær halvparten av britiske journalister er mindre villige til å dekke enkelte temaer av frykt for egen sikkerhet, ifølge en ny undersøkelse. Temaene journalistene kvier seg mest for å dekke er ytre høyre demonstrasjoner, Trump-administrasjonen og saker som omhandler transpersoner. En tredel av de spurte sier de også har endret både hva og hvordan de dekker saker av frykt for trusler og trakassering, skriver The Guardian. Det var nyhetene de første denne mandagen, der Bjørn og Eirin skal underholde oss de neste timene.
4: Hva? Du og jeg?
5: Det var rart å høre lyden din via øretelefoner igjen, Bjørn.
4: Ja, og i tillegg så er det jo altså fortsatt tross alt sommer. Vi er tilbake etter fire ukers ferie. Det er litt en del man ikke husker på i farta da.
5: Det er lenge altså, men det er vel sånn at folk flest kanskje har ferie en ukes tid til eller noe sånt. Kanskje
4: ja,
5: man har begynt i dag, men jeg husket alle passordene mine. Jeg kom meg inn, jeg har logget meg på, jeg har stilt inn stolen, for her, den var stilt inn på Jan Nordmann. Kjenner jeg, det setet her.
4: Det var colaflaska også jeg som stod her.
5: Det var det også, ja. så nå er det stilt inn på Irin Skarstein.
4: Ja, og, men hvordan er du innstilt, holdt jeg på å si? Vi pleier jo på mandager, selv om det fortsatt er ferie for veldig mange, så spør vi hvordan er terningkastet på livet sånn når du ser tilbake på helgen og eventuelt ferieuker sånn som vi har hatt da. Send oss en melding på 1904 som du starter med frokost. 1904 er nummeret da. Frokost først i meldingen. Fortell hva er terningkast på livet og hvorfor.
6: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
4: Været preger jo ofte hvordan man har det, og i den anledning 8 grader i Oslo bare, det kjennes kjølig.
5: Ja, men var det bare 8 grader? Jeg har blitt helt akklimatisert tydeligvis. Jeg synes det føltes varmere.
4: Ja, jeg kom fra Spania, så jeg synes det var kaldt. 12 grader i Kristiansand, 12 i Stavanger, Bergen 11, Trondheim 10, Tromsø 12, Kirkenes 16 grader. Nord-Norge har sol og skyer i lett blanding i vente i dag, og runde 20 grader da mange steder. Når det gjelder Midt-Norge så blir det mest skyet med litt regn innimellom, og Vestlandet ikke bra med sommervær dessverre for tiden. Skyer i dag med regn og regnbyger, maks 15 grader. Sørlandet og Østlandet etter en litt kjølig natt av mange steder, så blir det mye sol i dag. Kommer godt over 20 grader, men også en del vind.
6: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Summer of 26 jo slett ikke over. Vi nærmest midt I den for veldig mange. Men hvordan står det til? Hva terningkast på livet? Hvordan har helgen vært? Hvordan har ferien vært?
1: Og det fyller mitt hjerte når jeg ser at inboxen fylt av faste lyttere og nye lyttere. Og her står det, god morgen! Her egentlig terningen på 1. Slutt på en utrolig flott ferie, men den vipper til rundt en 6er, fordi jeg møtte kolleger på posten, og det nydelig vær igjen. Ha en fin dag, står det her. Det gjelder jo litt for oss også. Eller I hvert fall for meg da, Bjørn. Altså, det jo leit at ferien over, men jeg på klink 6er I dag, jeg også.
0: Oh, du det, ja.
1: Ferien har vært så fin, og så det koselig å komme tilbake på jobb.
0: Ja, men da joiner jeg på det. Kanskje ikke mer enn 5er da, tross alt.
1: Ja, ok.
0: For jeg synes nok at det hyggeligere å tenke på at all ferien ligger foran deg.
1: Ja da, den litt eldre å gå ut I ferien, og nå tenker jeg på juleferien, ja. Ja, ja.
0: Ja, du tenker på juleferien, det bra.
1: Det neste fri.
0: Akvakjell, der det nesten juletemperatur allerede, for ved Glombekken så det bare 2 plussgrader denne morgenen. Det har altså vært så vidt, jeg tror det har vært så vidt for oss til og med I høyden noen steder. Ved Glombekken kan han fortelle at blåbær modne, tyttebær modnes, røslingen blomster, sola kommer opp bak skogen, pluss 2 grader altså. Det høstes her I Julesdalen. Satser på en 6er med mer fint solvær, og det får du I dag, Kjell.
1: Ja, jeg så det jeg gikk på tur med Balto I går, og da så jeg rognebær, og så har bladene ute på plena begynt å falle av.
0: Ja.
1: Det var litt tidlig.
0: Ja, det jo litt tidlig, og det kommer jo ikke av at det høst, men at det har vært tørt.
1: Ja, gudslov, gudslov. Her står det, god morgen, jeg kan trøste dere som ferdige med sommerferie, at jeg har ikke startet enda. Synes det fint å jobbe på sommeren, terningast 4, ettersom VM ferdig og kun tippeliggende å se på. Hilsen Lefsebussen, det må jeg si, jeg har VM-blues. Jeg har VM-blues. Ja. I går ryddet jeg bort flere norske flagg og bare sur nå, altså.
0: Ja, hva skal man gjøre nå?
1: Ja, det var
0: for
1: det.
0: Man brukte så mye tid på å se på VM, og I tillegg I år med Norge var det jo fantastisk det vi kommer tilbake til etter hvert. Send også melding på 1904 som du starter med frokost og fortell om terningkast på livet. Hvordan står det til akkurat nå, og hvorfor? No.

0: Ferien er offisielt over, skriver en tekstmelder her tilbake på jobb. I dag har jeg med meg min nye lærling Mathias. Han har allerede stilt flere spørsmål enn sjefen gjør på en uke. Men humøret er på topp, terningkast 5.
1: Det lover godt for Mathias, for man må jo stille spørsmål.
0: Ja, det er det jeg blir klok av, sier man til unger, til man blir litt lei.
1: Her sier lirjenta Nina Olsen. Jeg lurer på, det er ny fastlytter kanskje. Velkommen inn i gjengen, Nina. Terningkast 6. Ferien er over. Jeg er veldig klar til å starte på å jobbe igjen, og det er nydelig hver uke. Og være ute. Og det må jeg bare si, det der med å være klar til å jobbe igjen. Jeg spurte da Snusken, min kjæreste, for han var veldig ivrig til å starte på jobb igjen. Og den kjente jeg, den, jeg elsker jobben min, allikevel, jeg kjente en uke til hadde vært deilig, Bjørn.
0: Ja.
1: Med fri. Det er jo noe med den der halv fem klokka, liksom.
0: Ja, det er noe med å starte. Men det gjelder jo alle de som har sendt oss meldinger nå. Dette er jo folk som står opp tidlig.
1: Ja, det er jo det, og det var så deilig å se så masse håndverk i biler på vei til jobb, og vi er i gang igjen. Og det er noe med det, at folk, det er så betryggende når folk synes det er deilig å begynne på jobb igjen. Da blir jeg glad inne med.
0: Veldig bra. Så er det noen som starter ferien i dag, og da lurer jeg på, hva gjør du oppe nå, Vibeke? Klokkeklar 60, skriver hun, første dag av 3 ukers ferie, og 2 av 3 av mine favoritter er tilbake på morgenen. Det var veldig hyggelig,
1: Vibeke.
0: Kan ikke vurdere start på dagen enn det, men hun er altså våken på denne tiden, selv om hun har startet ferien.
1: Ja, med Vibeke da. Ja.
0: Kanskje hun skal ut og farte et sted, man vet aldri.
1: Utnytte dagen!
2: Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.
0: Det er fortsatt jackpot på denne stasjonen nå, er det ikke det?
1: 100 000 kroner i potten. Oi, oi, oi, det har vært deilig å dele ut noe nå.
0: Og hvilken by er kjent som Nordens Paris? Fra denne byen kommer blant annet dagens bursdagsbarn Jørn Hole. Hvilken by er kjent som Nordens Paris? 1904 startmeldingen med JP for å bli med på jackpot da, og få sjanse på alle disse pengene.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
5: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
6: Bank, bank.
7: Er du i et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke er så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Hello! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
14: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
16: Det var jo enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen og god mandag.
1: Og god festivalsesong.
0: Ja, vi midt i den der tiden hvor folk driver og farter rundt og skal se på en hel haug artister de ikke har hørt om, og kanskje noen de har hørt om. Som denne karen.
1: Ja.
0: Og Matoma.
1: Matoma.
0: Han har spilt på mange festivaler.
1: Blant annet så har jo han spilt på en veldig stor kjent festival over there, ja. Coachella. Og da tar vi nå i dag fem kjappe om festivaler, men så lurer vi også på inngangen i hvilken amerikansk stat avholdes festivalen Coachella.
0: Ja, og det er vel de færreste av oss som har vært der. Du vel ikke har vært der?
1: Nei, jeg har ikke vært der. Ikke vært i staten, ikke vært på festivalen.
0: Jeg har vært i staten, men ikke på denne kjente festivalen Coachella da. 1904 start meldingen med frokost og fortell hvilken stat det kan være. Blir det festival utover?
1: Nei, vi tittet litt på det tidligere på sommeren. Det ble en konsert med de Lillos nede i Tønsberg. Det var jo ingen festival, men du skal på festival snart.
0: Ja, og se faktisk de Lillos blant annet da.
1: Og de var så bra, Bjørn. Jeg blir alltid litt, jeg blir litt sånn, hvor gamle har vi blitt nå på en måte? For jeg vet jo, Bruce Springsteen har blitt. Han var ikke helt sånn som han var før, selv om alle elsker konserten hans. Men fy søren, de Lillos var bra, altså.
0: Å, bra. Da gleder jeg meg til det. Og Klovner i kamp, blant annet, og sånn som jeg skal se på skjærkampen. Men hva med deg da? Coachella, hvilken stad snakker vi om? 1904, start meldingen med frokost og bli med på fem kjappe.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: morgen, god mandag, Elton John på P4. Da klokken blitt 6:30, Merete Vikre har nyhetene.
1: Nå over 325.000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. I Frankrike nærmer flammene seg storbyen Bordeaux, og turister frarådes nå å reise til regionen. Brannvesenet sliter med å få kontroll, og president Emmanuel Macron har innkalt til krisemøte om skogbrannene klokken 10 i formiddag. I USA minst to personer drept og mange skadd i en skyteepisode ved parken Seattle Center som ligger utenfor tårnet Space Needle. Politiet har ikke gitt flere detaljer om skadeomfang enda, og det ikke opplyst om noen pågrepet, men folk bedt om å unngå området. Det en matfestival der skytingen skjedde, og mange tusen skal oppholde seg i området. Tallet på Ebola-smittede i Kongo øker. Minst 3200 personer har nå fått påvist virussykdommen. 1405 av dem døde, viser nye tall fra kongolesiske myndigheter, og tallet har vokst med 1000 på bare 10 dager. Aldri før har et Ebola-utbrudd spredd seg like raskt som det gjør i Kongo nå. Verdens helseorganisasjon mener dessuten at det reelle tallet på smittede trolig opp til 4 ganger høyere enn myndighetenes tall. Tolletaten sliter med å rekruttere tollere til Nord-Norge og advarer nå om at mangelen på personell kan svekke grenseberedskapen. For å styrke bemanningen det fra og med i år øremerket studieplasser på tollutdanningen med krav om praksis i Nord-Norge. Tiltaket skal bidra til å sikre bedre beredskap ved blant annet russergrensene i nord.

0: mange som har vært på festival i sommer, så de har kanskje et fortrinn i fem kjappe i dag.
1: Ja, vi får se. Det skal jo handle om musikk og mer til, men aller først så skal det handle om været. Ja. Har du vært fornøyd i sommer, Erin, med været ditt?
2: Meget fornøyd. Først så fikk vi jo, da vi gikk ut i ferie for 4 uker siden, så var det jo nydelig norsk sommer. Og så dro jeg jo til Hellas, og der var det ikke hetebølge. Det var 29-30.
1: Ja. Sånn som det pleier å være.
2: Sånn som det pleier.
1: Ikke sant, sånn hadde jeg jo i Spania også. Når folk sier at det er 40 grader i Spania, det er det inne i landet. Det er det vanlige. Det er derfor man drar til kysten. Ja. Der er det bare 30, eller bare 30 liksom, på det meste. Så, men det kan vi ikke love i dag altså i Norge. Det kan vi ikke. Dagen har altså startet med 8 grader i Oslo bare, og noen steder i innlandet har det til og med vært frost i høyden.
2: Å nei!
1: Ja, men det kommer til å bli varmere igjen nå. 12 grader i Kristiansand, Stavanger også 12, Bergen 11, Trondheim 10, Tromsø 12, Kirkenes 16. Nord-Norge i dag, sol og skyer i lett blanding, rundt 20 grader mange steder i dag. Midt-Norge mest skyet med litt regn innimellom. På Vestlandet skyer med regn og regnbyger, og Sørlandet og Østlandet etter en litt kjølig natt, så blir det mye sol i dag. Passerer nok noen skyer midt på dagen, men stort sett fint, og over 20 grader de aller fleste steder, men også noe vind.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Steinkjær og til Geir Småvik. God morgen, Geir.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen, du har ferie, og hva holder du på med ferien?
3: Nei, ferien her, jeg går med på båtmotor, reparasjon.
2: Såpass, ja. Hva er det, ja. Alvorlige greier da, det skjønner jeg.
3: Ja, alvorlig, alvorlig. Problemet er å få tak i deler til tider da, vet du.
2: Ja, ja.
3: Så det har nå vært litt mekking og litt venting og litt mekking og litt venting. Og nå setter jeg og venter igjen.
4: Ja.
2: Ventingen er kjedelig, men mekkingen liker du kanskje, eller?
3: Ja, da, det er ditt det verste, det.
4: Ja, det er en fordel.
2: Ja. Det skal handle litt om festivaler, og vi lurte på Coachella-festivalen, hvor Matomo blant annet har spilt. Hvilken amerikansk stat avholdes den?
3: Den avholdes i California.
4: Yes, da blir det fem kjappe om festivalet. Men vil du ha hjelp av Bjørn, eller vil du ha hjelp av meg?
3: Jeg tror jeg vil ha hjelp av deg.
4: Ja, men den er grei. Da skal vi se hvordan vi klarer å karre oss på beina her.
2: Seljord er kjent for to ting. Et sjømonster og en festival. Hvilken festival finner vi der?
3: Seljord er country, da.
4: Yes.
2: Country er riktig. Tons of Rock holdes på Ekebergsletta hvert år. Denne uken, derimot, er det noe annet som holdes der. Hva er det?
3: Det må vel være noe fotball.
4: Norway
3: Cup,
4: ja.
2: Ja, det er helt riktig. Han dro litt på det, men selvfølgelig visste han det. Når folk sier de skal på Øya, hvilken by er den festivalen i?
3: Øya, det er i Trondheim. Nei, Oslo. Men.
4: Ja, riktig.
2: Ja, det er det. Veldig misvisende navn, men sånn er det. Hvilken festival holdes midt i Jotunheimen?
3: Midt i Jotunheimen? Kan jeg være Per Gynt-festival?
4: Nei, det er mer rock.
3: Rock.
4: Og så er det jo fra en person.
2: Åsmund Olavsson.
3: Vinjefestival.
4: Ja, stemmer. Kanskje? Ja, Vinje. Og så det der, det som jeg sa, den musikksjangeren.
3: Vinjerock.
4: Ja, ja, da var det, vet du.
2: Men du, til slutt, den gjengen her i Postgjørbygget, de har vært festivalklassikere i mange år, feirer rundt tall i år, men hvilket ti år var det de startet?
3: Det var jo liksom... Jeg måtte ha vært 80.
4: Ja, eller var det der hvor det var OL?
3: 70.
4: OL i Lillehammer, det var jo i...
3: Åja, det var i 90.
4: Ja!
2: De er ikke mer enn 30, tross alt. Ja. Men med god hjelp så ble det da fem rette. Da får du ha lykke til. Lykke til med båtmotoren, Geir.
3: Jo, takk for det.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
2: Og så har vi vel lyst til å høre litt på Sylvingen.
4: Ja, vi må få høre litt mer.

0: tror den heter en solskinnsdag, men den heter Tidløs, denne låta.
1: Ja, det er en feil som postkyrbygget aldri må gjøre igjen.
0: Nei, det må dere rette opp.
1: Ja.
0: Jeg har det.
1: Og det er deilig å være tilbake på jobb, Bjørn. Jeg gleder meg nå, utover dagen, utover uka, til å høre hvordan du har hatt det på ferie. Men jeg har fått nyss i at, og jeg vet ikke hvorfor, men du har måttet avlegge en urinprøve eller noe sånt?
0: Ja, det, eller, nei, du skal straks få høre om en urintest.
1: En urintest?
0: Ja.
1: Har du møtt på politiet, eller hva er det som har skjedd her nå?
0: Jeg vil ikke si noe mer. Dette er da en teaser.
1: En teaser?
0: Ja, nettopp til hva som du straks får høre på P4.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uken, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene er jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød!
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Unnskyld?
13: Men?
12: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
13: Det er bare her å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lever og bruke mye til. Og så tar du bare det her brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
15: Dette er P4.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: Målingen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: God morgen, god mandag. Det den 27. juli. Mange midt i ferien, og noen av oss, sånn som Eirin og Bjørn her, vi tilbake etter 4 uker.
1: Vi tilbake. Det lett å bli dag-tidforvirret, det vil jeg bare si. Ja. Si datoen og dagen igjen, Bjørn.
0: 27. juli.
1: Yes, der vi, og det en...
0: Mandag? Ja, for særlig ukedagene, de går i sur.
1: Ja.
0: Men kommet hjem igjen, og da jo noen ganger så sånne små forandringer i livet, og jeg må bare fortelle at jeg har sagt farvel til en gammel venn.
1: Nei.
0: Jo, som i lang og tro tjeneste har holdt det gående, men... Og dette jo litt kjipt noen ganger, at man må fortelle noen at, vet du hva, nå du blitt for gammel, vi må erstatte deg av en ny en.
1: Åh.
0: Og det min venn, robotgressklipperen.
1: Klippedyre?
0: Klippedyre mitt.
1: Nei, ja, jeg klippedyre. Fikk
0: jo også, altså, dette han jo som oss andre holdt på å si på to bein også, at det begynner å bli treigere og treigere hvert år, og i år var det jo nesten som jeg ikke fikk, jeg husker om du husker det, jeg fikk den ikke i gang i starten.
1: Nei, Bjørn, jeg har jo vært hjemme hos deg og sett hvor den bor, ja, i huset sitt, og du skulle sette den i gang og surre fart.
0: Ja, det var tungt arbeid, men til slutt så fikk jeg så vidt starta den, men ja. Så har jeg vært på turen, og det jo min svigersfars skyld da, for han sa at nå det så billig å kjøpe sånne robotklipper, så før dere drar hjem må dere kjøpe det.
1: Okay.
0: Så nå har jeg vært i Tyskland, og så har jeg tatt med en ny. Og det som det rare at vi kom hjem, så hadde han gamle faktisk gått og klippet hele sommeren.
1: Nei, hadde han gjort det, Bjørn?
0: Sånn der, og så tenker jeg, og kona mi også, det jo litt trist da.
1: Ja,
0: ja. Og ta han ut, liksom.
1: Ja, og det klart det trist, og ikke minst så ble jeg bekymret for om det nye klippedyret, må du prate til han på tysk da?
0: Ja, det var det, ikke sant? Ja. Jeg hadde umiddelbart problemer, for den der appen som jeg til et klippedyret,
1: ja,
0: den fantes jo ikke på App Store i Norge.
1: Nei!
0: Den finnes bare i Tyskland.
1: Og ja, hva gjør du da?
0: Ja, nei, jeg måtte finne noe omvei via noe sånt.
1: Men du er jo stødig på tysk, du da, heldigvis.
0: Det ikke noe problem.
1: Men du får antageligvis prate litt hardt til.
0: Ja, genau. Ja. Jeg var snill. Ja. Og det viser seg at faktisk han lyder kommandoer.
1: Han gjør det?
0: Han gjør det.
1: Ja.
0: Så, men den gamle, jeg har kalt hjertet og kasten, så han står nå i en gammel boks.
1: Kan du gi den bort til noe?
0: Ja, jeg lurer på det.
1: Kanskje han har en litt sånn lettsteltag?
0: Kanskje sønnen min kjæresten kjøper seg et eller annet. Ja. De har sånn der 4 kvadratmeter plen, hvor han kan gå sånn i en liten sirkel, sånn et lite gamle hjem.
1: Ja.
0: For
1: klippedyre.
0: Klippedyre. Åh.

0: Yeah. Bruno Mars på en mandag i morgen. Straks skal du få bli med til München er Freiheit.
1: Ja.
0: Husker du hva det er?
1: Hva det er?
0: Ja.
1: Det er vel noe greier i München, ja, det da?
0: Det er rett og slett en plass i München.
1: Ja.
0: Som den gruppa som kommer straks har tatt navnet fra.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Røe Larsen og Eirin Skarstein. You let me try so hard, babe. I'm giving all my best. Pretending there's no passion. You seem to be impressed.

0: på P4, klokken 7. Her P4-nyhetene denne sommermorgen med Merete Vikre.
1: Et 2 år gammelt barn blant flere skadde I en skyteepisode ved parken Seattle Center som ligger utenfor tårnet Space Needle. 2 personer så langt meldt døde. Politiet har ikke gitt flere detaljer foreløpig, og det ikke opplyst om noen pågrepet, men folk bes om å unngå området. Det en matfestival der skytingen skjedde, og mange tusen skal ha oppholdt seg I området. 2 menn pågrepet for å ha jaget en annen person med kniv på Bjølsen I Oslo I natt. I tillegg har politiet gjort beslag av en kniv, en machete og et skytevåpen, men det ingen som skal ha blitt fysisk skadd, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen.
2: Vi ikke kjent med noe personskade I det hele tatt. Det en person som får oss fremstå å være den fornærmede part.
3: Pedersen sier det for tidlig å si om relasjonen mellom de siktede og den fornærmede, eller bakgrunnen til hendelsen, men at politiet nå jobber med å etterforske saken, og at de etter hvert skal ta avhør av de pågrepne. I tillegg også 2 andre personer innbrakt av politiet I forbindelse med saken.
2: Så ble det innbrakt 2 andre personer som involvert I hendelsen, men som ikke har formelt status som siktet. Nå saken gått inn I etterforskningsfase, og da vil jeg jo anta at det blir gjort avhør av de pågrepne I løpet av dagen I dag.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss. Tallet på ebolasmittede I Kongo øker. Minst 3200 personer har nå fått påvist virussykdommen I landet. 1405 av dem døde, viser nye tall fra kongolesiske myndigheter, og tallet har vokst med 1000 på bare 10 dager. Aldri før har et ebolautbrudd spredd seg like raskt som det gjør I Kongo nå. Verdens helseorganisasjon mener dessuten at det reelle tallet på smittede trolig opp til 4 ganger høyere enn myndighetenes tall. Nær halvparten av britiske journalister mindre villige til å dekke enkelte temaer av frykt for egen sikkerhet, ifølge en ny undersøkelse. Temaene journalistene kvier seg mest for å dekke ytre høyre demonstrasjoner, Trump-administrasjonen og saker som omhandler transpersoner. En tredel av de spurte sier at de også har endret både hva og hvordan de dekker saker av frykt for trusler og trakassering, skriver The Guardian. Både Ruter og Vy bekrefter at de får inn flere klager fra passasjerer om høylytt mobilbruk nå. Trenden nemlig at færre bruker hodetelefoner, og I stedet har på høyttaler og også videochatter med lyd på bussen og toget. Psykologer som Aftenposten har snakket med mener dette skyldes økt individualisme I teknologisamfunnet. Smarttelefonen har bidratt til å endre hvordan vi oppfører oss I offentlige rom. Bøter for generende mobilbruk likevel ikke aktuelt foreløpig, ifølge kollektivselskapene. Hotellrom bør helst være uten veggedyr, tenker jeg.
4: Ja, det ditt krav.
1: Det krav.
4: Ja. Vi skal prate litt om hotellkrav nå, for det kanskje mange som har vært på hotell I sommer eller skal, og vi skal også få høre fra en meget skjermende dame, som Bjørn har bodd på samme hotell hver måned I 7 år.
5: Oi!
4: Ja,
5: Hver måned I 7 år?
4: Ja, altså noen dager hver måned I 7 år.
5: Oi, ok, straks.
6: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
5: Ja, dagen har startet ganske kjølig faktisk en god del steder I dag. Oslo for eksempel var nede I 8 grader, men nå det 14 grader I Oslo. Kristiansand har 13, Stavanger 12, Bergen 11, Trondheim 12, Tromsø 12 og Kirkenes opp I 18 grader allerede. For lokalt så en god del sol I vente I Nord-Norge I dag. Andre steder så det mest skyer og kanskje en droppe regn også. Rundt 20 grader I hvert fall mange steder I nord. Midt-Norge derimot mest skyet med litt regn innimellom. På Vestlandet også skyer og litt regn og regnbyger. Maks på rundt 15 grader bare. Sørlandet og Østlandet, etter en litt kjølig natt, så blir det mye sol I dag. Godt over 20 grader mange steder, men også noe vind, og midt på dagen så passerer det nok også noen skyer.
6: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: got to keep on moving. Og inn på nytt hotell kanskje, og der står kravene i kø. Eirin, du hadde et spesielt krav, skjønte
1: jeg? Ja, eller det vil si, jeg, når jeg på hotell i Norge, så har jeg oppdaget at basseng, det er veldig deilig. Det er ikke for at jeg et barn, men det er fordi at jeg og kjæresten min, vi synes at det litt ålet. Hopp i bassenget, ta et glass. Så det må være voksenbasseng. Sånn, ja, ja, litt sånn spa, rett og slett. Ja, og bass, du er jo så deilig også, for det er jo så kaldt. Men, da jeg nå var i Hellas, så oppdaget vi litt utover i oppholdet, at, for jeg sto ute på verandaen, og pratet med venninnene våre inne på rommet. Det var sånn rommet 2 etasje. Vi fikk en sånn hems opp på toppen her. Fin liten leilighet. Ja, ja, ja. Og da stod jeg og pratet med jentene, og de hørte ingenting. Så vi var sånn, vent litt grann nå. Er dette her helt lydtett? Og det var det. De hadde nye vinduer og nye verandadører, altså, og alt var komplett lydtett. Og det mulig at jeg har vært på mye dårlige hoteller opp igjennom, men jeg synes i hvert fall det var helt nydelig. Og dette har jeg fortalt jo Reidar Buskenes om før vi gikk på ferie, at han skulle på bryllupsferie med kona, og da reklamerte hotellet med at her er det lydtette rom. Man får jo noe snusket av
0: assosiasjoner. Ok, for, spørsmålet er det viktig at jeg lytter ut eller inn?
1: Ja, det var det. Men for meg var det i hvert fall utrolig deilig å bare ha det helt stille, selv om det ikke var noen partygate. Så det kommer jeg til å ha sånn litt i bakhodet. Lydtett, så deilig, ja.
0: Andre vil ha vinduet oppe. Sånn som Hildur her, som forteller om Mathias, samboeren, han må ha vinduet sånn at han får puste frisk luft om natten. Mange hotellrom har ingen eller liten åpning, sånn som dette da, sannsynligvis hvis det er helt tett. Og om vi ender opp med et rom uten luftemuligheter, ja, da er det ikke populært å ha booket det hotellrommet.
1: Ja, ja, ja, det, jeg er enig i det, for at man kunne åpne vinduene her, og etter house cleaning liksom, så hadde åpnet de alltid opp verandadøren, sånn at all aircondition gikk ut, og det ble kjempevarmt inne.
0: Okay,
1: så, ja. Men jeg er helt enig, altså, jeg får helt klaus hvis du ikke kan åpne noen ting!
0: Ja. Ja. Men der er vi, der sa du ordet aircondition, det jeg i hvert fall opptatt av senest nå i sommer, da vi hadde booket noen netter blant annet i Tyskland, og vi kom dit, var det altså nesten 40 grader,
1: ja.
0: Og da måtte jeg ringe ned på hotellet og si, funker aircondition? For det har jeg opplevd ofte. Oi. At det bare, ja, vi har litt vanskeligheter nå, eller ja, når det er så varmt ute, da klarer det ikke, og sånn, men i Bremen var det kaldt på hotellrommet,
1: ja.
0: Og varmt utenfor, og da er jeg fornøyd.
2: Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.
0: Men vi skal nordover.
1: Ja, et sted du kanskje ikke trenger så mye aircondition. Hvilken by er kjent som Nordens Paris? Det er dagens inngangsspørsmål. Kodord JPT 1904. Nordens Paris. Hvor er det?
2: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Hello! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Nei, unnskyld?
8: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
10: Hei. Er du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 1,80 ganger 200...
10: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
10: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: The Boys of Summer Have Gone. Vel, de her nok litt igjen til før du får sjansen, Don Henley. Men nå.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Nå det Hege som har store problemer med sitt nye IKEA-kjøkken, og flere problemer skal det bli.
3: Hallo, det Hege.
4: Det Fredrik fra IKEA Kundeservice.
3: Ja, hei da.
4: Hei. Jeg sitter her og går gjennom en del leveranser hvor det har vært en feilproduksjon dessverre.
3: Ja, det kan du si.
4: Har du merket det allerede?
3: Hva det gjelder da?
4: Det altså faktum skapstammer, de skapstammene I kjøkkenet dere har bestilt.
3: Ja.
4: De for å forklare kort, satt sammen av sponplater som belagt med folie.
3: Ja.
4: De sponplatene kommer fra Litauen.
3: Ja.
4: Og der har det på et eller annet vis kommet egg fra stokkmaur I den blandingen som komprimeres til sponplater.
3: Ja vel.
4: Så når de eggene klekkes, så får man da stokkmaur.
3: Du mener ikke det. Du mener det nå at vi nødt til å rive hele kjøkkenet? Det det du faktisk sitter og sier?
4: Det jeg sier at hele det kjøkkenet må returneres IKEA for destruksjon.
3: Nei, vet du, nå vet du, vi har hatt så mye trøbbel med IKEA med det kjøkkenet her, at du vil ikke tro det.
4: Altså, dette hva vi kaller force majeure. Dette ting vi ikke har kontroll over.
3: Ja.
4: Ja, du må notere deg ned hva som gjelder her.
3: Ja, det har jeg gjort.
4: Å refundere utleggene deres, for eksempel, vanskelig for oss I denne situasjonen.
3: Dette ikke mulig.
4: Ja, altså, jeg må bare beklage at sånne ting kan skje, men dette altså for oss like overraskende som for deg.
3: Ja, jeg må bare få han min mann på ringen, og den blir snart.
4: Hva sier du?
3: Nei, ingenting. Det greit, vi tar og kontakter deg. Hvor lenge du der I dag,
4: da? Jeg blir ikke lenger, skjønner du, så vi må få klarhet I dette nå. Det jeg må få forsikring av deg om at dere gjør dette, eller så får dere jo stokkmaur I hele huset.
3: Kødder du meg med nå? Kunne jeg at jeg skal sitte nå og si til deg at jo, jeg skal rive hele kjøkkenet mitt på grunn av at det noe stokkmaur-greie I...
4: Jeg vil anbefale å rive det så snart som mulig før eggene klekkes.
3: Og altså, skal jeg si en annen ting? Vi har hatt stokkmaur før.
4: Ja.
3: Ja,
4: det du, da vet,
3: jeg vet hva det
4: Ja, og da vet du at hvis du nå skruer ned alt av varme I huset, så tar det lengre tid før eggene klekkes.

0: Speil. Lille speil på veggen der, Chris Holsten. Da klokken blitt 7:30, og Merete Vikre har nyhetene.
1: Politiet har opprettet undersøkelsessak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går ettermiddag. Politiet rykket ut etter melding fra en tilfeldig forbipasserende. Politiet sier de ikke har holdepunkter som tilsier at det har skjedd noe kriminelt, men omstendighetene er uklare, og avdøde skal nå obduseres. Selv om den antatte gjerningsmannen er skutt og drept, fortsetter etterforskningen av angrepet mot Pride-arrangementet i Berlin lørdag. En person ble drept og 29 skadd i det myndighetene kaller et islamistisk terrorangrep. Gjerningsmannen kjørte en bil inn i folkemengden og skal også ha angrepet flere personer med machete. Den mistenkte 21-åringen skal ha vært tilhenger av IS og ble løslatt fra ungdomsfengsel så sent som i mai, ifølge avisen Bild. 5 døde personer er funnet på Europas høyeste fjell Elbrus i Russland. Det skal dreie seg om bosniske klatrere som var med i et turfølge på 7, der 2 overlevde. Dårlig vær gjorde at klatrerne endte opp utenfor den planlagte ruten, ifølge lokale myndigheter, og de omkomne klatrerne ble syke på 5100 meters høyde. Etter nok et nytt håp om samtaler mellom USA og Iran faller oljeprisen kraftig. For et fat nordsjøolje faller på 5% etter åpning av handelen i dag. Akkurat nå er prisen drøyt $92 fatet. Etter flere netter på rad med amerikansk bombing i Iran så har det ikke vært angrep i løpet av helgen og heller ikke i natt. Så amerikanske myndigheter har signalisert at de vil avvente bombingen for å gi meklere fra Oman et forsøk på å få til forhandlinger. Da er vi spent, for nå skal Bjørn komme oss med et spennende reisebrev, hører vi rykter om.
0: Ja, nå er jeg dobbelt spent, sa gutten. Og vi skal nemlig bli med til syden.
2: Ja, og det er det koseligste når man har hatt ferie, så kan du komme hjem og fortelle hvordan du har hatt det.
0: Helt riktig, helt riktig. Og du skal få slippe å se alle bildene, men du skal få et par bilder i hodet, muligens fra min lille ferie straks.

0: Ja da, alt er ved det gamle. Eirin og Bjørn er tilbake igjen. Eirin hoster litt innimellom.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg er kanskje litt tett i nesa, jeg vet ikke helt. Men alt dette følger selvfølgelig av ferien. Og når man kommer hjem fra ferie, da det på tide med...
2: Bjørns spennende reisebrev fra Syden.
1: Åh. Jeg gleder meg, det alltid så stas å få høre hvordan du har hatt det etter ferien.
0: Vet du hva? Bare hør på denne deilige lyden her. Dette en vanlig dag i spansk trafikk. Eller, nei, det når Spania har vunnet fotball-VM, så er det klart at da er det lov å bråke litt.
1: Ja.
0: Men de er glad i å tute ellers også, spanjolene. De er det. Og det å kjøre spansk... Har du kjørt på spanske veier?
1: Nei,
0: det er jo kanskje ikke så lurt for speilet ditt. Det er altså ganske spesielt. Lokale sjåfører som kaster seg fra fil til fil, engelskmenn som forvirret av venstre og høyre nå i ferietiden. Etter lunsj har folk kanskje tatt seg en øl, og tidlig på morgenen er det kanskje noen som har vært på nattklubb og tatt seg noe mer enn midtstripen, for å si det sånn.
1: Ai.
0: Ja, det er ikke bra. Og det er spesielt da fordi det blir krysset med at de ikke har hørt om det som heter akselerasjonsfelt.
1: Nei,
0: når du skal
1: når
0: på
1: du kjører
0: en,
1: på.
0: Når du skal på en firefeltsvei, så er det altså, det finnes jo ordentlige motorveier, men veldig mange vanlige firefeltsveier, sånn som Østerakeren i Oslo for eksempel, da,
1: ja.
0: Så er det, rett ut på veien. Og der kommer folk, det er kanskje 80 eller 100 på den veien, der kommer folk i 130, og så skal du prøve å komme deg ut der.
1: Ja.
0: Og håpe at noen av dem kanskje blinker seg ut i venstre feltet, sånn at du får plass.
1: Ja.
0: Og der står du og håper og ber. Det er kanskje det eneste som hjelper.
1: Ja, for det er ikke så mange som gir plass. Der må du bare kaste deg ut hjertet i halsen.
0: Giver seg ut i det. Og det andre som kanskje er en ekstra utfordring også, det er rundkjøringene. Spanske rundkjøringer.
1: Ja.
0: Gjerne med mange felt. Og du vet aldri hvilket felt du skal legge deg i.
1: Nei.
0: Selv om du skal til venstre, så er det ikke sikkert at det er lurt å legge seg helt innerst i fila, for du kommer ikke ut igjen.
1: Ja.
0: Eller hvis du ligger der og ute i høyre,
1: tenker du. Må ligge ytterst hele veien.
0: Ja, det er best kanskje å ligge ytterst, ja. Der. Det er kanskje heller ikke så lurt. Fordi rundkjøringer er jo geniale å parkere, synes spanjolene. De parkerer gjerne i høyre felt, og hvis det tre felt ut der, så parkerer de, dobbeltparkerer de gjerne også.
1: Nei.
0: Så plutselig så er det bare et felt på midten der. Så rundkjøringer er en egen opplevelse i Spania.
1: Ja, da er det lurt å ikke ha dyr leiebil, altså, for da kan det bli en skrape eller to.
0: Definitivt. For sikkerhets skyld er det ingen som bruker blinklys heller. Takk for meg.
2: Vil du høre mer fra Bjørns spennende reisebrev fra Syden? Følg med i morgen. Da får du høre mer fra Bjørns spennende reisebrev fra Syden.

0: Vi skal straks forhåpentligvis dele ut kanskje 100 000 kroner I jackpotten, og det Gro som skal være med. Hun jobber I barnehage, der har du stjerne I boka mi allerede, Gro. Da håper jeg ferien har vært fin. Håper du har hvilt deg godt.
1: Ja, ikke kommet på I barneklubben på hotellet.
0: Nei, det det. Voksenhotell på Gro, håper jeg. Ja. Så det sånn, Bjørn, vi har flere konkurranser her. Og det en låt som går igjen på alle sydenpubber, så det en av Bon Jovis låter, fordi alle elsker den musikken. Og Bon Jovi, han har konsert på Wembley 9. september, og vi har billetter dit. Du kan vinne reise, du kan vinne opphold. Og hva skal du gjøre da, tror du, du som hører på?
1: Ja, skal vi gå inn på kanskje denne der appen vår da?
0: Skal gå inn på den lyden av Norge-appen hvis du hører Bon Jovi eller når du hører Bon Jovi på P4 de nærmeste ukene så går du inn I lyden av Norge-appen registrerer deg her, vips så har du vunnet en tur til å se han live og bare for å si det sånn det ikke så veldig lenge til den låta kommer
1: Nei, var det et hint?
0: Det var et sterkt hint
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
5: Joker, den gode naboen. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no
8: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
9: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: P4.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
2: Hun bor på Holmlia i Oslo, men jobber på Manglerud på barnehage der og heter Gro Andresen. God morgen, Gro.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Første dag etter ferien, skjønner
3: jeg? Ja.
2: Er det rart?
3: Ja, litt grann, men det skal være godt å komme gjeng igjen nå.
2: Ja, og husket du nøklene eller koden til barnehagen?
3: Jeg har heldigvis kodebirikke, så jeg trengte ikke det.
2: Ah, så bra.
4: Lurt.
2: Etter ferien. Ja, vi blir vist en, vi blir en IQ, et IQ-poeng dummere hver dag vi har ferie, så det er klart at da må vi jobbe oss opp igjen nå.
3: Ja, ikke sant.
2: Når kommer de første ungene?
3: De kommer klokken 8, eller fra klokken 8.
4: Ja, 10 minutter, og du utnytter det godt ved å være med på jackpotten. Det synes jeg er bra, Gro.
3: Mm-hmm.
2: Og så har vi også da tidligere i dag spurt om Nordens Paris, og det er?
3: Tromsø.
4: Det er Tromsø, og det betyr at nå setter vi i gang, og så har vi 10 spørsmål, og det går jo veldig fort unna, men hør på det her. Tromsø.

0: I denne sangen forårsaker 99 hva for noe en verdenskrig?
1: Luftballonger.
0: Ja, eller ballonger. Vokser det ville palmer i Tyskland?
1: Ja.
0: Nei, i hvilket fylke ligger Fagernes?
1: Innlandet.
0: Innlandet riktig. Hvilke to ingredienser har en Cuba Libre?
1: Cola og vodka. Nei, cola og rom.
0: Rom og cola riktig. Hvilken kunstner malte Stjernenatt?
1: Pass.
0: Vincent van Gogh. Hva er The Ritz?
1: The Ritz?
0: Ja.
1: Et hotell.
0: Ja, hotell eller hotellkjede. På denne dagen så var Koreakrigen over. Hvilket år ble den avsluttet?
1: Pass.
0: 1953. Hvilken fugl deler navnet med blant annet en frukt og et folkeslag?
1: Hva sa du en gang til?
0: Hvilken fugl deler navn med en frukt?
1: Kiwi.
0: Ja, riktig. Hvilken europeisk by het Ragusa fram til 1918?
1: Pass.
0: Dubrovnik. For hvilken kan tjenestegjorde oppdageren? Nei, der rakk vi ikke Marco Polo, skulle jeg si.
2: Oi.
0: Kalai Khan var riktig der, men hvor mye ble det?
2: 1, 2, 3, 4.
0: Ja da!
2: Og 5.
0: Nei. Kjempebra. Kjempebra, Gro.
2: Ikke så halvgærent.
1: Det går så fort, og så er man litt stresset.
0: Ja, det, man må, de som hører på må ta det i betraktning at man blir litt stresset på akkurat på jackpotten. Altså. Så jeg synes det var godt jobba.
2: Nå er det bare å slappe av cirka 7 minutter, så er de første ungene hos deg i barnehagen.
1: Det er de, vet du.
2: Bra.
1: Takk for at jeg fikk være med.
2: Takk for at du var med, og her kommer en liten takk til.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.

0: Pappa.
1: Ja. Vet du, det er genialt.
0: Genialt, det blir en hit.
1: Ja, det blir det. Men hvordan har det vært med Coolcation i år? Har det blitt en hit oppe i nord? Har folk flyktet nordover for å slippe unna varmen? Det får vi høre mer om i nyhetene.

0: Rihanna og Mickey Echo på en mandag morgen. Den 27. juli, klokken 8. Dette Merete Vikre og P4-nyhetene.
1: Flere av de berørte etter storbrannen i Krokstadelva kan få psykiske plager som de vil slite med lenge, det sier forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Lise Eileen Stene. Selv om ingen mistet livet i katastrofebrannen i Krokstadelva, så var det mange familier som mistet tryggheten og alt de eide.
2: Farmors bunad som liksom sitter godt i hjertet.
3: Flammene tok den og mye annet som hadde stor affeksjonsverdi for Tonje Becker Bjerke og samboeren. Hun tror det viktig at det et godt hjelpetilbud i kommunen i årene som kommer.
2: Det her vil jo følge oss og mange andre lenge.
4: Men heldigvis, så for mange så vil det her være plager som går gradvis tilbake med tida.
3: Men noen kan få plager som varer lenge, eller få problemer lenge etter selve hendelsen, sier forsker Lise Eileen Stene.
4: Og det viktig at man ber om hjelp, og at dem som tar imot gir god støtte og anerkjenne at man kan ha behov for hjelp, også om det har gått lang tid.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. I USA en person pågrepet etter skytingen ved bygningen Space Needle i morgentimene norsk tid. Minst to personer ble drept og fem alvorlig skadd, ifølge The Seattle Times. Skytingen skjedde under en matfestival, men noe mer om motivet eller den pågrepne ikke kjent foreløpig. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går ettermiddag. Politiet rykket ut etter melding fra en tilfeldig forbipasserende. Politiet sier de ikke har holdepunkter som tilsier at det har skjedd noe kriminelt, men omstendighetene uklare og avdøde skal obduseres. Både Ruter og Vy bekrefter at de nå får inn flere klager fra passasjerer om høylytt mobilbruk. Trenden nemlig at færre bruker hodetelefoner og i stedet har på høyttaler og også videochatter med lyd på bussen og på toget. Psykologer som Aftenposten har snakket med mener det skyldes økt individualisme i teknologisamfunnet. Smarttelefonen har bidratt til å endre hvordan vi oppfører oss i offentlige rom. Bøter for generende mobilbruk likevel ikke aktuelt foreløpig, ifølge kollektivselskapene. Og turistsommeren har ikke blitt så god som ventet i Nord-Norge. I Tromsø var hotellbelegget fra 18. juni til 17. juli 6% lavere enn på samme tid i fjor, melder NRK. Også i Midt-Norge og på Vestlandet har det gått litt ned i sommer, viser tall fra analyseselskapet Benchmarking Alliance. Så det å kunne tilby coolcation, altså det å slippe unna hetebølgene, har ikke hatt ønsket effekt. I stedet det bare solvarme Oslo og Kristiansand som har hatt oppgang på 2%. Og du har også vært solvarmt sted, da, så vi skal kanskje tilbake til utlandet igjen nå, for det var ikke noe coolcation dit vi skal, Bjørn.
0: Ingen måte, det var meget varmt, og det var de aller fleste svært fornøyd med for øvrig, men først.
5: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
6: Ja, da håper jeg jo egentlig at sommeren fortsetter, for det mange av oss som begynner på jobb nå denne og neste uken og sånn også, men det veldig deilig hvis vi får fint vær, Bjørn, og varmt, ja, og shorts og skjørt.
0: Ja, sant. Nord-Norge i dag, da får du litt av hvert.
6: Ja, ok.
0: Det blir både sol og skyer litt ettersom hvor det kanskje en dropper regn nå, men er du heldig så runder det 20 grader og kan kose deg. Blant annet har Kirkenes allerede nesten rundet 20 nå denne morgenen. Midt-Norge, mest skyet med litt regn innimellom. På Vestlandet nok det dårligste vær i dag, med skyer og regn og regnbyger, maks 15 grader. Sør-Østland derimot, etter en litt kjølig natt. Noen steder i høyden i innlandet har det altså vært så vidt under null til og med.
6: Nei.
0: Men det blir en ordentlig fin dag med mye sol på Sør- og Østlandet. Ikke nok blåser det litt i andre, og så kan det komme en sky forbi midt på dagen.
5: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: for en sommer det har vært.
1: Ja, det har det. Og her sitter vi begge to med litt blues.
0: Ja, fordi det jo klart, det litt antiklimaks etter altså, noen uker som har vært det mest euforiske siden, håper å si, 8. mai 45. Ja,
1: det tror jeg faktisk nesten du kan si
0: det var,
1: uten sammenligning
0: den gang sa man at freden brøt løs men ja. Nå var det altså plutselig var, altså, fotball har samlet nasjonen på en måte som jeg sjelden har opplevd og hvor folk som aldri har sett en fotballkamp det, ja. Så har jeg blitt kjempeengasjert
1: ja, meg selv inkludert vi har jo bygget opp her og har jo blitt mer og mer fotballinteressert fullt Bodø og alt sånt, og så gutta og så følge det altså, for vi, nei, nå har vi VM-blues her Bjørn vi så trist for at det over, men det har vært fantastisk ja, min, å følge med på.
0: Minnene består. For eksempel, så, altså, nå, jeg håper å si, det var litt kjipt at jeg ikke fikk blitt med her i Norge på liksom, de siste viktige kampene, for det var jo selvfølgelig kjempesvært, men det var moro å være uten altså. Det liksom å feire 17. mai uten altså, da blir jeg liksom ekstra norsk.
1: Ja.
0: Og vi var på, blant annet da Norge skulle møte England, på et sted hvor det var helt vilt med både nordmenn og engelskmenn. Oh. Og de engelskmennene lurte nok fælt på... Hva dette greiene her var for noe? Når halve restauranten reiser seg og synger og holder på. En låt som, jeg vil si, akkurat som med Roingen, at det ikke sikkert at jeg hadde satt penger på at jeg hadde blitt med på å synge den.
1: Nei,
0: men,
1: her satt du og sang og koset deg.
0: Ja, og det var jo altså helt nylig og fantastisk stemning å være på en spansk restaurant akkurat den kvelden, da, riktig nok stort sett med nordmenn og engelskmenn på dette stedet. Og engelskmennene, de fikk jo det siste ordet.
1: Ja.
0: Dessverre, jeg ser at i Aftenposten i dag, Ingar Strømke, den kunstig intelligens eksperten. Hun har plutselig også blitt fotballinteressert.
1: Jaha.
0: Og hun hater var.
1: Ja.
0: Velkommen etter.
1: Ja, velkommen etter.
0: Ja.
1: Jeg dro til Hellas dagen etter Norge-England-kampen, og vi klarte ikke å legge det fra oss, vi jentene. Vi lå på solsenga og diskuterte, og sånn og sånn og sånn, det er jo helt forferdelig og sånn. Og så så vi England-Argentina i Hellas, og da klarte jeg ikke å holde inne meg. Da måtte jeg synge You're Going Home, sånn stille, mens jeg gikk forbi England's de engelskmennene You're Going Home. Men litt bitter.
0: Men hva synger engelskmennene? For de fikk jo da det siste ordet, og de engelske fansen, som da hadde blitt litt overdøvet av oss nordmenn på slutten. Hvilken låt er det de synger opp til her? Hvilken... Hvilken refrenger dette? Det var jo nesten som vi ikke kunne la være. Vi måtte synge litt mer på den.
1: Nei, det er fælt. Det er fælt, men...
0: Åh, altså, for en sommer.

0: I fyr og flamme, vi snakket akkurat om den kampen Norge-England og før det Norge-Brasil, ikke sant?
1: Vi klarer jo ikke å legge fra oss fotball-VM, Bjørn. Jeg lurer på hvor lenge vi skal prate om dette her, fordi når folk nå etter hvert kommer tilbake på jobb, det er jo det vi kommer til å sitte og prate om i kantina i lang tid.
0: I 30 år, faktisk. Bare tenk på den der Norge-Brasil-kampen, hvor lenge vi har pratet om den, siden 1998. Så nå er det en ny Norge-Brasil-kamp vi kan snakke om, og selvfølgelig at Haaland aldri skulle blitt avblåst på den corneren, og så videre.
1: Altså, den England-kampen, Bjørn, vet du hva jeg Det var som jeg sa i stad. Jeg var hjemme og så den, for jeg skulle jo til syden dagen etterpå, og da hadde jeg kjøpt hårbøyler med to sånne norske flagg, som bing, bing, bing, bing. Tre sånne jeg kjøpte jentene, for vi skulle på jentesydentur, og de lå ved siden av kofferten, og jeg var sånn, skal jeg legge de opp eller ikke? Skal vi se på kamp i Hellas eller ikke? Så måtte jeg legge de ut av kofferten, for vi skulle ikke se noe mer på kamp, for Norge var ute, og det var altså... Og jeg er så glad for at ikke jeg var sammen med kjæresten min og de guttekompisene der, fordi at jeg tror det var ganske hissig stemning på de avgjørelsene der. Men, vi får legge det bittere bak oss. Vi kom langt og følge med på norsk, på sosiale medier, og se det folkehavet oppe på slottet etter at vi hadde gått ut. Nei, det var rett og slett rørende. Og jeg har lært to ting i syden, Bjørn. Og det er det at etter fotball-VM så har Norge blitt en egen nasjon, ikke bare en by in Sweden.
0: Ja.
1: Det er jo deilig. Og vil du finne ut, dette er et triks, vil du finne ut om det er andre nordmenn i barn, så begynner du bare med vårt nye nasjonale lokkerop. Ro!
0: Ja. Ro!
1: Fordi vi satt der uten drakter, altså, men så bare fortalte vi disse greske vennene våre, ikke sant? Ro! Og da var det sånn, hei, hei, hei, hei! Da var det nordmenn med en gang.
0: Ja, ja, ja. Men de trenger ikke være nordmenn, for å si sånn. I Spania var det sånn at de ropte jo til oss da vi gikk med disse Norge-draktene. Ro! Ro! Fra de spanske bilene og sånn. Alle hadde jo fått dette med seg.
1: Jeg så det på Tour de France i går og på siste. De satt i den der norske svingen og rodde i Paris. Men så skal jeg gi deg et lite triks. Det handler ikke om fotball, men det handler om syden, og det er det lureste jeg noen gang har gjort. Og det fører til at du får helt utmerket service og dessert på huset. Bare heng med om litt.

0: jenter og en litt sliten matador på en mandag morgen.
1: Og så skal vi til det lureste trikset jeg noen gang har gjort i syden, og jeg skjønner ikke at jeg ikke har gjort dette her før. For det fører til at du får helt utmerket service. For jeg var i Parga i Hellas, et populært sted for veldig mange nordmenn, og de jeg kjenner, de har dratt tilbake år etter år etter år. Jeg var der med mamma kanskje for 25 år siden eller noe sånt, og så dro jeg dit nå i år. Og trikset du skal gjøre, det mulig at du bruker dette her, Bjørn, men dette lærte jeg nå. Det du skal gjøre, i det du setter deg på restauranten, så sier du til kelneren at du har hørt at dette er det beste stedet i hele byen, og jeg har gledet meg så fælt i kveld, for det så mange som har sagt at dette her stedet er veldig bra. Vet du hva? Når man sier det, så får man så god service. Det skjedde oss fordi fetteren min, han var på samme sted som oss i Parga. Han har vært der i mange år, så han visste om de etablerte og de freshe stedene. Så han sa, ring og bok denne spesielle restauranten oppe på klippen der. Så gjorde vi det, og da vi kom dit, det så jo helt fantastisk ut. Så sa vi da helt på ekte at vi har hørt at dette er det beste stedet i hele byen, og vi gleder oss veldig mye. Helt på ekte. Og vet du hva, altså, Bjørn, vi fikk så god service. Det var ikke måte på. Og det mulig at det var det uansett da, på dette stedet. For det var jo en sånn finere restaurant. Den skilte seg jo fra vanlige sydenrestauranter, fordi du ble ikke møtt med menyen i døra, du blir møtt av en dame med fancy kjole og sånn propp i øret som viser deg til sted, ikke sant? Der du skal sitte. Og jeg tror helt oppriktig at vi fikk ekstra god service fordi vi skrøyt så fælt, så var det god mat også. Og da vi gikk ut og sa ha det til vertinnen, så løp de etter oss igjen og hanket oss inn, for da skulle vi få drikke shots med eieren og bartenderen som hadde bursdag den dagen.
0: Oh.
1: Så fornøyde var vi. Så er jo mulig at vi kanskje ga feil, men mulig at vi ga veldig mye tips eller noe sånt, at vi var så glad, men jeg tror at det trikset der, for det brukte vi på de andre restaurantene også, vi har hørt at dette er det beste stedet i byen, altså bruk det på strandbar, bruk det på restaurant, bruk det på båtutleie, beste båtutleie i byen har vi hørt.
0: Ja,
1: da får du rabatt.
0: Det er jo genialt, men dette er jo menneskelig, fordi ikke sant, akkurat som hvis jeg sier, du som er så flink til et eller annet, for eksempel.
1: Ja.
0: Du som er så flink til å klippe gresset.
1: Sier du det til sønnen din?
0: Nei, jeg har jo fått ny gressklipp.
1: Ja, du har fått ny gressklipp. Nei, men bruk dette, altså. Vi har hørt at dette er det beste stedet i hele byen. Nå gleder vi oss. Bruk det.

0: Og nå går hun straks inn i hiet sitt igjen, og vi hører henne ikke før om 4 år, Shakira. Ja, hun er jo fotball-VM-dronninga. Men vi har henne heldigvis her på P4, så litt får du jo.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
4: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener.

0: God morgen med Shakira og med nyhetene 8:30 med Merete Vikre.
1: Selv om den antatte gjerningsmannen skutt og drept, fortsetter etterforskningen av angrepet mot Pride-arrangementet i Berlin på lørdag. En person ble drept og 29 skadd i det myndighetene kaller et islamistisk terrorangrep. Gjerningsmannen kjørte inn i en bil, eller kjørte i en bil inn i folkemengden og skal også ha angrepet flere personer med machete. Den mistenkte 21-åringen skal ha vært tilhenger av IS og ble løslatt fra ungdomsfengsel så sent som i mai, ifølge avisen Bild. I USA er en person pågrepet etter skytingen ved bygningen Space Needle i morgentimene norsk tid. Minst to personer ble drept og fem er alvorlig skadd ifølge The Seattle Times. Skytingen skjedde under en matfestival, men noe mer om motivet eller den pågrepne er ikke kjent foreløpig. Etter nok et nytt håp om samtaler mellom USA og Iran faller oljeprisen kraftig igjen. For et fat nordsjøolje er fallet på 5% etter åpning av handelen i dag. Prisen nå i formiddag er drøyt $92 fatet. Etter flere netter på rad med amerikansk bombing i Iran har det ikke vært angrep i løpet av helgen og heller ikke i natt. Og FIFA-president Gianni Infantino har fått mye kritikk. Nå går han selv ut med sterk kritikk av kritikerne mot sommerens fotball-VM. I et 15 sider langt Instagram-innlegg anklager han dem for å spre hat og falske rykter i stedet for å glede seg over mesterskapet. FIFA-presidenten sier kritikerne gikk glipp av det vakre spillet, følelsene og feiringen fordi de var så fortært av hat og kritikk. Han skriver at diskutable dommeravgjørelser og potensielt feilaktige røde eller gule kort som ble gitt, det er rutine og allment akseptert i alle verdens største ligaer.
0: Ja, ja, men altså snart så er vi jo kvitt han, fordi Trump har jo lovet ham nytt ny jobb.
1: Har han det?
0: Ja, han skal bli sjef i FN. Har du ikke fått med det der?
1: Nei.
0: Og så med en av Trumps medarbeidere sa at bare Trump kunne komme på en så genial idé.
1: Åh, disse to, altså, det er tuten og lillemor, alt jeg på å si.
0: Der har en gjeng som ikke ville gå ut av bildet, eller... Der var Infantino viste seg jo litt mer fornuftig da Trump ville bli med på bildet ja. Sammen med spanjolene som... Og den fantastiske bildet.
1: Når du ikke tror at det blir flauere, altså.
0: Nei, så kommer Infantino og prøver å dra ham vekk.
1: Fy til deg.

0: du sammen med låta igjen?
1: Å, den så vakker, Cyndi Lauper her nå. Ja. Og nå kom jeg på Bonnie Tyler.
0: Ja.
1: Var jo, gikk jo bort i sommer, gjorde hun ikke det? Jo. Tar jeg feil nå? Jeg pleier å ta feil på disse tingene, men Cyndi Lauper fortsatt blant oss!
0: Hun alle måter blant oss.
1: Ja.
0: Det også turistene, de overalt. Hvis du for eksempel i Oslo eller Bergen eller Stavanger eller et annet sted hvor turistene gjerne ferdes, så blir du overrasket over hvor mange språk du hører rundt deg.
2: The most famous in the world.
3: We also have really good food.
4: A lot of tourist attraction.
5: One of the colors in my country's flag is green.
1: Turisten. Ja, og nå kan du være med å gjette, for vi skal fram til en by. Det viktig. Vi skal fram til en by, og hvor dagens turist fra? Hvis du har svaret nå etter hvert når du får hintene, kodord frokost til 1904. Vi har en nydelig Bjørn drikkeflaske, lyden av Norge. Veldig lur å ha med seg på tur.
0: Det er genialt i hydration break.
1: Yes, sir! Og dagens turist hadde akkurat gjennomført dagens treningsøkt på snø på Lørenskog i Oslo. I tillegg til trening på ski, så har han også fått oppleve litt andre ting i Norge. Hør på dette.
6: We were 10 days over in Juvas in Norway, and it was a great experience on the glacier, and then now, yeah, here, and then heading back home to the US in a bit, stopping by Belgium, seeing some family, and yeah.
7: That's lovely. And you live in the US?
6: Yep, I live in the US. It's on the East Coast. It's definitely on the colder side, so it's up in the north, but yeah, East Coast, and then, not too far away from everything, really. Mountains and coast, everything.
7: What's the neighboring city?
6: New York City is the neighboring city.
7: Do you have any famous people from your city?
6: Yeah, we have a few. Mark Wahlberg, that's definitely a famous guy. A few famous athletes, like Tom Brady's not from there, but he played there for, for many, many years.
7: Do you have any like famous monuments or history from your city?
6: The city where I'm from is where everything began in the U.S. And was the first real city in the U.S. and where the American Revolution began, where the British and the U.S. went against each other, where the Declaration of Independence was and everything.
1: Okay, where everything began.
0: Ja, stedet hvor alt begynte. 1904, startmeldingen med frokost. Det er der alt begynner for å ta kontakt med oss da. 1904, startmeldingen med frokost. Og så kan man altså vinne
1: en nydelig drikkeflaske P4-lyden av Norge. Den vil du ha, altså.
0: Ja, den kan redde deg i turistsammenheng, for eksempel. 1904, startmeldingen med frokost. Svaret kommer snart.
8: Hei, Sandy. Jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
9: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
12: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
13: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
16: IKEA kunderadio.
17: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det blir ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
19: P4.
20: Musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
21: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
22: Dette lyd.

0: Ja, det var det da. Vi driver og gjetter her nå på turisten. Hvor er dagens turist fra? Et sted i USA, vi skal frem til en by.
1: Ja, og dette er jo en kar som har vært virkelig rundt omkring. Han var jo over en uke på Juvas og stod på ski, og jeg lurer på
0: Glacier,
1: meg. Glacier,
0: ja.
1: Glacier. Og han var også på snø på Lørenskog, og tydeligvis stort sett interessert i at kanskje han tok feil årstid og kom til Norge.
0: Ja,
1: litt usikker. Ja, han ville mest av snø. Her skal du føre noen hint til for å vite hvilken by han kommer fra.
2: Yep, I live in the US. It's on the East Coast. New York City is the neighboring city.
3: Do you have any famous people from your city?
2: Yeah, we have a few. Mark Wahlberg, Tom Brady, or Tom Brady's not from there, but he played there for for many, many years. The city where I'm from is where the Declaration of Independence was and everything.
1: Ja.
0: Ja, og da kommer Amerika-kunnskapen min til kort, fordi jeg driver og tenker Washington er jo lenger ned, og så driver jeg og tenker litt sånn opp. Men nei, jeg har ikke peiling her, Bjørn. Nei. Jeg er ikke så god på USA.
1: Nei, det, altså, fordi når han sier neste byen er New York, men det er klart at det er jo mange byer imellom da, som er små. Ja. Men det kan jo være Boston, for eksempel. Kan det ikke være det, tro?
0: Det er mange som har svart Boston her ja. I innboksen vår, blant annet Katrine fra Sandefjord, som da stikker av med denne drikkeflaska her. Veldig bra resonert, Katrine.
1: Se her for turisten her, altså.
2: My name is Nicholas Hodermans, and I currently live in Boston, Massachusetts.
1: Yes, Nicholas, vet du. Velkommen til Norge, og på leting etter snø.
0: Ja.
1: Han er i hvert fall på Coolcation.
0: Ja, ta deg en tur nordover da vel. Ikke inn i snøhallen i Lørenskog, selv om det er veldig fint, hadde jeg sagt. Ha ha ha.

0: Kygo og gjengen, og nå
1: siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: Sandnes Ryfylkeveien er stengt nå etter en frontkollisjon mellom en personbil og en renovasjonsbil. Og det er en lettere skade heldigvis bare, men det er altså stengt der nå, og bilberger er på vei. Og så tar vi med fra Strømsåstunnelen i Drammen at der har en bil og en lastebil kollidert. Der er det bare små materielle skader, men det blir selvfølgelig trøbbel da. Kjøretøyene er nå flyttet, og veien blir rengjort før tunnelen kan åpnes igjen.
1: Trafikken
2: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Nick Kershaw kjenner vi med hits som The Riddle og Won't Let the Sun Go Down on Me og sånn. Og så var det jo sånn at han fikk en knallkarriere på 80-tallet. Mot slutten av 80-tallet så den festa fra seg, fikk familie og tenkte, skal jeg kanskje prøve meg som låtskriver for noen andre? Så gjorde han det, han skrev en sang til en film som veldig få har hørt om, Buddy's Song. Floppa helt, men låten fikk suksess, den helt noe helt annet, og den ble så populær utover 90-tallet at Nick Kershaw, han har kjøpt seg flere hus for de penger, og vi spiller noe i dag også, så her får Nick Kershaw enda flere penger, og hvilken låt det er hører du straks.
4: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Buks! Buks!
6: Hva er det folk bukser på her da?
5: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
5: De kan på!
6: Boots!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
10: Unnskyld?
11: Men?
10: Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
11: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke min kjæ. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbil-lading som bare funker.
1: God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Han er the one and only Chesney Hawkes. Og da er klokken blitt 9. Dette er P4. Her er nyhetene og Merete Vikre.
1: Flere av de berørte etter storbrann I Krokstadelva kan få psykiske plager som de vil slite med lenge, det sier forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Lise Eileen Stene. For selv om ingen mistet livet I katastrofebrannen, så var det mange familier som mistet tryggheten og alt de eide.
2: Farmors bunad som liksom sitter godt I hjertet.
3: Flammene tok den og mye annet som hadde stor affeksjonsverdi for Tonje Becker Bjerklund og samboeren. Hun tror det viktig at det et godt hjelpetilbud I kommunen I årene som kommer.
2: Det her vil jo følge oss og mange andre lenge.
4: Men heldigvis så for mange så vil det her være plaga som går gradvis tilbake med tida.
3: Men noen kan få plager som varer lenge eller få problemer lenge etter selve hendelsen, sier forsker Lise Eileen Stene.
4: Og det viktig at man ber om hjelp, og at de som tar imot gir god støtte og anerkjenner at man kan ha behov for hjelp, også om det har gått lang tid.
1: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Oljeprisen faller videre ned 6,18% til rundt $92 fatet I løpet av morgentimene. Det skjer etter at USA I helgen satte angrepene mot Iran på pause, etter at de hadde bombet landet 13 netter på rad. Målet med pausen å gi meglerne I Oman en mulighet til å forhandle fram en avtale med Iran, blant annet om å få åpne Hormuzstredet. Iran har også midlertidig stoppet sine gjengjeldelsesangrep mot USAs allierte I Midtøsten. Politiet har opprettet undersøkelsessak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går ettermiddag. Politiet rykket ut etter melding fra en tilfeldig forbipasserende. Politiet har ikke holdepunkter som tilsier at det har skjedd noe kriminelt, men de sier omstendighetene uklare og at avdøde skal obduseres. Coolcation, altså det å komme vekk fra hetebølgene I Sør-Europa til frisk bris I nord, har hatt mindre effekt enn ventet og også ønsket. I Tromsø var hotellbelegget fra 18. juni til 17. juli 6% lavere enn på samme tid I fjor, melder NRK. Også I Midt-Norge og på Vestlandet har det gått litt ned I sommer, viser tall fra analyseselskapet Benchmarking Alliance. I stedet det kun solvarme, Oslo og Kristiansand som har hatt oppgang på 2%. Men litt nedkjøling har det da blitt med iskrem. Henning Olsen har nettopp lagt frem sin salgsprognose for juli, og den litt bedre enn I fjor. 4,5 millioner liter is ligger han til å bli solgt, melder E24. Og det betyr et enda bedre juliresultat enn I fjor, da det endte på 44 millioner kroner. Det veier da noe opp for en veldig dårlig mai-måned, som bortsett fra isens nasjonaldag den 17. ikke slo værmessig til for et godt iskremsalg.
5: Men godt iskremsalg, det var det I Hellas der hvor jeg var I sommer, Bjørn. Og jeg sto og skulle kjøpe min favorittis, yoghurtis, som jeg elsker å spise I syden. Og da jeg skulle betale, så tittet jeg ned I veska. Lommeboka mi var vekk.
6: Nei.
5: Ja.
6: Hva hadde skjedd?
5: Jeg hadde lagt den fra meg, Bjørn, sånn som jeg pleier å gjøre med tingene mine.
6: Ja, ok, det var ikke noen som hadde stjålt den.
5: Nei, lå oppe på Mike's bar, så det var ikke noe problem, altså. Men ikke det typisk? Til og med syden surer jeg det til, altså.
0: Uffa meg. La oss få orden på sakene med været.
7: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Nord-Norge I dag, sol og skyer I lett blanding. Det for eksempel helt skyet I Tromsø, det helt klarvær nå I Hammerfest. Så det som litt ettersom hvor du
5: Det rart med det når det såpass langt opp I nord, ja. Mellom avstandene.
0: Og når det gjelder Midt-Norge, så det også mest skyer, men akkurat nå I østlige deler av Trøndelag, så det også mye sol, så også her delt I to. Hele Sør-Norge ellers delt I to over, hva heter det, Langfjella. I vest det gråvær, altså Nord-Norge, Vestlandet har skyer med regn og regnbyger, maks 15 grader I dag. Og så går det et grense ved vannskille, sammen med før på værvarslingen. Sånn på Sør- og Østlandet så det fint vær overalt. Det sol, og det etter en riktig nok litt kjølig natt, så blir det godt over 20 grader de fleste steder, men det blåser litt.
7: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Bjørn, se for deg at du sitter nå på bussen. Det er grytidlig om morgenen. Du gleder deg, du har en kaffekopp med deg, du har mobilen, du skal scrolle litt på nyhetene. Så sitter en dame ved siden av deg og prater høyt på mobilen på høytaler med søstra si, og du får med deg alt enten du vil eller ikke.
1: Ja, altså, det er jo så irriterende. Jeg tenkte på det da jeg hørte på nyhetene før i dag, så snakket vi om dette her. Aftenposten skriver om det i dag også. Hva skjedde med hodetelefonene? Denne mobilstøyen brer seg på buss og tog, og folk har tydeligvis ingen hemninger. Det skal høres høyt på TikTok-videoer, den ene etter den andre. Eller det skal snakkes, som du sier, da, ikke bare deg, men også du får høre hva den andre sier.
0: Ja, altså jeg blir helt, jeg får hakaslepp, jeg, når, men ofte så nå er det en stund siden jeg har tatt bussen, siden vi starter så til på morgenen, så er det bil som gjelder, men da jeg gjorde det, pendlet jeg i alle år, så snudde jeg meg og så på den ungdommen som satt og så på YouTube høyt, liksom, for å gjøre et poeng og ta. Det, men nå har det visst blitt et kjempeproblem, og det er også voksne folk som gjør dette her.
1: Det er ikke bare ungdommen, nei.
0: Da er det verre kanskje å si ifra.
1: Jeg tenker på noen ganger, for eksempel vi er innom på ferie, så har vi senest nå igjen vært innom svigerfar og hans kone, og hun sitter jo, hun er jo godt over 70 da, sitter jo da og scroller og ser på sånne
0: reels
1: på Instagram med kraftig lyd,
0: ja, ikke sant?
1: En etter den andre, og du er på besøk der, du kan ikke si fra om det.
0: Nei, du kan ikke det. Fordi jeg ser at denne artiklen som Aftenposten har i dag, det går jo, jeg blir jo dessverre litt sånn at nå må vi voksne også lære oss å stå i det ubehagelig, for vi sier jo det til barna våre og ungdommene våre, at du må tørre å ta den telefonen, ikke sant? Du skal stille på et intervju, du må tørre å prate med folk, så gjør vi det ikke selv. Vi synes det er ubehagelig, og vi vil helst at Ruter skal ordne opp for oss. Ja. Men jeg vet jo at det er ubehagelig, jeg kan sitte her og være så tøff jeg vil, men det er ubehagelig i tilfelle personen gjør det ubehagelig tilbake.
1: Ja.
0: Men samtidig vet jeg jo at det mest effektive som finnes, det var jo da jeg var liten og mamma sa, hvis jeg var vrang i butikken, nå ser dama på deg. Se der, nå ser dama på deg.
1: Ja.
0: Så hvis du får voksenkjeft av noen, så tror jeg det er mulig at du blir irritert der og da, kanskje, men jeg tror det setter seg.
1: Kanskje, men jeg bare skjønner, hvordan kan du ikke skjønne selv at det ikke er noen god idé, sånn som jeg for eksempel har opplevd i offentlig sted, at man sitter og har sånn der Zoom-møte, eller hva
0: ja,
1: det er for noe,
0: ja,
1: og hører høyt hva de andre medlemmene ja? I dette møtet sier. Vet de at andre gjør det?
0: Har vi ikke folkeskikk lenger, eller hva har skjedd?
1: Nei, eller et eller annet har skjedd. Så, ja.
0: Men tør du å si fra?
1: Nei, ja. Stygge blikk kanskje, men det hjelper ofte ikke, vet du. Skjønner ikke her, er det galt med meg? Det er jeg, nei. Nei, men det er i møter, skjønner du.

0: en merkelig historie som, jeg vet ikke om du fikk den med deg for noen dager siden, at det var en Donald-felle i Oslo sentrum.
1: Donald-felle,
0: Ja, ikke sant? Donald-felle, hva er det for noe?
1: Ja, fortell.
0: Ja.
1: Det demrer litt nå.
0: Det demrer, ja. Kanskje lese om dette. Det en veldig spesiell historie, en liten melding som NRK hadde her. Politiet har nemlig bortvist en mann fra Kvadraturen i Oslo sentrum. Mannen hadde hengt opp det politiet da kaller for en Donald-felle, nemlig en 50-lapp i en snor. Altså, du legger ut en 50-lapp på gata, ja. Og så tenker folk som går forbi, der ligger 50, det er lenge siden jeg har sett en 50-lapp for øre. Finns ja. De fortsatt? Og så bøyer du seg, men da drar du den snora til, og så bare, whoops, oi, hva skjedde?
1: Ja.
0: Og så, da du da fulgte etter den 50-lappen, så viste det seg at der var en mann som sto med shortsen ned på knærne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det fikk han kikka. Det synes han var
0: artig. Tydeligvis. Ja. Men, mistenkte benektet at 50-lappen var hengt opp som åte. Nei. Men ble like fullt bortvist fra området, skriver politiet.
1: Ja, men Bjørn, det er ikke lett å være blotter i dag. Nei. Du må finne på nye kreative triks, for det er ikke sånn som det en gang var på 80-tallet. Du kan bare åpne frakken og liksom sånn. Og nå, nå må du ty til Donald-triks.
0: Ja, for jeg husker, altså, dette her, og så er jo selvfølgelig, det er jo ikke bra at folk gjør dette. Men mitt inntrykk også, at det var vanligere før. For i hvert fall...
1: Blotting, ja.
0: Ja,
1: for sånn, da hadde vi ikke så mye digitale tjenester. Nå blotter de seg, det slenges jo bilder av... Nå
0: sender man disse dickpicsene og går på andre måter.
1: Ja. Over en lav sko, altså.
0: Men her er det sånn, litt sånn retro, da.
1: Det er klart at dette var kreativt innenfor i bloggemiljøet. Det er mulig at han har fått kudos der.
0: Sannsynligvis. Men Donald Felle, som de kalte for operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politi, som har også litt humor på det seg.
1: Ja.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Her er en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankersteng.
5: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Ut! Hva er det folk butser på her, da?
8: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
7: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer! Dommer!
8: De kan på!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
9: Bank, bank.
10: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
10: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
4: Joker, den gode naboen.
12: Hei hei, du er nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det er bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
13: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
14: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help, O?
15: We can help, O. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: klokka 7:30 og 7:30 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Og Bjørn, du har tatt danskebåten.
2: Ja, jeg har tatt danskebåten, det sa vi vel mer før i tiden egentlig.
1: Ja,
2: eller føles mer som en sånn transportetappe nå fra København med bilen.
1: Ja, tok du danskebåten eller tyskebåten?
2: Ja, det var danskebåten.
1: Det var danskebåten.
2: Tyskebåten er jo blitt så dyrt på sommeren at det er helt...
1: Det er de tyskerne
2: med euroene sine ut, som kommer og betaler oss, betaler alt for mye.
1: Men nå skal vi til Reidar da, som har vært på danskebåten, og der ble det altså litt fuktig. Og
2: det var en litt sånn klassisk danskebåttur, hører jeg.
1: Ja, det høres sånn ut. For det gikk nemlig utover gulvtepp i lugaren.
3: Hallo.
4: Hallo, er det Reidar?
3: Det
4: er Øystein Rassen fra Fjordline.
3: Ja, god dag.
4: Du reiste med oss her for en halvannen ukes tid siden til Hirtshals.
3: Det kan stemme.
4: Vi har fått en melding her fra renholdspersonalet vårt at det har vært noen utfordringer på den lugaren som du har bodd på.
3: Ok.
4: Har du noen kommentarer til det?
3: Ja, jeg ikke så voldsomt.
4: Ble det litt mye barn på overfarten der?
3: Ja, det kan vel litt nærmere. Men hva er det du vil frem til, Groen?
4: Nei, altså, du har vel hatt et uheld på teppet der, ikke sant?
3: Det var noe på klær når jeg fikk uheld, da.
4: Dine klær, ja. Men la oss kalle en spade for en spade. De har hatt et svare strev med å prøve å fjerne noe oppkast i det teppet.
3: Ok.
4: Men det har ikke latt seg gjøre.
3: Nei.
4: Nei,
3: okay.
4: Så vi har ikke kunnet bruke den lugaren med andre passasjerer med den lukten som har vært der.
3: Ok.
4: Og spørsmålet er jo, hvordan løser vi dette?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg kan få betale meg ut av det.
4: Ja, jeg setter pris på at du sier deg villig til å betale deg ut av det. Det er ganske kostbart å bytte hele det teppet.
3: Ja, ok.
4: Hvis vi skal hyre inn teppeleggere og det hele, så blir jo det nærmere 50 000 kroner er hva vi har blitt forespeilet der.
3: Ja, men så galt var det ikke. Det var jo klærne som fikk det.
4: Og teppe.
3: Ok.
4: Mm. Hadde du hatt en gjest som kastet opp på ditt vegg-til-vegg-teppe, så ville du jo forventet at vedkommende ordnet opp i det ved første og beste anledning.
3: Ja, det hadde jeg gjort.
4: Så mitt forslag er jo at vi kjøper inn det teppet, men at du legger det. For det er jo arbeidet som koster mest her.
3: Ja.
4: Har du noe særlig erfaring med teppelegging?

0: Jeg har jo tidligere i dag teaset med en liten urintest.
1: Ja.
0: Ja, dette jo en liten vandrehistorie som en morsom greie som folk deler på Facebook stadig vekk.
1: Jaså?
0: Jeg hadde bare ikke sett den før.
1: Aha.
0: En enkel urintest som gjelder alle menn.
1: Ja vel.
0: Så det, dere kvinner jo mye mer komplisert enn oss, det
1: ja,
0: vet vi jo.
1: Ja, ja.
0: Men vi menn ganske enkle, så dette en test bare på hvordan står til med helsa. Gå ut i hagen og tiss, og hvis det dukker opp mye maur, da har du diabetes.
1: Ok.
0: Hvis du tisser på skoene dine, så har du prostata.
1: Ja.
0: Hvis det lukter grillmat, så det kolesterolet.
1: Oh, ja.
0: Hvis du får vondt i håndleddet når du skal dytten på plass igjen, så det osteoporose. Hvis du går inn igjen og har glemt å ta den inn,
1: ja,
0: da det Alzheimer.
1: Å, oh, for meg da.
0: Ja, så ja, veldig, veldig greit da.
1: Men det jo veldig greit test.
0: Veldig, veldig greit test, og helt gratis.
1: Ja.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut! Vi må ut!
5: Ja, vi går!
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet. Steinsprut. Lysbilglass.
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
14: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Lavappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
16: Dette P4.
17: Og morgenen er med på radioen.
18: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: På fredag så spiller han I Sandefjord Tobias Sten, vårt nye country ja, stjerneskudd, det det man sier?
1: Ja, ja blitt gjerne, det alltid når man begynner setning og så har man sagt ett og da gjelder det å finne et ord som passer til ett
0: Ja, ett
1: Og det stjerneskudd. Stjerneskudd, perfekt ja.
0: Og apropos stjerneskudd det, det tror jeg smeller I øya på deg Hvis du tikker inn en stor lottopremie, Bjørn Det skal handle litt om lotto her
1: Jeg har blitt ekstremt overrasket Mest fordi jeg aldri spiller
0: Ja, og du har jo lært meg at du burde heller bare putte penger I aksjefond eller noe sånt Enn å drive og tippe ja. På denne lottoen
1: Der det jo litt mer, der tjener du faktisk penger på sikt Det ja, gjør man faktisk. Ikke lotto, du gir jo bort halvparten av pengene dine
0: Likevel, så det mange av oss som har et håp Og det mange av oss som har drømt om å vinne mange millioner Men hva den perfekte summen å vinne I lotto? Lykkeforskere, som Aftenposten har snakket med De har et helt konkret svar Så hva tenker du som hører på nå? Før du nå sier en milliard inni deg Så tenk deg litt om Fordi hvis gevinsten blir så stor At man mister struktur I hverdagen Slutter å jobbe, faller ut av rutiner og relasjoner og sånn Så får jo det negative konsekvenser hvis du vinner veldig mye penger. Dette sier Ragnhild Bangnes, som lykkeforsker. Mm. Vil du egentlig bli så rik, Bjørn? Hva den perfekte summen å vinne I lotto, selv om du ikke tipper?
1: Jeg tenker på dette, noen ganger jeg hører sånn I vikinglotto, det gjerne der, så det en nordmann som har vunnet 157 millioner, og da tenker jeg at det var noe veldig, veldig mye penger. Hadde det ikke vært mye morsommere å gjort 157 personer lykkeligere ved å gi dem en million?
0: Ja.
1: Fordi en million sånn der... wow, da kan jeg kjøpe den bilen, eller jeg kan invitere hele familien på ferie, og jeg kan fortsatt betale en litt lån, og så blir jeg litt lykkeligere. Men som du sier, det forandrer ikke livet mitt helt. Men nei. Jeg ville kanskje lagt på et par til, la oss si 3 millioner.
0: Ja, ok, du litt nøktern, fordi at det du sier med 1 million, det som med nordmenn, de betaler ned gjeld og sparer. Så jeg tror ikke de hadde kjøpt seg den bilen for den millionen. Men tallet her, som blir trukket fram flere ganger I Aftenpostens artikkel, med når de da har snakket med forskere og de som jobber på Norsk Tipping selv, faktisk, vi skal ganske høyt, mellom 20 og 50 millioner.
1: Det såpass, ja.
0: Ja, det såpass. Det håndterlig for de fleste. Det gir økonomisk frihet, men du tar ikke av. Men over dette, spesielt 100 millioner, da må du begynne å ta aktive valg, ikke sant? Utover nedbetaling av gjeld og sparing og kjøpe seg hus og hytte og kanskje sikre barna. Dessuten så, vet du hva Bjørn? Storvinnerne I lotto, de blir samvittighetsfulle. De tenker jeg må gjøre noe viktig med pengene og sånn. Så det ikke bare å vinne. Og tror du det blir lykkeligere da, å vinne masse penger I lotto?
1: Altså, jeg har I hvert fall hørt historier om folk som skal man si, har forandret livet sitt. Det blitt skilt, og det liksom mye rart som skjer.
0: Ja, nei, de blir ikke lykkeligere, men de blir mer tilfreds med livet. Og det stemmer som du sier, fordi damer som vinner, de skiller seg fra mennene sine.

Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

0: Låten ikke pensjonert, men jeg fortalte før i dag om en gammel venn, som trofast venn, som faktisk jobbet i hagen da vi kom hjem, og da hadde vi litt dårlig samvittighet, når vi faktisk hadde kjøpt en ny robotgressklipper.
1: Ja, så klippedyret, som har gjort iherdig innsats i så mange år, begynt å sure litt, har nå blitt erstattet.
0: Ja, så det var vanskelig, jeg fortalte om det. Og en tekstmelder her sier at jeg fikk en helt ny robotklipper av mine svigerforeldre, men har ikke samvittighet til å bytte ut gamle, trofaste Stanislav, en landscape-klipper. Så den nye må nok vente noen sesonger til.
1: Ja, men det er jo ikke noe vits hvis det funker å bytte det ut da.
0: Det er sant, ja, men det er de batteriene da, som etter hvert blir litt dårlige. Ja, så vi må nok skifte batterier. Vi må skifte mannskap her også.
1: Det må vi. Elisabeth Karev er på plass. Holder med selskap utover ettermiddagen. Husk at vi har en Bon Jovi-konkurranse. Det er bare å høre etter Bon Jovi-låter hos Elisabeth også, så kan du vinne konsertbilletter.
2: På farten i sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
6: Pappa, nå kjører du litt for fort.
7: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
6: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
7: Nei, altså, det blir ikke helt...
6: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen. Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

0: Etter Vikre, klokka 10.
1: I Tyskland kommer det nå krav om lovendring etter terroren mot et Pride-arrangement i Berlin i helgen. En person ble drept og 29 skadd i angrepet som skjedde både med bil og machete. Den mistenkte 21-åringen skal ha vært tilhenger av IS og ble løslatt fra ungdomsfengsel så sent som i mai, ifølge avisen Bild. Han ble skutt og drept av politiet i går.
2: I går kveld var den massive politijakten over. Spesialstyrker lokaliserte den terrormistenkte Abdul B. i en kolonihage nordvest i Berlin. Ifølge tysk politi løftet 21-åringen et stikkvåpen og sprang mot innsatsstyrkene. Mannen ble skutt og erklært død på staden. Før da rakk han altså å drepe en person og skadde ytterligere 29 under Pride-markeringen i Berlin lørdag kveld. LHBT-miljøet i sjokk i Tyskland. Mens 10.000 av mennesker deltar i minnemarkeringer, krever opposisjonspolitikerne nå en endring i lovverket for å få utvidet makt til å holde slike tikkende bomber innesperret. Han har tidligere forsøkt å reise til Syria for å slutte seg til terrorgruppa IS. Faren omtaler sonen som fullstendig hjernevasket, og så sent som rett før helga forsøkte politiet å få han fengslet igjen. Det rakk det ikke før det var for sent.
1: Fortalte P4s Europa-korrespondent Johannes Moland. Nå klokken 10 har Frankrikes president Emmanuel Macron innkalt til krisemøte om skogbrannene i landet. Flammene nærmer seg storbyen Bordeaux, bare 15 kilometer unna nå, og turister frarådes å reise til regionen. Totalt over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Veterinærforeningen roper varsku mot alt for store belastninger i veterinæryrket. I en rapport fra Norvet-prosjektet i 2022 sa nesten 3 av 10 veterinærer at de i løpet av det siste året hadde følt at livet ikke var verdt å leve. Nå vil Veterinærforeningen ha endring. De har i første omgang laget en mentorordning der erfarne veterinærer skal hjelpe nye å finne seg til rette i yrket, melder NRK. FIFA-president Gianni Infantino går ut med sterk kritikk av kritikerne mot sommerens fotball-VM. I et 15 sider langt Instagram-innlegg anklager han dem for å spre hat og falske rykter i stedet for å glede seg over mesterskapet. Flere kort og annullerte mål, og ikke minst endringen av det røde kortet til en amerikansk spiller etter telefon fra Infantinos gode venn president Trump har jo blitt heftig kritisert. FIFA-presidenten svarer imidlertid at diskutable dommeravgjørelser rutine, og allment akseptert i alle verdens største ligaer. Det en by der folk har svettet mindre enn i alle andre norske byer i sommer, og det Bodø. Fram til 24. juli hadde Bodø kun hatt 5 dager med over 20 grader. I fjor på samme tid var det 15, melder meteorologene. De ganske så klare på at byen i år dermed neppe vil nå opp til fjorårets totalsum på 34 dager med over 20 grader, som å regne som en sommerdag. Tallene både sørover og nordover i landet ellers ikke så ulike fjoråret. Oslo har hatt 53 sommerdager, Trondheim har hatt 23 og Bergen 20. Og så Elisabeth, skulle man enten tro det var 5 grader, eller at du godt over 80 år.
3: Ja, for jeg sitter faktisk med varmeflaska. Det alt for bra aircondition på huset her, altså, så jeg hadde trengt stilongs. Men det veldig hyggelig å få være tilbake på jobb. Jeg får lov til å starte mandagen med en splitter ny konkurranse. Tenk å få se Bon Jovi live på Wembley. P4 tar hele regningen, reise, opphold og billetter. Men da må du registrere deg i Lyden av Norge-appen når du hører en Bon Jovi-låt her på P4, og det ikke lenge til, kan jeg avsløre. Men nå, Alessandra med Queen of Kings.

0: Ina Wroldsen en av de råeste låtskriverne vi har her til lands, og selv om hun har ferie, så blir hun jo kanskje inspirert til å skrive hits når hun ligger på stranda i Hellas. Jeg vet ikke, men de feriebildene hun har lagt ut på Instagram, de er helt sinnssyke. Jeg takker ja til Hellas ferie, jeg også kanskje neste år. Vi skal få Ina med Stronger straks her på P4, og så kan du være med på Hvem dette? Hold deg her.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Alltid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fastpris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: P4.
10: P4.
11: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
12: P4. Lyden av

0: Da det på tide å finne frem telefonen.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Vi skal feire et bursdagsbarn som jeg foreløpig skal holde litt mystisk, men samme år som bursdagsbarnet ble født, så var denne kjenningslåta her en stor hit her til lands.
2: Her kommer Pippi Longstrøm, kjole hopp, kjole ei, kjole hopp, da, da. Her kommer Pippi Longstrøm, her kommer Fertil.
0: Ja, den klarer de fleste også å synge med på. Og denne lyden her. Ja, den hørte man ekstra mye av her i Norge dette året. Det ble nemlig født 67 000 barn. Veldig høyt tall på den tiden. Til sammenligning så ble det født 55 000 i Norge i fjor. Og samme året så var vi også vitne til en voldsom begivenhet for menneskeheten faktisk.
3: Et en small step for man, one giant leap for mankind.
0: Yes, vi landa på månen, og kanskje dette årstallet her er nok til at du skjønner hvilken norsk kjendis som har bursdag i dag. Send svaret til 1904 med P4 først i meldingen. Ta gjerne med navnet ditt. Du skal få flere hint etter Toto med Africa.

0: Vi skal tilbake til dagens bursdagsbarn, som ble født I 1969 og har vært en kjent figur ganske lenge. Så han har selvfølgelig også vært med på reality-konsepter, og der lærte han en hard lekse.
1: Det ikke lov å klippe seg midt I TV-sesongen for folk som på TV. Det visste ikke jeg. Så jeg gikk gjennom hele sesongen med den daue beveren oppe på huet.
0: Og hvis vårt bursdagsbarn fikk æren av å være diktator, så tror jeg at han hadde gjort en skikkelig jobb altså.
2: Så jeg tror jeg ville kanskje innført noen skatteletter, døgnåpne butikker, opphevet vinmonopolet, gjort det gjerne med sånne populistiske grep med en gang, mens jeg med andre hånda bortførte folk og henrettet han midt på natta. Da.
0: Og når bursdagsbarnet vårt skal plukke ut sin favorittlåt, så svarer han, eller favorittlyd, så svarer han.
1: Jeg liker veldig godt lyden, altså det å stå på scenen og spille med Turboneger, den lyden der, den jeg veldig glad I.
0: Og her fikk man jo et skikkelig hint om hvem dette kan være. Send navnet på bursdagsbarnet til 1904 med kodord P4 først I meldingen. Skriv gjerne hva du heter også. Vi får fasiten etter Robbie Williams med Come Undone her på P4.

0: Vi skal tilbake til dagens bursdagsbarn, som faktisk har noe litt oppløftende å si om nordmenn.
1: Nordmenn, vi er ikke så smarte som vi selv liker å tro, tror jeg, men nordmenn er ikke så jævla tjukke heller. Altså, nordmenn flest snakker for eksempel litt engelsk, leser i hvert fall en avis hver dag, så er liksom nordmenn er ganske oppegående og greier å følge ganske avanserte samtaler, da.
0: Disse gode ordene, de tar vi med oss fra bursdagsbarnet, artist og prisvinnende programleder Thomas Seltzer, som fyller 57 i dag. Det visste også Irene Sund Lundgaard, så da går dagens premie til deg. Gratulerer.
2: Gratulerer. Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
6: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Pappa, nå kjører du litt for fort.
9: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
8: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
9: Nei, altså, det blir ikke helt...
8: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
10: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
11: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
12: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
11: Nei.
12: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
11: Ja, hvor skal man dra da?
13: Biltema!
14: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
2: Ingen store hendelser I trafikken nå heldigvis, men det går litt seikt på E18 I Oslo-området. Du må beregne litt ekstra tid mellom Holmen, Sandvika og Strand.
0: Trafikken
1: blir presentert av camping og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Morgan Wallen er en av flere countryartister som har valgt å legge flaska på hylla, men han velta et piano I raseri på scenen for litt siden, så han har ikke helt ro I sjelen enda, men litt uro, det blir det bra musikk av. Vi skal få Love Somebody straks her på P4.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay. Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet. Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Dette P4.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.
11: P4. Lyden.

Fotball, fotball, fotball. Det er det sommeren har handlet om. Og både Haaland og Nyland har vært store snakkiser de siste ukene, men hvem er det egentlig som har økt mest i popularitet? Det skal du få høre i P4-nyhetene snart, men akkurat nå, Tracy Chapman med en av verdens beste låter. Dette er Fast Car.

0: Merete Vikre gir deg P4-nyhetene. Klokka 11.
1: Hormuzstredet fortsatt stengt ifølge iranske myndigheter. Iransk TV melder nå i formiddag at 6 fartøy som i natt forsøkte å passere gjennom en annen rute enn den fastsatte, ble stanset med varselskudd og sendt tilbake. Utenriksdepartementet i Iran understreker at situasjonen i Hormuzstredet ikke endret, og at iranerne ikke har bedt om nye samtaler med USA, men meklere skal ha overlevert meldinger fra amerikanerne som ikke har angrepet Iran i løpet av helgen. 21-åringen som kjørte inn i Pride-paraden i Berlin lørdag var en kjent islamist med en lang forhistorie hos myndighetene, og i Tyskland nå mange rasende på at mannen fikk gå fritt omkring, forteller Europakorrespondent Johannes Moland. 21-åringen ble drept under en politiaksjon i går kveld.
2: I går kveld var den massive politijakten over. Spesialstyrker lokaliserte den terrormistenkte Abdul B. i en kolonihage nordvest i Berlin. Ifølge tysk politi løftet 21-åringen et stikkvåpen og sprang mot innsatsstyrkene. Mannen ble skutt og erklært død på staden. Før da rakk han altså å drepe en person og skadde ytterligere 29 under Pride-markeringen i Berlin lørdag kveld. LHBT-miljøet i sjokk i Tyskland. Mens 10.000-vis av mennesker deltar i minnemarkeringer, krever opposisjonspolitikerne nå en endring i lovverket for å få utvidet makt til å holde slike tikkende bomber innesperret. Han har tidligere forsøkt å reise til Syria for å slutte seg til terrorgruppa IS. Faren omtaler sønnen som fullstendig hjernevasket, og så sent som rett før helga forsøkte politiet å få han fengslet igjen. Det rakk de ikke før det var for sent.
1: Fortalte Europakorrespondent Johannes Moland. Beboerne som har blitt hjemløse i Krokstadelva må forberede seg på lang ventetid på grunn av strengere byggekrav, det opplyser Drammen kommune til NRK. Dersom rekkehusene skal bygges like tett som tidligere, vil det blant annet stilles strengere krav til materialvalg for å ivareta brannsikkerheten. Kommunen må også først vente på at politiet frigir eiendommene, for de kan foreta sine vurderinger, som mange, og så klargjøre for selve ved gjenoppbyggingen. Veterinærforeningen roper varsku mot alt for store belastninger i veterinæryrket. I en rapport fra Norvet-prosjektet i 2022 sa nesten 3 av 10 veterinærer at de i løpet av det siste året hadde følt at livet ikke var verdt å leve. Nå vil Veterinærforeningen ha endring. De har i første omgang laget en mentorordning der erfarne veterinærer skal hjelpe nye å finne seg til rette i yrket. De norske fotballgutta fikk mange nye fans under VM, og ikke minst mange nye følgere. Erling Braut Haaland har jo blitt en farsott på alle plattformer, med mye humor og lite selvhøytidelighet. Følgerskaren hans på Instagram har økt fra rundt 40 millioner før VM til 75 millioner nå. Men i prosentvis økning så blir Haaland slått av Nyland. Keeperhelten fra Brasilkampen Ørjan Nyland har fått nesten 800% flere følgere på Instagram eller Dagbladet, fra 67 000 før til rundt 600 000 etter. Og vi holder oss i scrollingens verden hos deg, Elisabeth.
3: Ja, og scrolling det jo noe vi alle holder på med, men scroller du mer eller mindre når du i feriemodus? Og hvorfor det sånn? Skriv P4 først i meldingen din, send den til 1904. Nå Coldplay med Paradise.

0: nyheten i stad så fikk vi høre at i likhet med Haaland så har Nyland blitt skikkelig poppis i sosiale medier nå etter VM. Og vi er jo så glade i å følge med på disse stjernene våre. Følger vi ekstra godt med på dem når vi er i feriemodus, eller legger du kanskje mobilen helt vekk? Fortell på sms til 1904 med kodeord P4 først i meldingen. Og straks så skal vi få ei som kan takke sosiale medier for musikkarrieren sin, for Lola Young, hun gikk jo viralt på TikTok med den fantastiske låta Messi, som du hører straks her på P4.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Det er vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det ikke?
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
12: Joker, den gode naboen.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: IKEA kunderadio.
14: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Unnskyld?
17: Ja.
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
20: Ja, det er Volt.
21: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
20: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
21: Ah, og det gjelder alle butikker?
20: Alle butikker. Og voltfashion.com.
21: Ah, du, da ses vi.
22: Lyden av Norge. P4.

scrolle mer når jeg I feriemodus. Det jo fantastisk å ikke ha noe man skal rekke, men man må jo også da ha litt selvdisciplin, så man ikke blir sittende med nesa I mobilen alt for lenge. Nå har jeg småbarn da, så det problemet løser seg ofte selv. Men på jobb så må jeg ha litt tid på mobilen, ikke bare mail, men jeg må også følge med på hva disse artistene holder på med I sosiale medier. Det jo først I feriene faktisk kan legge mobilen helt vekk. Gjør du det, eller scroller du enda mer når du I feriemodus? Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først I meldingen. Nå, Wind of Change.

0: Tanken på en ostebaconpølse som har ligget på den der bensinstasjongrillen I timesvis, det frister ikke akkurat nå. Men når jeg på lang biltur, så det det eneste jeg vil ha. Jeg synes det helt nydelig. Vi skal få høre mer om folkets favorittmat på tur etter Synnevos under våre laken. Først Losing My Religion, som på vei her på P4.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspiration til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem.

0: lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Mange er på biltur i sommer, det har jeg selv vært, og for litt siden så tok vår reporter Marit Kamsvåg en tur innom den tradisjonsrike kroa Mortens Kro i Nittedal for å sjekke hva folk foretrekker å spise på biltur.
1: Rekesmørbrød for eksempel, det også veldig bra.
2: Hamburger.
3: Hamburger?
2: Ja, en gang iblant er det veldig godt.
3: Vafler, vet du, det er jo også noe som en kan ta inn på turen, sånn hvis du ikke skal reise for langt og du er bare på en tur.
4: Hva er din favorittmat på biltur?
5: Burger på bensinstasjon.
6: God gammeldags tradisjonsmat, det er veldig glad i.
4: Hvis du måtte ha valgt én ting å spise hver gang du er ute og kjører, hva velger du da?
6: Det tror jeg hadde blitt flesk og duppe, definitivt.
7: På biltur, ja, det kan være som alt, da, men litt med litt salt og litt krydder i. En karbonade eller noe sånt på kjøretur.
4: Hvorfor har dere valgt å ta turen hit til Mortens Kro i dag, dere da?
8: Vi synes det er en hyggelig avveksling. Ja, pensjonister vet du, så vi må kose oss.
7: Ja, det er gjerne hyggelig å gå en tur på kroa. Og sånn som vi ser her i dag hos Mortens Kro, så er det sol og bare velstand og masse folk og biler som du ser.
8: Så det blir ofte karbonader.
4: Ja. Og svele til dessert.
8: Og svele til dessert.

0: Du skal snart få billetten din til å være med og quizse i jorda rundt etter klokka 12, og i dag så kan jeg avsløre at inngangsspørsmålet er så lett at jeg klarte å svare på det uten å google, og det lover godt for deg. Du skal få høre dette Pink med Just Like a Pill som på vei.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hei Sande, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Ja, det Volt.
5: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
4: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Ah, og det gjelder alle butikker?
4: Alle butikker. Og voltfashion.com.
5: Ah, du, da ses vi.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei. Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
11: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
12: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
13: Mer av det du elsker.
14: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: P4. P4.
16: P4.
17: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
18: P4. Lyden av Norge.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jeg synes det deilig å stille et spørsmål jeg selv hadde klart å svare på, for det ikke ofte, men Norges største innsjø, den passerer jeg ofte, så den har jeg ganske god kontroll på. Hva heter Norges største innsjø, lurer jeg på. Vi skal ha med oss tre quizere i jorda rundt på 80 sekunder etter klokka 12. Send svaret til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Hva heter Norges største innsjø? We were good.

0: klokka 12, og vi får P4-nyhetene av Otto Rognstad.
1: En mann i 30-årene siktet for drapsforsøk etter at en kvinne i 30-årene ble funnet alvorlig skadd i en bolig på Nærbø på Jæren i går. Det opplyser politiet nå i dag. Mannen ble avhørt i går, men har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld. Mannen skal også avhøres i dag. Kvinnen som ble funnet alvorlig skadd var bevisst da hun ble fraktet til sykehus, men politiet vil ikke si hvilke skader hun har. Ifølge politiet er det en relasjon mellom den siktede mannen og kvinnen. Seks fartøy som forsøkte å passere gjennom en annen rute i Hormuzstredet i natt ble stanset med varselskudd og sendt tilbake. Iranske myndigheter sier i dag at stredet fremdeles er stengt. Utenriksdepartementet i Iran understreker at situasjonen i Hormuzstredet ikke er endret, og at Iran ikke har bedt om nye samtaler med USA. Likevel skal iranske meklere ha overlevert meldinger fra amerikanerne som ikke har angrepet Iran i løpet av helgen. Og mangel på olje kan gjøre mye av det du kjøper dyrere fremover, det advarer sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Oljeprisen svinger kraftig på grunn av krigen i Midtøsten, og Saltvedt sier det rett og slett kan bli oljemangel hvis kampene fortsetter og viktig infrastruktur blir ødelagt. Og det vil i så fall merkes på lommeboka til norske forbrukere.
2: Det bidrar til å presse opp prisene på bensin, diesel, men også transport samlet sett. Og det gjør at denne prisøkningen etter hvert kan smitte over på veldig mange av de spesielt matvarene som vi bruker hver dag.
3: Men også matproduksjon kan bli dyrere å drive som konsekvens av urolighetene.
2: Midtøsten står for en del av produksjonen av gjødsel, slik at det blir vanskeligere å få tak i gjødsel, og det kan bli dyrere. Slik at samlet sett så kan det bli dyrere å produsere mat og frakte den rundt til butikkene. Så det kan være noen av de effektene vi kan se, som kan følges på lommeboka etter hvert.
1: Reporter her, det var Marie Nyru. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik måtte lande i Wien etter at flyet fikk en sprekk i frontruten i dag tidlig. Passasjerene fikk beskjeden over høyttaleren før flyet tok en skarp sving og startet nedstigningen ettersom kapteinene ville inspisere sprekken, skriver VG. Flyet det landet trygt og ingen ble skadet. Den populære amerikanske hurtigmatkjeden KFC kommer til Norge. Det er Apollo Group som kjøper opp den norske kjeden Fly Chicken, der de fleste restaurantene nå etter planen skal bli til KFC. Planen er flere nye restauranter de neste 5 årene, noe som vil koste rundt 20 millioner euro, tilsvarende nesten 220 millioner kroner. Det var nyheten av det. Da tar vi en tur jorda rundt, Elisabeth.
0: Det gjør vi, men først skal vi til en innsjø. Veldig mange, inkludert meg selv, har passert i sommerferien, nemlig Norges største innsjø. Men hva heter den? Skriv svaret i en SMS til 1904 med kodord P4 først i meldingen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
2: Når det mat?
3: Yes!
2: Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker. Bank, bank.
8: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
9: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
8: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
9: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
8: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
9: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
8: Fantastisk.
9: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
10: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
11: Dette er P4, Lyden av Norge.

Eva fikk en fin start med 5 rette for noen minutter siden, men kan neste deltaker kanskje klatre helt opp til 6 og ta ledelsen? Vi skal få høre etter Kent her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker som Torstein Melby fra Nittedal. Men det ikke der du har vært nå siste tiden. Hvor har du vært hen, Torstein?
3: Nei, nå har jeg vært på hytta på Fosen.
2: Ja.
3: Og der... Fosen er regnværet.
2: I regnværet, ok. Men hva finner man på hytta når det regner da?
3: Nei, det har vært litt fargling og sånn, men ungene skulle bade, så de var ikke i sjøen eller havet der til 10 grader om badet.
2: 10 grader? Det er alt for kaldt. Badet du også, eller?
3: Nei, på ingen måte.
2: Kjære vene. Ja, men det er veldig sporty av det, ja. Men i kveld så skal de få oppleve noe de ikke har opplevd før. Hva skal dere?
3: Nei, i dag skal vi på Lerkendal og se Rosenborg.
2: Ja. Så du har noen barn som har blitt bitt av fotballbasillen i løpet av sommeren?
3: Det er helt riktig. De spurte om de kunne få lov til å dra på en ordentlig kamp på stadion. Så da ordner vi det.
2: Åh, det er stas, Torstein. Det blir gøy. Men akkurat nå så skal du stramme hjernen, for nå skal det quizzes, og det var Eva som var først ut i stad og fikk 5 rett, så da er det 6 rett som gjelder for deg, Torstein. Er du klar?
3: Ja,
2: det er
3: mye forskjell.
2: Ja. Vi setter i gang. Jeg lurer først på, cirka hvor lang er E6? Er det 252 mil, 292 mil eller 312 mil?
3: 312
2: er riktig. Hva heter den 1,9 kilometer lange avenyen, som mange regner som Paris hovedgate?
3: Champs-Élysées.
2: Champs-Élysées er riktig. Hva heter monumentet på Place Charles de Gaulle i Champs-Élysées vestende?
3: Triumfbuen.
2: Hvilken norsk dikterkonge bodde på Aulestad i Gausdal?
3: Pass.
2: Bjørnstjerne Bjørnson, fikk han Nobels litteraturpris?
3: Nei.
2: Jo da. Hvilket år?
3: 1912.
2: 1903. Hvilken idrett drev man mye med i den kasakhstanske byen som nå heter Almaty, før Alma-Ata?
3: Pass.
2: Det er skøyter. I hvilken by ligger skøytearenaen Utah Olympic Oval?
3: Calgary.
2: Salt Lake City. Lever fisken lake i saltvann eller ferskvann?
3: Ferskvann.
2: Ferskvann er riktig. Hvilken aggressiv ferskvannsfisk har hunder på over 30 kilo som ifølge en sang av Øystein Sunde er i stand til å hogge stykke båten til Per Jerpeseth?
3: Gjedde.
2: Må være gjedde. Hvilken sveitser skjøt ifølge legenden et eple av sin sønns

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
6: Joker. Den gode naboen.
7: Ja, det Volt.
8: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
7: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
8: Ah, og det gjelder alle butikker?
7: Alle butikker. Og voltfashion.com.
8: Ah, du, da ses vi.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

Ja, det ble ledelse på Torstein som var andre deltaker ut I dag. 7 rett fikk han, 8 rett gjelder for den som skal prøve å ta seieren nå etter Katy Perry med Firework her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og dagens tredje deltaker, som også den siste, Steinar Hagerup fra Stjørdal. Hei, hei.
3: Hei, du.
2: Hvordan har din trøndersommer vært?
3: Det har vært litt blandet vær, da. Det jo ikke akkurat gode vær i Trøndelag. Det regner mye, og ja, hatt brukbar første uke med litt sol, og så har vi jo vært i uke, litt av uke i Kragerø, der vi har fått litt sol.
2: Ja, ikke sant? Da ble det kanskje litt bading også i Kragerø, da.
3: Ja, en par ganger ute. Ikke ja. Så veldig lenge, da.
2: Nei. Og i dag så blir det rett og slett fritak fra fotballsteiner. Du er ikke så opptatt av kampen i kveld?
3: Nei, da, det jo trivelig hvis Rosenborg klarer å ta seieren der, men det ikke som viktigst for meg noen.
2: Nei, men vet du hva? Det lov å ha fått nok fotball i sommer, altså. Jeg lov
3: absolutt.
2: Det også.
3: Ja. Absolutt.
2: Du, Steinar, nå skal vi se om det blir seier i jorda rundt. Da er du nødt til å klatre opp til 8, for Torstein fikk i stad 7. Er du klar?
3: Ja da.
2: Vi prøver oss. Jeg lurer på hvor mange av Europas kongedømmer har en dronning som monark?
3: Oi. 2.
2: Ingen. I hvilken by ligger bydelen Queens?
3: New York.
2: New York er riktig. New York har 2 hockeylag. Rangers er 1, men hva heter det andre?
3: Pass.
2: New York Islanders, eller Islanders. Hvem har flest Stanley Cup-seiere? Rangers, Islanders, eller har de like mange?
3: Like mange.
2: Ja, like mange. Hvilket norsk fotballag har 4 cupgull og 5 seriegull det siste i 2005?
3: Rosenborg.
2: Vålinga. Hvem hovedtrener for Vålinga nå?
3: Nei, pass.
2: Det Johannes Mosgaard. Ved hvilket hav ligger Montenegro?
3: Middelhavet.
2: Middelhavet er riktig. Hvor mange hoder har ørnen i Montenegros flagg?
3: 3.
2: 2. Hvilket land er flyselskapet Etihad Airways fra?
3: Dubai.
2: Forente Arabiske Emirater.
3: Ja.
2: Hvilken av disse fargene er ikke i Emiratenes flagg? Rødt, svart eller blått?
3: Blått.
2: Blått er riktig. Hva er en blåråke?
3: Fisk.
2: Det er en fugl. Hvem holdt en berømt tale i Fulton, Missouri i 1946, der han snakket om jernteppe i Europa?
3: Niks. Nei.
2: Vi skulle til Churchill. Og vi teller da altså til 4 i dag, så det ble... Det ble ikke seier på deg, Steinar.
3: Var det ikke det?
2: Ble ikke det. Men du får nyte sommeren videre. Veldig hyggelig å ha deg med.
3: Jo, ligge med deg.
2: Ha det godt da.
3: Ha det godt.
2: Og da er det bare å gratulere Torstein Melby som fikk 7 rett. Og tok dermed velfortjent seier i jorda rundt i dag. Gratulerer til deg.
0: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen.

0: Etter klokka ett får jeg besøk av Ole Morten, som tar over spakene her om en times tid. Og han har et spørsmål til deg, og jeg kjenner at jeg gleder meg til å høre hva du svarer, for dette her er veldig morsomt. Først skal vi få P4-nyhetene ved Otto Rangstad, som er på vei, og straks en av popbransjens uerstattelige, Kate Bush med Wuthering Heights, får du om to minutter her på P4.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
3: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
2: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
3: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
2: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
3: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
1: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Det er så mange biler å velge.
13: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV er fasit.
15: Oi, var det...
14: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Hei, det er Otto.
18: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
17: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
18: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
17: Ja, det er sånn sommeren skal være, det. Ja.

0: Otto Rangstad gir deg P4-nyhetene. Klokka ett.
1: Mye av det du kjøper kan bli dyrere fremover. Det advarer sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Oljeprisen svinger kraftig på grunn av krigen i Midtøsten, og Saltvedt sier det rett og slett kan bli oljemangel hvis kampene fortsetter og viktig infrastruktur blir ødelagt. Og det vil i så fall merkes på lommeboka til norske forbrukere.
2: Det bidrar til å presse opp prisene på bensin, diesel, men også transport samlet sett. Og det gjør at denne prisøkningen etter hvert kan smitte over på veldig mange av de spesielt matvarene som vi bruker hver dag.
3: Men også matproduksjon kan bli dyrere å drive som konsekvens av urolighetene.
2: Midtøsten står for en del av produksjonen av gjødsel, slik at det blir vanskeligere å få tak i gjødsel, og det kan bli dyrere. Slik at samlet sett så kan det bli dyrere å produsere mat og frakte den rundt til butikkene. Så det kan være noen av de effektene vi kan se, som kan følges på lommeboka etter hvert.
1: Reporter i saken, det var Marie Nyrud. Brannmannskaper har fremdeles ikke kontroll på brannen i Gironde-regionen i Frankrike. Likevel er det færre tilløp til brann enn i går, ettersom det blåser mindre, skriver nyhetsbyrået AFP. Flammene er bare 15 kilometer unna storbyen Bordeaux, og turister frarådes å reise til regionen. Totalt er over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Hjem igjen mannen i 30-årene som er siktet for drapsforsøk etter at en kvinne i 30-årene ble funnet alvorlig skadd i en bolig på Nærbø på Jæren i går, nekter for vold. Mannen nekter også straffskyld, opplyser hans advokat til MTB. Den siktede mannen ble avhørt i går og skal avhøres på nytt i dag. Ifølge politiet er det en relasjon mellom den siktede mannen og kvinnen. Donald Trump får skylden for den kinesiske klesgiganten Sheins økonomiske underskudd i år. I årets tre første måneder tapte selskapet 99 millioner dollar mot et overskudd på 395 millioner dollar i samme periode i fjor, melder BBC. Sheen peker på president Trumps beslutning om å fjerne tollfritaket for småpakker i USA, noe som har gjort det dyrere å sende varer til amerikanske kunder. Strendene i Normandie på sørvestkysten av Frankrike settes på UNESCOs verdensarvliste. Strendene er for mange kjent som der de allierte gikk i land på D-dagen 6. juni 1944 under 2. verdenskrig. Den 8 mil lange stranden med blant annet bunkere, bombekratere og sunkne skip er truet av både erosjon og stigende havnivå. Også turisme og plasseringen av vindkraft i nærheten trekkes frem som trusler. Det var nyhetene. Du får snart besøk, du Elisabeth.
0: Ja, Ole Morten stikker straks snuta innom med et morsomt spørsmål, synes jeg, til deg som hører på. Først skal vi få både Queen, I Wanna Break Free og Enrique Iglesias med Sobemela Radio her på P4.

0: Da har jeg fått hyggelig besøk av Ole Morten I studio her, og du skal jo være med videre utover ettermiddagen, men du hadde et spørsmål til folk I dag.
1: Jeg vet jo at du har gledet deg til dette spørsmålet, ja, Elisabeth, fordi midt I trafikken I dag så spør vi rett og slett, hva slags ubrukelig informasjon kan du, som du ikke vet hva du skal bruke til?
0: Ja, ikke sant? Og om sommeren så sitter jo vi og scroller mye, og da får vi jo mye ubrukelig informasjon inn I hodet, men du tenker litt mer på noe sånt spesielt som vi kanskje har interessert oss for, eller lært oss.
1: Ja, sånn som du, som jeg lærte I dag, at du kan masse om kvantefysikk.
0: Det skummelt å si høyt at man kan masse, men det jeg synes det kjempeinteressant.
1: Du, ja, som for eksempel?
0: Nei, altså, det jo liksom læren om alt det som mindre enn atomer, da. Hva ja. Verden laget av, på en måte. Så jeg tror det startet med litt interesse for astrofysikk og stjerner og sånn da jeg var liten, og så gikk det over til kvantefysikk. Men det her informasjon som så komplisert, at det like spennende hvert år å dykke ned I det, for jeg husker ingenting.
1: En fun fact om kvantefysikken, da?
0: En fun fact om kvantefysikken? Nei, altså, jeg kan jo spørre, hva består et atom av, da?
1: Ja, ikke sant? Nå jeg helt borte vekk.
0: Ja. Prøv, kast ut noe.
1: Energi.
0: Energi, ja, men det jo for så vidt riktig. Nøytroner, protoner og elektroner.
1: Ja, så det.
0: Ja, ikke sant? Så da lærte vi litt grann der også. Nei, men det jo sikkert mange der ute som sitter på... Kanskje ja, mer...
1: Altså, hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst? Altså, ja. Jeg kan nummeret Kykli Kokos.
0: Kan du det,
1: ja? På NRK. Ja. Ja. 815-493-00. Det jo sånn... hva skal jeg bruke det til?
0: Nei, hva skal du bruke det til?
1: Det samme som pi, 3,14. Hva skal jeg bruke det til?
0: Hva skal du bruke det
1: til? Jeg vet jo ikke, det sikkert mange som kan bruke det
0: til. Du kan
1: til
0: bruke til noe hvis du blir kvantefysiker. Ja. For så vidt, det kan du. Ja. Men folk skal få dele hva de kan litt om. Hvor sender de melding?
1: P4 til 1904. Altså, hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst? Informasjon som... Kan du alle presidentene I USA I kronologisk rekkefølge? Mm. Og kan ramse de opp på 0,niks? Eller kan du... ja, nummeret til Kykli Kokos.
0: Ja, altså, ja. Det flere som kan det? Fortell på sms
1: P4 til 1904. Så snakker vi litt mer om det I ettermiddag.
0: Og snart skal du få høre en som satt på gutterommet og fylte hodet sitt med musikk. Det var også der han skrev superhitten Belong Together. Mark Amber på vei.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Ut!
4: Hva folk bukser på her da?
3: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boot! Dommer! Dommer!
3: De kan på!
4: Boot!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.

0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
6: Dette er lyden av Norge.

Jeg kan avsløre at det under en time til du hører Bon Jovi her på kanalen. Og så, tenker du kanskje, men det betyr også at det ny mulighet til å vinne reise, opphold og konsertbilletter til Wembley-konserten hans 9. september. Når du hører en Bon Jovi-låt her på P4, så må du gå inn i Lyden av Norge-appen og registrere at du hører på. Og ny låt dukker opp litt over to. Men nå det klart for Whitesnake her på P4. Dette Here I Go Again.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Det kanskje ikke ment som et kompliment når folk kaller meg gammeldags, men innimellom så jeg veldig glad for at det nettopp det jeg I hvert fall når det kommer til en bestemt ting. Mer om det etter Friskis, som på vei her på P4.
3: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
4: Nei.
8: En elefant?
4: Nei.
7: En brannbil?
4: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal jeg taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
15: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
17: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
18: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

Jeg er gammeldags når det kommer til husnøkler. Jeg vet at flere av naboene mine som har smartlås har hatt problemer til tider. Plutselig så funker ikke den greia. Det er greit altså at man slipper å drasse på nøkler som man kan miste, men det føles jo litt tryggere, og spesielt når jeg ser sånne spørsmål som NRK stiller i dag. Kan noen hacke døra mi? Skummelt altså. Noen bruker et sånt kort som de legger på en leser for å låse opp, og det kan faktisk hackes. Det er veldig vanskelig da, å knote det for hackerne. De får det liksom så vidt til. Men hva skjer i fremtiden? De hackerne, de finner jo ut av ganske mye og blir bedre og bedre, så jeg velger å holde meg til den gode gamle nøkkelen, altså. Inntil videre i hvert fall. Nå blir det trampeklapp og skål her på P4. Du hører The Lumineers med Ho Hey.

0: Jeg har første dag tilbake på jobb etter ferie, men det jo mange som starter ferien sin først nå, og hvis du skal ut og reise, så må du spisse ører, for Eirin delte et fantastisk reisetips med oss i morges.
1: Det du skal gjøre, i det du setter deg på restauranten, så sier du til kellneren at du har hørt at dette det beste stedet i hele byen, og jeg har gledet meg så fælt i kveld, for det så mange som har sagt at dette her stedet veldig bra. Vet du hva? Når man sier det, så får man så god service. Det skjedde oss fordi fetteren min, han var på samme sted som oss i Parga. Han har vært der i mange år, så han visste om de etablerte og de freshe stedene. Så han sa, ring og bok denne spesielle restauranten oppe på klippen der. Så gjorde vi det, og da vi kom dit, det så jo helt fantastisk ut, så sa vi da helt på ekte at vi har hørt at dette det beste stedet i hele byen, og vi gleder oss veldig mye. Og jeg tror helt oppriktig at vi fikk ekstra god service fordi vi skrøyt så fælt, så var det god mat også. Og da vi gikk ut og sa ha det til vertinnen, så løp de etter oss igjen, og hanket oss inn, for da skulle vi få drikke shots med eieren og bartenderen som hadde bursdag den dagen. Oh. Så fornøyde var vi.
0: Ja, det tror jeg ikke vanlig for alle, så det kan godt hende at Eirin inne på et eller annet her, altså verdt å prøve i hvert fall. Vi skal nå få Anastasia her på P4.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
5: Joker, den gode naboen.

0: du?
1: Ja.
0: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm.
0: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
0: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
0: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
2: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Steinsprut. Risbilglass.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Hvem snakker du med?
8: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
7: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
10: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Dette P4.
11: Lyden av Norge.

Da takker jeg for følge i dag. Jeg på plass igjen fra klokka 10 i morgen, og så blir Ole Morten med deg videre utover ettermiddagen etter P4-nyhetene klokka 2.

0: Da klokka to. Her P4-nyhetene med Otto Rangstad.
1: Og vi begynner i Frankrike, der tre kvinner skal ha blitt knivstukket i Paris nå i ettermiddag. En av kvinnene kritisk skadet. Skadeomfanget på de to andre ukjent, men alle sendt til sykehus, opplyser franske politi. En mann som hadde to kniver på seg nå pågrepet. Motivet for angrepet ikke kjent. Og en mann som var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen som kjørte inn i folkemengden under Pride-feiringen i Berlin lørdag, nå løslatt. En person ble drept og 29 skadet i angrepet. Den mistenkte 21-åringen som var mistenkt for å ha kjørt bilen og for å ha brukt machete ble skutt og drept av politiet i går. Tysklands innenriksminister kalte i går angrepet et islamistisk terrorangrep. Jemen, det bare et spørsmål om tid før vi får en stor skogbrann i Norge. Det advarer klimaforsker ved Cicero, Bjørn Samset. Akkurat nå herjer flere store skogbranner sør i Europa, og hundretusenvis evakuert. Lignende branner har det vært flere av de siste årene, og vi må være forberedt på noe lignende også her hjemme.
2: Disse lange hetebølgene, sånn som vi har sett nå i sommer, de tørker ut bakken, de tørker ut skoger, så over tid så får man veldig sterk brannrisiko.
3: Over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene som pågår i Frankrike og Spania. Hvor stort omfanget kan bli i Norge enda usikkert, men brannsjef ved Vestfold interkommunale brannvesen, Jan Helge Kaiser, sier de forbereder seg på alle scenarier.
4: Jeg tror det at vi kommer dit vi også. DSB har laget et krisescenario hvor vi får to store samtidig.
3: Samtidig har brandsjefen en oppfordring til folk.
4: Det totalforbud mot bruk av åpen ild nå i sommersongen. Det må den enkelte etterleve.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss. Alle de fire mennene i 20-årene som ble betegnet som kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i et hus i Råde på fredag utenfor livsfare. Det skriver politiet i en oppdatering nå i dag. Alle de fire mennene satt i bilen som krasjet inn i huset. I helgen ble mannen som politiet mener kjørte bilen siktet for uaktsom kjøring. En av politiets hypoteser at farten var svært høy. Politiet undersøker nå hva som har skjedd med kvinnen i 40-årene som ble funnet død på Voss i går. Kvinnen ble funnet i vannet av en forbipasserende, og politiet sier de jobber ut fra flere hypoteser, både at det kan ha skjedd noe straffbart og at dødsfallet kan skyldes sykdom. Ingen pågrepet i saken, og politiet har heller ingen mistenkte. Kvinnen skal nå obduseres. Det norske sykkellaget Uno X fikk mye ros under sommerens Tour de France, men tjente mindre penger enn i fjor. Totalt syklet laget inn litt over en halv million kroner, nesten 300 000 mindre enn i fjorårets utgave. Klart mest penger var det laget til sammenlagt rytter Tadej Pogacar som tjente. UAE syklet inn litt over 9,1 millioner kroner. Det var nyhetene dem. Nå tilbake til deg, Ole Morten.
0: På en mandag hvor mange tilbake på jobb etter ferien, så får vi se hvor mange da, så snart rushtrafikken i gang etterhvert. Men jobb eller ferie, håper du har en fin start på uka. Hyggelig å høre på P4. Flere av musikken nå, Lady Gaga, før Bon Jovi.

0: Her var jo Bon Jovi på P4. Og i dag vi altså i gang med en stor Bon Jovi-konkurranse, hvor, ja, hvis du fan og kunne tenke deg å oppleve de live i London på vår regning, så det altså appen vår, Lyden av Norge, som greit å ha nå. For hver gang vi spiller Bon Jovi på P4 de neste to ukene, så kan du gå til Lyden av Norge-appen og enkelt registrere deg, og det da ditt lodd til å vinne to billetter til Bon Jovi 9. september på Wembley i London. Vi spanderer også fly og hotell for deg og den du vil ta med. Så en ganske kul opplevelse, vil jeg påstå, for ja, deg og kona, deg og mannen, eller en venn, eller venninne, som får se Bon Jovi på nært hold på selveste Wembley. Og en liten storbyshopping i London i tillegg, ikke sant? Bare koser dere. Så registrer deg i appen vår hver gang du hører en låt med Bon Jovi her på P4 i løpet av dagen. Jo flere ganger du registrerer deg, jo flere muligheter har du å vinne. Neste mulighet mellom 17:30 i ettermiddag. Og passer 2 midt i trafikken, og Imagine Dragons og Tina Turner jo nice.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Hei, du.
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
12: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne. De faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
15: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
16: Dette lyden av Norge.
17: P4.
18: P4.
19: P4.
20: Musikk som gjør meg glad.

0: I dag midt I trafikken så tenker vi å snakke litt om hva slags ubrukelig informasjon du kan som du ikke vet hva du skal bruke til. Det kan være at du for eksempel kan ramse opp alle Norges statsministre kronologisk. Kanskje du kan ja, store deler av P4-historien, altså hvem som har vært programleder når. Det sikkert noen som sitter med den informasjonen også. For eksempel kan du fun facts som at du kan ikke nynne mens du holder nesa. Det kan du jo selv prøve nå. Eller at hjernen din produserer nok strøm til å lyse opp en lyspære. Altså, hva skal man bruke den informasjonen til? Hva slags ubrukelig informasjon har du som du ikke helt vet hva du skal bruke til? Tekst meg gjerne og fortell. P4 til 1904. La oss se hvordan det ser ut ute på veiene.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
0: Det går greit på togstasjoner og på toglinjene rundt omkring. På veiene derimot, ja, for så vidt går det ganske greit der også. Vi har et uheld i Mandal på E39, Kirkeheitunnelen. Der har et kjøretøy fått stopp inne i tunnelen, og det betyr at det går enda saktere I området der nå. Ifølge politiet så var det allerede lang kø der fra før, og saktegående trafikk. E39, Mandal, Kirkeheitunnelen.
1: Trafikken
2: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass

0: er mange som kommer hjem fra ferie I dag, og kanskje har du bodd mye på hotell I sommer, kanskje blitt litt godt vant med det, mye luksus å kose seg med på hotell. Men da det en sørlandsdame som enda mer hotellete enn deg I så fall, som bor fast på hotell I Oslo hver eneste måned, og hun bli og heter Jorunn Stiansen, og dukker opp snart på P4.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe?
10: Oi, en stemme fra oven!
9: Det meg, voiceoveren!
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Steinsprut og ruteskift.

0: Altså, noe av det beste med sommerferie jo å kunne ta seg råd til å bo på et fint hotell. Du ikke enig I det? Altså, kunne sjekke inn og få et rom med balkong, med sjøutsikt. Kort vei til stranda, et digg basseng, kanskje til og med et spa-anlegg på hotellet. Altså, da begynner det å høres litt dyrt ut da. Og det ikke sånn hun bor. Artist Jorunn Stiansen, blant annet kjent fra Idol. Men riktig nok, hun bor fast på hotell, I hvert fall veldig mange dager I året, fortalte hun Eirin I radiofrokosten nylig.
1: Ja, jeg bor fast på et hotell som har vært så å si hver måned I nesten 7 år. Elsker Tornhotell Storo. Så det bare blitt sånn. Jeg liker rutiner, jeg liker å føle at det mitt eget sted, for jeg jo så mye på jobb her inne I Oslo. Så ja, da, sånn det blitt. Det blitt noen døgn på hotell, men når hotellet bra, så det bare fint.
2: Men gjør du noe spesielt for å få det koselig på rommet ditt, eller, og ber du om samme rom hver gang?
1: Jeg har et favorittrom, jeg har to favorittrom som føles som en liten leilighet, som jeg koser meg veldig på, men de sykt greie, så jeg fær jo veldig fine rom, og fær som regel favorittrommet mitt, og da det jo ikke så vanskelig å kose seg der da.
2: Du tar ikke med deg sånn, jeg tar med meg litt blomster jeg, og setter opp et bilde av Egil samboeren min.
1: Du, det ikke blitt så galt enda, men når jeg her over lengre tid, så kan for, det var faktisk en god idé. Ikke tenkt på, kanskje jeg skal med meg I ramme av Egil.
2: Kanskje Tone Hotel burde ordne det for deg. Når du kommer, så setter de frem bildet av Egil.
1: Du, så koselig. Jeg lider ramme med senga og favorittblomsterne mine. Godt tips.
2: Håper de hører på meg.

0: Disney-ledelsen, de klippet jo opprinnelig bort hele denne låta fra Lion King. Men så ringte Elton John og ledelsen og sa, hei, hei, hei, hva dere driver med? Denne her må vi jo ha med. Og dermed så fikk han fiksa det, og fikk låta til å være med I filmen likevel. En fun fact som jeg fikk brukt, fordi vi spilte Elton John på P4, og det akkurat det vi snakker om I dag, hva slags ubrukelig informasjon det som du ikke får brukt? Nå fikk jo jeg Elvis brukt det da, men det hender jo at man har informasjon som man bare ikke får brukt til noe, men som likevel gøy å vite. Tekst også fortell, P4 og 1904, snart Rosie og Bruno Mars.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annet.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
11: Joker. Den gode naboen.
12: Bank, bank.
13: Du I et ulykkelig forhold?
14: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
13: At du ikke så viktig?
14: Da burde du bytte forhold.
13: Ja, bankforhold.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
13: Og prisvinnende kundeservice.
14: Sjekk penny.no.
12: Penny.
15: Sa hun det?
16: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: Visste du det, produsent Stian, hvis du holder for nesa, så kan du ikke nynne.
1: Nei.
0: Nei, det går ikke det. Det går ikke det.
2: Yes.
0: Vi snakker om de tingene du... Hva slags ubrukelig informasjon du kan, som du ikke vet hva du skal bruke til. Alle som oppvokst med Pokémon kommer til å bli imponert nå. For du kan, hva sa du, 1000 Pokémon-karakterer på rams?
1: Ja, i hvert fall 600. Jeg rimelig sikker på at det klart. Hvis jeg satt meg ned med blyant og papir, så tror jeg kunne klart å ramse opp det.
0: Det helt sinnssykt. Få høre noen da.
1: Ja, så Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander, Charmeleon, du har Charizard, Squirtle, Wartortle, Blastoise, Caterpie, Metapod, Butterfree, Kakuna, Weedle, Beedrill, Pidgey, Pidgeot, Pidgeot, Rattata.
0: Det er veldig imponerende. Jeg vet jo selvfølgelig ikke hvem noen av disse her, men alle som er oppvokst med Pokémon er jo med nå da. Ubrukelig informasjon som du nå endelig fikk brukt på P4.
1: Det var på tide.
0: Det var på tide. Jeg husker jo telefonnummeret til Kykli Kokos.
1: Kykli Kokos av alle ting.
0: 815-493-00. Kykli Kokos! Der du er jo ringt inn som barn da. Men nå har jeg jo ikke brukt for det telefonnummeret lenger.
1: Nei, har du prøvd å ringe igjen nå?
0: Jeg prøvde iherdig som barn, så det er jo det som var målet, ikke sant, deres? At de skulle huske telefonnummeret, så de kunne ringe inn og vinne teite premier. Men hva slags ubrukelig informasjon er det du kan, som du ikke vet hva du skal bruke til? Tekst oss gjerne P4 og din melding til 1904.

0: Kort ut i trafikken og til E39 Mandal Kirkehei-tunnelen. Der dirigeres trafikken etter at et kjøretøy har fått stopp inne i tunnelen. Ifølge politiet så var det ganske lang kø der fra før av, og saktegående trafikk E39 Mandal, hvor det omtrent 40 minutters forsinkelse nå i retning Kristiansand. Klokka tre. La oss få en fersk nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene med Otto Ramstad.
1: Vi må være forberedt på at det også kan oppstå en stor skogbrann i Norge. Det advarer klimaforsker ved Cicero, Bjørn Samset. Akkurat nå herjer flere store skogbranner sør i Europa, og hundretusenvis evakuert. Lignende branner har det vært flere av de siste årene. Samset mener det bare et spørsmål om tid før skogbrannene tar seg opp her.
2: Disse lange hetebølgene, sånn som vi har sett nå i sommer, de tørker ut bakken, de tørker ut skoger, så over tid så får man veldig sterk brannrisiko.
3: Over 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene som pågår i Frankrike og Spania. Hvor stort omfanget kan bli i Norge enda usikkert, men brannsjef ved Vestfold interkommunale brannvesen, Jan Helge Kaiser, sier de forbereder seg på alle scenarier.
4: Jeg tror at vi kommer dit vi også. DSB har laget et krisescenario hvor vi får to store samtidig.
3: Samtidig har brandsjefen en oppfordring til folk.
4: Det totalforbud mot bruk av åpen ild nå i sommersongen. Det må den enkelte etterleve.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss. Så til Frankrike. En kvinne kritisk skadet etter knivstikking i Paris i ettermiddag. To andre kvinner skal også ha blitt knivstokket, men skadeomfanget ukjent, opplyser fransk politi. Alle tre nå sendt til sykehus. En mann som hadde to kniver på seg pågrepet, og motivet for angrepet ennå ikke kjent. Maling, glittersøl og matsøl, ødelagte møbler og leker, det var synet ansatte og foreldre ble møtt med i en barnehage på Slemdal i Oslo i dag, første dag tilbake fra ferie. En forelder sier til Avisa Oslo at alt var rasert og at synet var nitrist. Barnehagen holder likevel åpent, da det fint vær og barna kan være ute, og hærverket det nå anmeldt. Og det mange som har første dag tilbake etter ferien i dag, og du en av dem, og føler du nesten ikke har gjort noe som helst, da du nok ikke alene. Fellesferien nå over, og det ikke bare å komme tilbake som før med en gang.
5: Det helt normalt, og det egentlig et bra tegn, for det betyr egentlig at du har klart å koble litt av.
6: Sier arbeidspsykolog Stian Midtgaard. Så ikke fortvil om du har glemt passord eller andre ting.
5: Du har klart å glemme deg 3-4 uker i ferien helt topp, og at det går litt tregt i dag bare et signal på at du har klart det.
7: Det litt deilig å komme inn i rutiner, men også litt sånn, har lyst til å ha ferie litt lenger.
6: Gruer du deg?
7: Ja, litt rann.
6: Sørger du over at ferien over, må du minne deg selv på dette, sier Midtgaard.
5: Alternativet til å ikke ha denne ferieblusen å ikke ha ferie, eller ikke ha en jobb å gå tilbake til. Så jeg velger å ha litt ubehag de første 2-3 dagene på jobb og godta det.
1: Reporter her, som også var tilbake på jobb etter feriedag, var Mona Tiller. Det var nyhetene. Du skal snakke om ubrukelig informasjon, Ole Morten.
0: Ja, hva kan du som du ikke får brukt til noe som helst, Otto?
1: Oi. Ja, for noen år siden så pugget jeg alle Eurovision-vinnerne med årstall og sangtittel og artistnavn fra 1956 og frem til 2022, var det da.
0: Det har vi ikke tid til, men vi får ta det en annen gang. Men det faktisk en som jæsla god på Hotel Cæsar, og som kan faktisk mer enn en av dem som spilte i Hotel Cæsar, nemlig Anette Hoff. Du skal føre mer om det om noen minutter.

0: Og vi snakker om de tingene du kan, men som du ikke får brukt til noe som helst. Så må vi til P4s og kanskje ja, Norges og kanskje verdens største hotell Cæsar-ekspert. Nemlig Niklas. Hei, Niklas.
1: Hei, hei.
0: Du jo altså såpass god på Hotel Cæsar at du har til og med har overgått Juni Anker Hansen, det vil si skuespiller Anette Hoff en gang. Du snakket med henne.
2: Ja, hun var på besøk hos oss, og så hadde jeg laget en quiz om Hotel Cæsar, og spurte henne hvor mange halvsøsken hennes karakter Juni Anker Hansen har, og hun nevnte en liten feil her, så jeg måtte rette på selveste Juni Anker Hansen.
0: På hvor mange halvsøsken hun har?
2: Ja.
0: Ok, la oss høre på det.
1: Og selvfølgelig Julie.
2: Julie er jo ikke søster hennes. Juni sin mor er jo ikke Juni sin mor.
1: Herregud, det helt sant?
2: Ja, så du har en annen søster på den andre mors siden.
0: Hvordan ble hun flau da?
2: Nei, Juni, Anette Hoff er jo ganske sånn rolig person i virkeligheten, hun er ikke like stiv som Juni. Men dette var den ene gangen i livet at det å kunne så mye om Hotel Cæsar faktisk har kunnet blitt brukt til noe, at jeg kunne vise Anette Hoff at se her, jeg kan mer enn deg om Hotel Cæsar.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
5: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
6: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Unnskyld?
13: Ja.
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
15: Dette
16: er P4.
15: Det er superstemning.
17: Musikk som gjør deg glad.
16: P4.
15: P4.

Tusen takk for mange meldinger når vi snakker om de tingene du kan, men som du ikke får brukt til noe som helst. Som Kirsten, som kan formelen for volumet av en kule, har pugget det så hardt at jeg aldri har glemt det. Det min mest unyttige kunnskap. Og da formelen for volumet av en kule 4 tredjedels pi r i tredje. Takk skal du ha. Det skal jeg ta med meg resten av dagen. Kos meg med det. Beatrice lærte en gang litt tegnspråk. Hun forteller at hun gikk til og med et kurs, fordi jeg datet ei en gang I tiden, men har ikke hatt bruk for det I dag, da jeg ikke kjenner noen døve lenger. Nei, men det kan jo plutselig endre seg, og da plutselig kan du dra det frem igjen. Da. Så har vi Magnus, som kan serienummeret til Windows 98 I hodet. Det 25 tegn. Han har skrevet det til oss her. Det BBVBB-HM230QXGPD. Dette orker jeg ikke. Dette må være det mest ubrukelige infoen vi har fått av B4-lytterne I dag. Takk skal du ha, Magnus. Men jeg vil få lyst av fun facts, som at du blinker over 15 000 ganger daglig. Men det merker du jo ikke. Coca-Cola ville vært grønn om den ikke ble tilsatt kunstige fargestoffer. Hva skulle du bruke det til? Eller hjertekongen I kortstokken, det den eneste kongen I en kortstokk som ikke har bart. Unyttig informasjon som... det deilig å bli kvitt også, ikke det?

0: Du har lyttet på P4. Kort fra trafikken, ut av Oslo på E6 nordgående, så har det vært en kjedekollisjon ved Furuset. To felt stengt på grunn av et trafikkeuhell der det skaper ekstra kø.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel i så fall være når han på
8: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
12: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
11: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Og sånn, vet du så mye om Midtøsten og Trump?
12: Jeg sjekker Dagblad, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
11: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
12: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
13: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
14: Ja, det Volt.
15: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
14: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
15: Ah, og det gjelder alle butikker?
14: Alle butikker. Og voltfashion.com.
15: Ah, du, da ses vi.
0: Halv fire. Her en oversikt fra P4-nyhetene med Otto Rangstad.
16: En ny hetebølge på vei mot Spania. Ifølge det nasjonale meteorologiske instituttet det ventet temperaturer over 40 grader fra og med onsdag og i 5 dager fremover. Spania for tiden hardt rammet av skogbranner, og i Madrid-regionen herjer flammene fremdeles, der over 190 000 mennesker nå evakuert. Ifølge instituttet vil brannfaren nå stige til ekstreme nivåer. Og flere titalls nordmenn har meldt inn skader etter de omfattende skogbrannene i Europa. Det melder Gjensidige, som sier at skademeldingene gjelder evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstrautgifter til transport.

0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Steinsprut. Risbilglass.
7: 0,99. Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Bank, bank.
11: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
12: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
12: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
12: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
11: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: Denne uka på P4 så har vi en stor Bon Jovi-konkurranse gående, hvor du kan vinne deg en tur for to til London og se Bon Jovi I september live på Wembley Stadium. Det for deg og en venn. Vi spanderer også fly og hotell, og det eneste du trenger å gjøre å bruke appen vår, Lyden av Norge, når du hører at vi spiller Bon Jovi. Så går du til Lyden av Norge-appen og registrerer deg, og jo mer du gjør det, jo større sjanse har du for å vinne. Når du hører Bon Jovi, gå til Lyden av Norge-appen, så kanskje vinner du der tur for to til London og Wembley Stadium for å se Bon Jovi live med fly og hotell inkludert I september. Neste mulighet blir mellom 5:30 og 6 når vi spiller Bon Jovi igjen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
0: E6 Furuset I Oslo I retning mot Gardermoen. Der det åpent for trafikk igjen etter en kjedekollisjon med 4 biler, men det henger igjen noe kø. Likevel så har vi E6 Ullensaker ved Jessheim. Der det vært en ulykke I, ja, ved avkjøringen til Jessheim. Det I sørgående retning. Der det kødannelse som I øyeblikket nå rett før klokka 4.
1: Trafikken
2: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Sara på P4. I Oslo-trafikken så har det vært et trafikkuhell på Ring 3 mellom Lørentunnelen og Sinsenkrysset. Et felt stengt I retning mot Sinsen, og det skaper ekstra kø I rushen. Nå klokka 4. Her P4-nyhetene med Otto Rangstad.
1: Rammede av storbranden I Krokstadelva oppgitt over tilreisende som kommer til katastrofeområdet for å glane og ta bilder. Det halvannen uke siden branden som slukte 116 boliger. Ordfører I Drammen Kjell Arne Hermansen sier folk må ta hensyn til de rammede.
2: Det har vært veldig mye bilder I media, så jeg tror det greit å tenke seg gjennom at dette jo berørte som bor der, og jeg tror ikke de ønsker den oppmerksomheten.
3: I et leserinnlegg I Drammens Tidene skriver en kvinne at turistene strømmer til. Mens de tidligere beboerne der for å lete etter savnede kjæledyr, ses I tidligere hjem og sørger sammen med naboer, står tilreisende og tar bilder og prater høylytt. Veien oppover mot feltet har aldri vært så trafikert som nå, skriver hun videre.
2: Nå bare oppfordrer til at man ikke oppsøker det. Man har muligheten til å se det på avstand fra Mjøndalsbrua eller på den andre siden av elva.
1: Det sa Hermansen til reporter Frida Ystebø. Og det kan komme til å ta flere uker før brannårsaken klar, det opplyser politiet til NRK. De sier at det jobbes med å samle informasjon fra bilder og videoer, vitnebeskrivelser og tekniske undersøkelser, og de sier at det fremdeles mye som gjenstår før politiet kan konkludere om årsaken til brannen. Og brannfaren I Spania vil nå stige til ekstreme nivåer. Det advarer det Nasjonale Meteorologiske Instituttet nå som en ny hetebølge på vei mot landet. Det ventet temperaturer over 40 grader fra med onsdag og I 5 dager fremover. I Madrid-regionen herjer flammene fremdeles der over 190 000 personer nå evakuert. Hjem igjen, totalt 4 biler involvert I en kjedekollisjon på E6 ved Lindeberg I Oslo nå I ettermiddag. En av bilene skal ha fått store materielle skader, og en person får helsehjelp, opplyser politiet. Ulykken skjedde I ett felt I nordgående retning, noe som fører til kø på stedet. Første arbeidsdag etter ferien over, og du føler at du har vært svært lite produktiv, da du nok ikke alene. Fellesferien nå over, og det ikke bare å komme tilbake som før med en gang.
4: Det helt normalt, og det egentlig et bra tegn, for det betyr egentlig at du har klart å koble litt av.
5: Sier arbeidspsykolog Stian Midtgaard. Så ikke fortvil om du har glemt passord eller andre ting.
4: Du har klart å glemme det I 3-4 uker I ferien helt topp, og at det går litt tregt I dag bare et signal på at du har klart det.
6: Det litt ærlig å komme inn I rutiner, men også litt sånn, har lyst til å ha ferie litt lenger.
5: Gruer du deg?
6: Ja, litt rann.
5: Sørger du over at ferien over, må du minne deg selv på dette, sier Midtgaard.
4: Alternativet til å ikke ha denne ferieblusen å ikke ha ferie, eller ikke ha en jobb å gå tilbake til. Så jeg velger å ha litt ubehag de første 2-3 dagene på jobb og godta det.
1: Reporter tilbake på jobb etter ferie var Mona Tiller.
0: Og da kan vi komme med en liten trøst da, nemlig en liten ferie I lydform den neste halvtimen, hvor vi skal fortsette å kåre P4-lytternes favoritt ferieland. Det skal avgjøres denne uka. Hva det ultimate ferielandet blant nordmenn? I dag det to giganter som skal opp mot hverandre om noen få minutter.

0: Favoritt i trafikken. Favoritt ferieland. Cup.
1: Ja, nå nærmer det seg. Hvilket land favoritten når det gjelder ferieland blant P4-lytterne? På fredag så ble det jo stor seier til Danmark, som slo ut Thailand med 68% av stemmene. I dag skal vi kose oss videre med to giganter I Europa. Det som skal barke sammen I dag, og så det du som bestemmer da, hvilket land som går videre. På fredag så kårer vi nordmenns favoritt ferieland.
0: Ferieland 1.
1: Og I dag et av Europas største land, og hjemme til alle krimsakene til kriminalpolitsei Derek. Det jo en av de mest sette krimseriene I Norge gjennom tidene. Holt Stappert var jo stadig vekk I Se og Hør og var på hjemme hos reportasjer. Og så det jo et land som kjent for store øl, enda større saltkringler, brattvurst og ikke minst en god snitsel da. For ikke å snakke om den evig lange autobanen og veldig precis kollektivtrafikk og en stor fest I München hver høst. Faktisk verdens største folkefest med rundt 6 millioner besøkende hvert år, Oktoberfest. Det eneste stedet hvor det helt normalt for menn å rave dritings rundt, oppkledd I lærbukser, leggvarmere og en rutete skjorte som ser ut som den laget av en bordduk. Verdens mest besøkte land. Hvor du kan gå med en baguette under armen I hovedstaden langs Champs-Élysées I Paris I Frankrike. Kanskje Europas mest romantiske by I Paris, som nok kan ta æren for å ha skapt mange parforhold, og kanskje like mange utroskap. Og så har du selvfølgelig den franske riveraen med Nice, Saint-Tropez, Cannes. For ikke å glemme mine favoritter da, Bordeaux, Burgund og Champagne, som legendariske vinområder som produserer noen av verdens beste flasker å nyte. Kun ett av landene som skal videre. Du bestemmer, vil du ha Frankrike eller Tyskland videre I denne cupen? Hvilket ditt favorittferieland? Tyskland? Da skriver du det. Du sender til 1904. Start meldingen med P4. Eller det Frankrike som favoritten? P4 og en melding til 1904 med ditt favorittferieland. Tyskland eller Frankrike møtes I dag, og du bestemmer. Stem nå!
2: Ja, det Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.
4: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
5: Mm-hmm.
4: Men også blir det noe av? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
5: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
4: Ja, ikke sant?
5: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
4: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
6: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Bank, bank.
8: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
9: Hallo, Geir.
8: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
9: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
8: Mm?
9: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
8: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
9: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
8: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
10: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
11: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal jeg taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. ingenting slår hjemmelaget.
7: Dette P4.
16: P4.
17: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
16: P4.
18: P4.
19: P4.

0: Trafikken Cup.
1: Ferielandacupen vår går altså inn i sin siste uke. På fredag skal vi kåre P4-lytternes favoritt ferieland nå i juli. Og i dag altså to giganter i Europa opp mot hverandre. Tyskland. Hjemme til Nena og 99 Luftballons. Og ikke minst Rammstein. Og et land som kjent for store øl, enda større saltkringler. Brattwursten jo derfra, og ikke minst en god schnitzel. Så kan man kjøre gjennom autobanen, som ja, kan være litt kjedelig, men du kommer i hvert fall fort frem. Og så det jo ikke minst verdens største folkefest med oktoberfest, som holdes hver oktober. Men så det en stor konkurrent da, nemlig Frankrike, verdens mest besøkte land, hvor du for eksempel i Paris kan ta en baguette under armen og bli forelsket i verdens mest romantiske by. Med den franske Riviera, Nice, Saint-Tropez og Cannes ikke minst, og andre vinområder som Bordeaux, Burgund og Champagne, som legendariske, og får du jo bare lyst til å ikke reise hjem i det hele tatt. Men så det jo noen som må vinne da. Et av disse går videre. Vi stenger stemmelinjene nå, og så det 58% som vinneren, og det
0: Og vinneren
1: jevnt I dag da, men 58% til slutt til Frankrike og Nice og Cannes og Paris, som da videre I denne cupen, altså om tidenes ferieland. Det blir spennende å se hvilket som stikker av med seieren på fredag. Det jo som vanlig du som bestemmer, og så blir det to nye land I morgen da, rett over klokka 4.

0: P4. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: Play på B4. Flere nettsider har problemer I ettermiddag, blant annet Microsoft og flere av NRKs systemer nede. Mer om det I nyhetsoversikten snart.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
12: Joker, den gode naboen.
13: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann.

0: Her P4-nyhetene og Otto Rognstad med en oversikt nå 16:30.
1: Det kan komme til å ta flere uker før brannårsaken etter storbrannen i Krokstadelva klar, det opplyser politiet til NRK. De sier at det jobbes med å samle informasjon fra bilder og video, vitnebeskrivelser og tekniske undersøkelser, og de sier at det fremdeles mye som gjenstår før politiet kan konkludere om årsaken til brannen. Det nå 1,5 uke siden brannen som slukte 116 boliger. Det også usikkert hvor lenge brannvesenet må bli i Birkenes i Agder etter den snart en uke lange skogbrannen. Selv om skogbrannen nå stort sett slukket, det fortsatt mye varme i terrenget, og det blåser, opplyser brannvesenet til NRK. Det anslått at rundt 1000 mål svidd av i brannen. Det for tiden oransje farevarsel for skogbrann i området. Det har vært en trafikkulykke på E6 ved Jessheim nå i ettermiddag. 3 personer kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang, opplyser politiet. Totalt 2 biler var involvert i ulykken, som nå gjør at det kø i sydgående retning. Flere nettsider har problemer nå i ettermiddag. Ifølge Down Detector gjelder det blant annet Vips, Xbox og Microsoft. Også flere av NRKs systemer nede. Årsaken til det, og når den vil være rettet, ukjent. Artisten og superstjernen Tyla kommer til Oslo. Hun skal ha konsert i Oslo Spektrum 30. oktober. Tyla har tatt musikkverden med storm de siste årene og vant blant annet Grammy med låten Water i 2024. Forhåndssalget av billetter starter allerede på onsdag. Det var en nyhetsoversikt. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
1: Oslo og Ring 3 mellom Lørentunnelen og Sinsen krysset. Der det åpnet for trafikk etter et uheld tidligere I retning mot Sinsen, men det kan henge igjen noe kø. Så har vi E6 Sørgående mot Oslo ved avkjøringen til Jessheim. Der har det vært et trafikkuheld tidligere I ettermiddag. Det skaper fortsatt noe kø, altså retning mot hovedstaden. På innlandet ved Hamar, det vil si krysset Kongsveien-Hommelstadveien, der har to biler vært involvert I en ulykke, og trafikken dirigeres forbi nødetater på stedet.
0: Trafikken blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: starter en dyrevennlig topp 3-liste I dag. Nylig I Finnmark så fikk jo flere finnmarkinger seg et lite sjokk da de oppdaget en valross liggende og kose seg I grøfta langs hovedveien. Den var på vei inn I skogen, som ikke akkurat et sted man forventer å se en valross. Men dyr har en tendens til å dukke opp de mest uventede steder, så I dag en topp 3-liste om dyr som ja, nettopp dukker opp på uventede steder straks.
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Hei, det...
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knas. Bankerstein.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Bare se her.
11: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt. Lyden av sommer P4

0: i trafikken. Topp tre.
1: En valross i skauen. Det jo ikke et vanlig syn å se, men forrige uke så fikk jo finnmarkinger litt av et sjokk da man kunne se en liten valross på vei på skogstur før den etter hvert ble fjernet da, eller kom seg ned til stranda igjen på egen hånd. Og dyr har jo en tendens til å dukke opp litt her og der på uventede steder, så i dag blir det topp tre dyr som ja, nettopp dukker opp på uventede steder.
0: Nummer tre.
1: For mange så Skottland et spennende land å besøke, og når du på en av landets mange innsjøer, eller loks, så forventer du kanskje å møte Loch Ness-monstret, men om du drar til øya Incanacan, så blir du nok litt mer overrasket over å møte wallabies. Altså, wallaby ser ut som kenguruer, bare litt mindre, det sånn små kenguruer, og denne ene øya i Skottland, der finner du de eneste ville wallabyene utenfor Australia. Og årsaken rett og slett en hertuginne Fiona, som syntes de var så artige å se på, så hun fikk de importert en flokk av wallabies fra Australia, og nå, ja, nesten 90 år senere, så stortrives de tydeligvis.
0: Nummer 2.
1: Det mye man kan forvente å møte på i det krystallblå havet i Karibien. Haier, tropisk fisk og pirater. Men om du tar en svømmetur på den ubebodde tropeøya Major Cay, så vil du nok fort få besøk av disse her i vannet. Major Cay er nemlig hjem til en svær flokk med svømmende griser. De ville, ofte snille mot besøkende, så lenge du har mat å gi da, selvfølgelig. Og hvordan disse grisene endte opp på en knøttliten øy i Bahamas, det ingen som vet. Men teorier går fra alt fra pirater til skipsforlis.
0: Nummer 1.
1: Hvis du på tur i Marokko og går gjennom en skog med argantrær, så kan det være lurt å se opp, så du ikke får en geit i huet. I Marokko så lever det nemlig tregeiter som har blitt eksperter på å klatre opp i de 10 meter høye argantrærne, der de står og ja, tygger blader med ganske så grei utsikt. 10 meter opp i trærne. Topp tre dyr som dukker opp på uventede steder i dag. Marokkos tregeiter på førsteplass. Det absurd å se geiter 10 meter opp.

0: Så klokka fem. Her en oversikt fra P4-nyhetene med Otto Rangstad.
1: Såkalt katastrofeturister fører til frustrasjon blant de brannrammede i Krokstad-elva. Halvannen uke etter at brannen som slukte 116 boliger, så forteller flere av de tidligere beboerne om folk som kommer til området for å glane og ta bilder. Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen sier folk må ta hensyn til de rammede.
2: Det har vært veldig mye bilder i media, så jeg tror det greit å tenke seg gjennom at dette jo berørte som bor der, og jeg tror ikke de ønsker den oppmerksomheten.
3: I et leserinnlegg i Drammens Tidene skriver en kvinne at turistene strømmer til. Mens de tidligere beboerne der for å lete etter savnede kjæledyr, ses i tidligere hjem og sørge sammen med naboer, står tilreisende og tar bilder og prater høylytt. Veien oppover mot feltet har aldri vært så trafikert som nå, skriver hun videre.
2: Nå bare oppfordrer til at man ikke oppsøker det. Man har muligheten til å se det på avstand fra Mjønlandsbrua eller på den andre siden av elva.
1: Reporter her, det var Frida Ystebø. Og brannvesenet må fortsatt bli værende i Birkenes i Agder etter den snart en uke lange skogbrannen. Brannen stort sett slukket, men det varme i terrenget, og med mye vind frykter brannvesenet at det skal blusse opp igjen, skriver NRK. Det anslått at rundt 1000 mål svidd av i brannen. Det for tiden oransje farevarsel for skogbrann i området. Tre personer kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en trafikkulykke på E6 ved Jessheim nå i ettermiddag, det opplyser politiet. Totalt to biler var involvert i ulykken, som nå gjør at det kø i sydgående retning. Nesten halvparten av alle hodeskadepasientene sør i Gaza de ni første månedene i fjor var barn. Det viser en ny studie gjennomført av leger ved St. Olavs hospital. Av 719 pasienter var 321 av dem barn med en medianalder på 13 år. Over 90% av skadene skyldtes splintskader fra eksplosive våpen. De resterende 10% var skuddskader mot hodet. Både Vips, Xbox og Microsoft har problemer nå i ettermiddag, det viser oversikten fra Down Detector. Blant annet skal Xbox-brukere over hele verden ha problemer med å logge inn, få tilgang til og starte spill. Også hos NRK flere systemer nede. Politiet melder at politiloggen også nede. Det ikke kjent hva som årsaken til problemene. Så idrett, friidrettsstjerne Jakob Ingebrigtsen klar for EM i Birmingham i august, det melder han selv på Instagram. Ingebrigtsen gikk gjennom en Achilles-operasjon tidligere i år, og det var knyttet stor usikkerhet til om han kunne stille i mesterskapet senere i sommer. 25-åringen deltok ikke i NM forrige helg. Det var nyhetene. Midt i trafikken fortsetter en time til, Ole Morten.
0: Ja, vet du hva en sørlandspadde Otto?
1: En sørlandspadde? Jeg har ikke peiling.
4: Okay, en padde fra Sørlandet. Det visst nok. Jeg nylig lærte dette selv. Det en lokal helt. Ah. En lokal sørlending. Mm-hmm. Kalles på for padde. Som for eksempel det første sommerkrøsje til Katrine Sørland. Hun forteller om sin sørlandspadde i tenåret på campingtur på sommeren. Hun begynner å knise med en gang hun begynner å snakke om det. Du hører det om noen minutter etter blant annet litt Chris Rea. Well, I'm standing by. But the water doesn't flow. It boils with every poison.

0: Hver gang vi spiller Bon Jovi på P4 i løpet av de neste to ukene, så kan du vinne deg en tur for to til nettopp Bon Jovi på Wembley i London 9. september. Det eneste du trenger å gjøre å gå til Lyden av Norge-appen og registrere deg når du hører at vi spiller Bon Jovi. Der er det også fly og hotell inkludert for deg og den du vil ta med. Så når vi spiller Bon Jovi på P4 i løpet av de neste to ukene, så kan du altså gå til appen vår Lyden av Norge og registrere deg der for å vinne. Hun kaller han en sørlandspadde. Sørlandspadde. For altså det første sommerkrøsje til Katrine Sørland. Da reporter Ingjerd Dahle snakket med henne om sommerminner, så kom det fort opp en spesiell sommer på en camping i tenåret.
1: Det er så koselig! Å ja, man blir varm av hjertet bare man tenker på det. Du, det var en som heter Peter fra Sørlandet. Ja, jeg var nemlig med på hyttetur med venninna mi Vibeke. Og hun hadde hytta i Mandal. Og da fikk vi lov, det var, nå snakker jeg, var med 13-14 år, noe sånt. Vi fikk lov å dra til Sjøsand camping. Og det var liksom der det skjedde. Og der så jeg altså en sånn herlig sørlandpadde, vet du. En deilig sørlending. Som sto der og bare mørk og flott og høy. Altså, ja, jeg smelte der vekk, rett og slett. Så jeg gikk bare rundt og gliste, og så han meg også. Og så ble vi jo litt sånn småflørt sammen, da, sant? Litt sånn holdt i hånd og nussa litt. Så reiste jeg hjem etter den helgen, og jeg var altså dødelig forelsket. Jeg var så forelsket. Altså, du vet, det var grusomt vondt. Du husker jo den tiden. Altså, man har kjærlighetssorg, rett og slett.
2: Og dette her var jo en tid hvor man ikke hadde sosiale medier.
1: Ja, det var det.
2: Det var jo, altså, hvordan holdt man kontakten da?
1: Nei, da avtalte vi jo da, sant? Du, om et halvt år og to dager, da kommer jeg kanskje en tur og skal spille noen fotballkamp. Ja, greit, og jeg ventet et halvt år og to dager, og der kom man jo meg også. Så det var jo litt sånn. Det er noe romantisk og charmerende med det også, faktisk. Men som sagt, når jeg traff han igjen, og da fant jeg som sagt ut at han hadde fått seg kjæreste da. Ja. Så han hadde glemt å si til meg. Ja, så jeg var jo da i full hjertesorg. Men flott minne å ha.

0: Williams og Supreme. Før det, Bon Jovi altså på P4, og det det du skal høre etter for å vinne deg billetter til Bon Jovi på Wembley Stadium I London. Vi har to billetter som du kan stikke av med, med fly og hotell inkludert for deg og den du vil ta med. Det eneste du gjør altså å bruke Lyden av Norge-appen, den offisielle P4-appen, og hver gang du hører Bon Jovi. Når vi spiller Bon Jovi, så går du til appen og registrerer deg enkelt, så kanskje blir det du som stikker av med premien. Det mange muligheter I løpet av de neste to ukene.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
0: Bærum E18 ved Høvik, der har en bil fått stopp I midtre felt I veiarbeidsområdet. Det I retning mot Drammen og medfører ekstra kø da. Så det Sundfjord E39 Halbrenslia, der har det vært et trafikkuheld. Der det fremstår som det glatt på stedet, som litt rart I juli. Men det kan være noen som har sølt da I veien, så I hvert fall være opps på det. E39 Halbrenslia I Sundfjord. Ellers det stedvis tett trafikk og saktegående kø på E18 og E39 mellom Langangen og Rugtvedt, rundt et kvarters forsinkelse I retning Kristiansand, og E39 Mandal har omtrent 10 minutters forsinkelse I retning Kristiansand.
1: Trafikken
2: blir presentert av kjølebokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost tål ost.
2: Joker, den gode naboen.
4: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
5: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
9: Bank, bank.
10: Du I et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no.

0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Unnskyld?
3: Men.
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare har brik på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brik, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
5: Dette er P4.
0: Lyden av Norge.

0: Halv seks. Her en oppdatering fra P4-nyhetene med Otto Romstad.
1: MC-føreren i 20-årene som ble kritisk skadet i en kollisjon i Larvik fredag kveld er siktet for uaktsom kjøring, det opplyser politiet til NRK nå i dag. Ifølge politiet kolliderte motorsykkelen med en bil med tre personer som alle ble sendt til legevakt. MC-føreren er fortsatt på sykehus. 9 av 10 studieplasser for barnehagelærere er ennå ledige, det viser en oversikt som Krono har gjort. Av 41 ulike studietilbud er det fortsatt ledig plass på 38 av dem. Over 2300 personer fikk tilbud om studieplass på en barnehagelærerutdanning i høst, noe som etter flere års nedgang var en stor økning sammenlignet med i fjor. I løpet av de 9 første månedene i fjor var nesten halvparten av alle hodeskadepasientene sør i Gaza barn. Det viser en ny studie gjennomført av leger ved St. Olavs hospital. Av 719 pasienter var 321 av dem barn med en medianalder på 13 år. Over 90% av skadene skyldtes splintskader fra eksplosive våpen. Jakob Ingebrigtsen ser frem til å være tilbake på løpebanen, det sier talsmann Espen Skoland etter at det i dag ble kjent at Ingebrigtsen deltar i EM i Birmingham i august. Ingebrigtsen gikk gjennom en akillesoperasjon tidligere i år, og det var knyttet stor usikkerhet til om han kunne delta i mesterskapet senere i sommer. På Instagram skriver Ingebrigtsen at han har, citat, hørt at Birmingham er fint på denne tiden av året. Det var en nyhetsoversikt. Flere nyheter får du av Patrick Honningsvåg om en halvtime.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Iskald Pepsi Max i sommer! Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du Circle K makes your day.
4: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: Ole Morten Føreland.
1: Coca-Cola ville vært grønn om den ikke ble tilsatt kunstige fargestoffer. Hjerterkongen den eneste kongen I et kortstokk som ikke har bart. I dag har vi snakket om hva du kan som du ikke får brukt til noe som helst. Og da har vi hørt fra blant annet Kirsten, som sier eller hun kan formelen for volumet av en kule. Hun har pugget den så hardt at hun aldri glemmer den. Det min mest unyttige kunnskap. Og ja, volumet av en kule 4 tredjedels pi r I tredje. Så kan du tenke på hva du skal bruke den informasjonen til. Magnus kan serienummeret til, altså serienummeret til Windows 98 I hodet. Det 25 tegn som han har skrevet til oss, og som jeg ikke kommer til å lese opp en gang til. Men når du endelig får bruk for denne unyttige informasjonen en dag, så det nok en deilig forløselse som for kollega Niklas, som fortalte oss I dag. Altså han må jo være Norges største Hotel Cæsar geek. Han kan såpass mye nerdefakta om Hotel Cæsar, at han en gang klarte å overgå skuespiller Anette Hoff, som spiller Juni Anker Hansen.
2: Ja, hun var på besøk hos oss, og så hadde laget en quiz om Hotel Cæsar, og spurte henne hvor mange halvsøsken hennes karakter Juni Anker Hansen har, og hun nevnte en liten feil her, så jeg måtte rette på selveste Juni Anker Hansen.
1: På hvor mange halvsøsken hun har?
2: Ja.
1: Ok, la oss høre på det.
3: Og selvfølgelig Julie.
2: Julie jo ikke søster hennes, Juni sin mor jo ikke Juni sin mor.
3: Herregud, det helt sant?
2: Ja, så du har en annen søster på den andre mors siden.
1: Hvordan ble hun flau da?
2: Nei, Juni, Anette Hoff jo ganske sånn rolig person I virkeligheten, hun ikke like stiv som Juni men dette var den ene gangen I livet at det å kunne så mye mot Hotel Cæsar faktisk har kunnet blitt brukt til noe at jeg kunne vise Anette Hoff at se her, jeg kan mer enn deg om Hotel Cæsar

0: mandagen midt I trafikken. Mens det nok pakkes ut fra bagger og komforter rundt om I landet akkurat nå. I dag hverdagen tilbake for ja, veldig, veldig mange, I hvert fall den siste mandagen I juli. Men altså, enda en god del sommer igjen. Og snart P4s sommerkveld, og så høres vi igjen I morgen på P4. Ha en fin, fin mandagskveld.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Hejsan, det kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr.
7: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Du,
10: ja?
9: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
10: Mm-hmm.
9: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
10: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
9: Ja, ikke sant?
10: Men jeg sjekker Dagblad,
9: Hæ?
10: Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
9: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
11: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Stopp!
13: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
11: P4.
14: Lyden av sommer. P4.
11: Lyden av sommer.
10: God sommer.

0: er klokka 6. Her er P4-nyhetene med Patrik Honningsvåg.
1: Folk lar seg ikke skremme av den enorme skogbranden sørvest I Frankrike, og mange bestiller fortsatt flybilletter til Bordeaux. Branden en drøy mil fra den franske byen som Norwegian flyr direkte til. Folk kontakter selskapet med spørsmål om flyplassen I drift, men det ingenting som tyder på at folk kansellerer reiser på grunn av skogbranden.
2: Det ikke noe tvil om at Bordeaux fremdeles en populær destinasjon.
3: Det sier pressesjef I Norwegian, Katarina Solli.
2: Vi vært spente på hvordan det vil se ut dagene fremover, og I motsetning til hva jeg skulle tro I hvert fall, så det faktisk nye bookinger som kommer inn.
3: Solli sier de kontinuerlig følger situasjonen rundt flyplassen.
2: Det helt normal drift på Bordeaux lufta, og dermed så opererer vi på vanlig måte.
3: Skulle det bli endringer, vil passasjerer få beskjed, sier hun.
2: Det standard prosedyre vi har, og så får vi bare håpe at de får bedre kontroll over brandene som herjer, slik at vi ikke kommer til den situasjonen.
1: Reporter Mona Tiller. Motorsyklisten som ble kritisk skadd I en kollisjon I Larvik fredag kveld siktet for uaktsom kjøring. Det opplyser politiet til NRK I dag. Ifølge politiet kolliderte motorsyklen med en bil med tre personer som alle ble sendt til legevakten. MC-føreren fortsatt på sykehus. Telenor bekrefter at de en av flere bedrifter som har hatt tekniske problemer med sine nettsider I dag. Til NRK opplyser Telenor at det var utfordringer med å logge inn på nettsidene og mobilt bedriftsnett. Det ble meldt om tekniske problemer med både VIPs og BankID, men de har selv opplyst at alle tjenestene fungerte som normalt. Storbritannias nye statsminister Andy Durham lover nå at hans støtte til Ukraina urokkelig. I dag møtte Burnham Ukrainas president Volodymyr Zelensky på en britisk marinebase på sin første internasjonale gjest etter at han tok over som regjeringssjef.
4: My support for Ukraine is unwavering. It is 100% and I will do what in Ukraine people think is the right thing that they need. They will have in me a loyal support and I would do nothing that cuts across that position.
1: 9 av 10 studieplasser for barnehagelærere ennå ledige. Det viser en oversikt som Krono har gjort. Av de 41 ulike studietilbudene det fortsatt ledig plass på 38 av dem. 2301 personer fikk tilbud om studieplass på en barnehagelærerutdanning I høst, noe som etter flere års nedgang var en stor økning sammenlignet med I fjor. Det var nyhetene. Nå det P4s sommerkveld med Christian.

0: Dere altså venner, musikk venter rundt svingen her. Travis med Sing. Heng på.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Ja, det Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Dette er P4.
11: P4.
12: P4.
13: Det er musikk som får deg i god stemning.
14: Lyden av Norge.
13: P4.

du plutselig hører denne på P4 eller kanskje denne det kan også være denne dukker opp eller denne ja, hører du Bon Jovi på P4 Så gjelder det å gå inn I lyden av Norge-appen. Registrere at du hørte Bon Jovi, for da du med I trekningen av 2 billetter til Bon Jovi live I London Wembley Stadium 9. september, inkludert reise og opphold for to personer. Og så har du et vindu fra låta starter til 5 minutter etter at den ferdigspilt, kan du registrere at du hørte den. Og så vil jeg tips fra meg da, det å høre litt ekstra godt etter mellom klokka 8 og 8:30 kan det fort være at den dukker opp. Dette

0: Amy McDonald venter rundt svingen her. Blåser gjennom med Natalia Imbruglia.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Du hører lyden av sommer.

Hva skjedde med hodetelefonene? Mobilstøyen sprer seg på buss og tog. Videoer med lyd og høyttalersamtaler skaper irritasjon på buss og tog, leser jeg på Aftenposten. Ruter og Vy bekrefter at de får klager fra passasjerer, men tror mange lar være å si fra. Ja, her må man bare tørre å si fra, mener Erin Skjørstein I radiofokusen, som også irriterer seg over dette. Mer om det etter ABBA.

0: Se for at det tidlig om morgenen, du på vei til jobb, sitter på toget, bussen eller trikken, har egentlig bare mest lyst til å slappe av for deg selv, i stillhet, våkne, gjør deg klar for dagen, men til venstre for deg så sitter en dame som snakker i telefonen høylytt med søstra si på høytaler, så du får med deg hele samtalen. Og til høyre for deg så sitter det tre ungdommer som scroller på TikTok med lyden på, og bak deg så en fyr som ser på YouTube med lyden på full guffe. Hva skjedde med stillheten, og hva skjedde med hodetelefonen egentlig? Aftenposten har en artikkel på det i dag. Erin Skarstein og Bjørn Forlund i radiofrokosten, de to stykker som irriterer seg grønn over akkurat det her, og Erin mener at vi rett og slett må skjerpe oss og tørre å si fra.
1: Jo, jeg blir jo dessverre litt sånn at nå må vi voksne også lære oss å stå i det ubehagelige, for vi sier jo

0: til barna våre og ungdommene våre at du må tørre å ta den telefonen. Ikke sant? Du skal stille på et intervju, du må tørre å prate med folk. Så gjør vi det ikke selv. Vi syns det ubehagelig, og vi vil helst at Ruter skal ordne opp for oss. Ja. Men jeg vet jo at det ubehagelig. Jeg kan sitte her og være så tøff jeg vil. Men det ubehagelig i tilfelle personen gjør det ubehagelig tilbake.
1: Ja.
0: Men samtidig vet jeg jo at det mest effektive som finnes, det var jo da jeg var liten, og mamma sa, hvis jeg var vrang i butikken, nå ser dama på deg. Se der, nå ser dama på deg.
1: Ja.
0: Så hvis du får voksenkjeft av noen, så tror jeg det mulig at du blir irritert av det da, men jeg tror det setter seg.
1: Kanskje, men jeg bare skjønner, hvordan kan du ikke skjønne selv at det ikke noen god idé, sånn som jeg for eksempel har opplevd i offentlig sted, at man sitter og har sånn der Zoom-møte, eller hva
0: ja,
1: det er for noe,
0: ja, det er jo
1: og
0: helt lagt.
1: Hører høyt hva de andre medlemmerne ja. I dette møtet sier. Vet de at andre gjør det?
0: Har vi ikke folkeskikk lenger, eller? Hva har skjedd?
1: Nei, eller et eller annet har skjedd. Så, ja.
0: Men tør du å si fra?
1: Nei, ja. Stygge blikk, kanskje. Det hjelper ofte ikke, vet du. Skjønner ikke her. Er det galt med meg? Jeg er i møte, skjønner du.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Spilglass. 0909.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Husker du første gang du hørte It's my Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et hytta, så er P4 bare et must for meg.
9: Det er at jeg trenger det.
10: P4.
11: P4. Lyden

Mandag kveld, 27. juli, slutten av juli allerede. Tida flyr, men vi har heldigvis igjen. Hele sommermånden igjen. Håper du nyter sommeren maksimalt, enten du har ferie eller holder jula I gang for AS Norge. Noen må også det I juli. Her det variert musikk som gjelder. God musikk, variert musikk fra alle mulige tiår og alle mulige slags sjangere. Rett inn I øregangene, nå det Susanne Vega som synger.

0: Klokken 19. Her P4-nyhetene. En mann i 30-årene nå siktet for drap etter at en kvinne døde i den alvorlige voldshendelsen på Jæren i går. Kvinnen i 30-årene ble sendt med alvorlige skader til sykehus i går og ble erklært død i dag, opplyser politiet. Mannen var først siktet for grov kroppsskade, men nå siktelsen skjerpet. Politiet har opplyst at det en relasjon mellom de to. Hans forsvarer har tidligere uttalt til NTB at den siktede mannen mener at kvinnen ikke har vært utsatt for vold. Skogbrannen i Bordeaux i Frankrike skremmer ikke nordmenn fra å reise dit. Kundesenteret til Norwegian mottar henvendelser om flyplassen i drift, men det ikke noe som tyder på at folk kansellerer reiser på grunn av brannen.
1: Det ikke noe tvil om at Bordeaux fremdeles en populær destinasjon.
2: Det sier pressesjef i Norwegian, Katarina Solli.
1: Vi vært spente på hvordan det vil se ut dagene fremover, og i motsetning til hva jeg skulle tro, så det faktisk nye bookinger som kommer inn.
2: Solli sier de kontinuerlig følger situasjonen rundt flyplassen.
1: Det helt normal drift på Bordeaux lufta, og dermed så opererer vi på vanlig måte.
2: Skulle det bli endringer, vil passasjerer få beskjed, sier hun.
1: Det standardprosedyre vi har, og så får vi bare håpe at de får bedre kontroll over brannene som herjer, slik at vi ikke kommer til den situasjonen.
0: Reporter Mona Tiller. Kommer akkurat inn melding om at to jenter savnet i sjøen sør for Tofte i Asker kommune. Det opplyser brannvesenet akkurat nå. Mange ressurser på vei til området der. Donald Trump gir diplomatiet med Iran en sjanse, men ikke lenge, det sier presidenten til nettstedet Axios. Trump sier det pågår dyptgående samtaler med Iran, men at hvis de mislykkes, så vil USA gå tilbake til svært store militære aksjoner. CBS meldte i går at USA innstilte bombingen av Iran inntil videre for å gi meklere fra Oman en mulighet til å forhandle frem en avtale. Storbritannias nye statsminister Andy Durham lover at hans støtte til Ukraina urokkelig. I dag så møtte Burnham Ukrainas president Volodymyr Zelensky på en britisk marinebase som sin første internasjonale gjest etter at han tok over som regjeringssjef.
3: My support for Ukraine is unwavering. It is 100%, and I will do what in Ukraine people think is the right thing that they need. They will have in me a loyal support, and I would do nothing that cuts across that position.
0: Hjemme igjen, NRK hadde i kveld nye tekniske problemer. Problemene førte blant annet til at forsiden ikke ble oppdatert og push-varsler ikke ble sendt, opplyser kanalen. Nå skal problemene være løst. Det har også vært meldt om problemer for Vips, Telenor, Xbox og Microsoft i dag. Årsaken til de tekniske problemene foreløpig ikke kjent. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg. P4.

synes det kan være litt artig med sånn kontrafaktisk tenkning. Hva hvis for... Ja, hva hvis Lionel Richie aldri hadde gitt seg med tennis? Han var vist en lovende tennisspiller i tenårene og fikk til med tennisstipend, men ga seg med det for å satse på musikken, men hadde han satset videre da, så hadde jo ting fortsatt annerledes ut. Ja, det sport, og Lionel Richie spilte i dag uavgjort mot Bjørn Borg i Wimbledon-turneringen. Så han ble det ikke, derfor kan vi synge med på denne. Say you, say me.

0: band fra Las Vegas venter rundt svingen. Skal også spille låta som kanskje mest kjent som Friends-sangen.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm-hmm.
2: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
2: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå jeg litt oversikt I hvert fall.
2: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker. Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, ja. Vi må ut.
8: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: P4.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: Det så det sånn godt humør da.
10: P4.
11: P4.
12: Lyden av Norge.

Kentucky Fried Chicken kommer til Norge, leser jeg på E24. Det jo en av verdens mest kjente fastfood-kjeder. De starter ikke på bar bakke. Leser her at Fly Chicken blir kjøpt opp av estiske Apollo Group og skal bygges om til KFC. De etablerer seg da i Norge med 19 restauranter som utgangspunkt. Så hvis du elsker Fried Chicken American Style, så det bare å glede seg. Dette The Red Rats.

0: 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo ikke helt andre.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: Årets Tour de France ble jo satt litt i skyggen av fotball-VM, naturligvis. Nå er årets ritt over. Det ble til slutt det slovenske Tadej Pogacar, hvis jeg uttaler det riktig. Det er jeg ikke sikker på, som vant sammenlagt for femte gang i karrieren. Tour de France er jo et fascinerende sykkelritt, som også opp gjennom tida har vært ganske, skal vi si, skandalebefengt. I topp tre her om dagen så handlet det om topp tre Tour de France-skandaler.
1: Nummer tre.
2: Men vi behøver ikke gå så langt tilbake for tredjeplassen, for i 2021 så ville en litt overivrig tilskuer på TV, og ikke bare det, hun ville gjerne hilse til sine besteforeldre også.
3: Ja.
2: Så hun tok et par steg ut i veien, holdt opp en sånn pappplakat hvor det sto «Alle opi omi», altså «Heia bestemor og bestefar».
3: «Heia bestemor og bestefar».
2: Ja, uten å se seg bakover. Der kom nemlig feltet.
3: Ja!
2: En av syklistene krasjet rett inn i henne. Dette førte til en massevelt med cirka 50 syklister. En måtte bryte, flere ble skadet.
3: Nei.
2: Tenker jeg bestemor og bestefar var stolte.
3: Ja, for det var ikke sånn at de syklet. De satt hjemme på TV og så på og ble neppe så veldig stolt.
2: Nummer to. Eddie Merckx var

0: En av de virkelig store stjernene på 70-tallet, og i 1975 så jaget han sin sjette sammenlagtseier i toren. Inn i en av klatreetappene så var det veldig jevnt, men Merckx ledet med 90 sekunder på sin nærmeste rival, som var en franskmann. Det går ikke så fort i disse her klatreetappene, og derfor var det en av tilskuerne som faktisk fikk til å gå inn mot Merckx og kline til han i nyrene.
1: Nei!
0: Rett og slett.
1: Au!
0: Smerten var skikkelig intens, og han klarte å fullføre etappen, men sammenlagt seieren var han altså likevel sjanseløs på. Det ble ikke noen sjette seier noen gang for Eddie Merckx.
2: Nummer 1.
3: Vi er innom topp tre skandaler i Tour de France gjennom tidene.
0: Juksing har jo vært et fast innslag i toren. Vi har jo hoppet over dopingskandalene i akkurat denne lista her, men for eksempel i 1904 så var jukset så omfattende at det egentlig var parodisk. La meg lese. Man hadde kløpulver i motstanderens trøyer. Man leide inn lokale kjeltringer for å banke opp rivalene. Man strødde glasskår i veibanen slik at andre folk punkterte. Man toppet det hele med å hoppe på tog og la seg taue av biler. Alle de fire første over målstreken ble diska, så femte mann da som satt igjen med første premien. Kanskje han bare hadde gjort et par av disse tingene og ikke alle.
3: Ja. Hoppet på tog faktisk. Ja.

0: Rett rundt hjørnet her så venter en artist som vi også kan kalle for en altruist, for han ga visst bort store summer til veldedighet I hemmelighet, som først kom fram etter hans død. Snakker om George Michael.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Vi skal dele ut to billetter til Bon Jovi live i London. Wembley Stadium 9. september, inkludert reise og opphold. En ordentlig rocketur. For å få kloa i de billettene der, så gjelder det å høre godt etter her på P4 gjennom dagen, og også gjennom uka og neste uke. For hver eneste gang du hører at du spiller Bon Jovi, da bør du gå inn i Lyden av Norge-appen, fyller skjema, trykker på den rosa knappen der det står «Jeg hørte Bon Jovi» på P4. Da er du med i trekningen, så enkelt. Så Bon Jovi dukker opp i løpet av de neste tre kvarterene.

0: God kveld, klokken 8, her P4-nyhetene. Oljeprisen har svingt kraftig de siste dagene I takt med politiske utspill og signaler knyttet til krigen I Midtøsten. Etter mye oppgang over flere uker har prisen på olje stupt med så mye som 10% I dag, fordi USA har satt angrepene mot Iran på pause. Sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltet, sier markedet fortsatt svært urolig, og at nye politiske utspill kan gi store utslag I oljeprisen.
1: Uttalelser fra Donald Trump eller fra iranske ledere skaper da også en uro for hva som kan skje med leveranser av olje og drivstoff som gjør at vi får store svingninger. De kortsiktige svingningene, altså disse svingningene vi ser dag til dag, de har mindre effekt, men hvis oljeprisen øker og blir liggende på et høyere nivå over en liten periode, så vil vi ganske raskt også se at det kan påvirke prisene på bensin og diesel blant annet.
0: En mann I 30-årene nå siktet for drap etter at en kvinne døde I den alvorlige voldshendelsen på Jæren. Kvinnen I 30-årene ble sendt med alvorlige skader til sykehus I går og ble erklært død I dag, opplyser politiet. Mannen var først siktet for grov kroppsskade, men nå siktelsen skjerpet. Politiet har opplyst at det en nær relasjon mellom de to. Folk lar seg ikke skremme av den enorme skogbrannen sørvest I Frankrike, og mange bestiller fortsatt flybilletter til Bordeaux. Brannen en drøy mil fra den franske byen som Norwegian flyr direkte til, og folk kontakter Norwegian med spørsmål om flyplassen I drift, men det ingenting som tyder på at folk kansellerer reiser på grunn av skogbrannen.
2: Det ikke noe tvil om at Bordeaux fremdeles en populær destinasjon.
3: Det sier pressesjef I Norwegian, Katarina Solli.
2: Vi vært spente på hvordan det vil se ut dagene fremover, og I motsetning til hva jeg skulle tro I hvert fall, så det faktisk nye bookinger som kommer inn.
3: Solli sier de kontinuerlig følger situasjonen rundt flyplassen.
2: Det helt normal drift på Bordeaux lufta, og dermed så opererer vi på vanlig måte.
3: Skulle det bli endringer, vil passasjerer få beskjed, sier hun.
2: Det standardprosedyre vi har, og så får vi bare håpe at de får bedre kontroll over brannene som herjer, slik at vi ikke kommer til den situasjonen.
0: Reporter Mona Tiller. To jenter som ble meldt savnet I sjøen sør for Tofte I Asker kommune I kveld nå funnet I god behold. Det opplyser brannvesenet. Jentene ble plukket opp av en båt og alle nødetater har avbrutt søket. Sidney Lopez Cabrals fantastiske mål for Kapp Verde mot Argentina I åttendelsfinalen kåret til VMs beste mål. Det opplyser FIFA nå I kveld. Han skrudde ballen I motsatt kryss fra hjørnet av 16-meteren. Erling Braut Haalands andre mål mot Brasil I VM var også med I diskusjonen, men nådde ikke helt opp I kåringen. P4-nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Nå skal vi til tre brødre som er mest kjent for disco, og det å synge lys falsett. Den låta her, den gikk til topps I England I 1987, en skikkelig comeback-låt, og med den låta så ble Bee Gees da første gruppa som nådde en førsteplass I England både på 60-tallet, 70-tallet og 80-tallet, og låta den gjorde det også bra I Europa, til topps også I Tyskland, Sveits, Danmark og Norge.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
2: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: Dette P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.
7: P4. Lyden av Norge.

Jeg minner igjen om at vi skal dele ut to billetter til Bon Jovi live I London 9. september, inkludert reiseopphold for to personer. Det gjelder da å høre godt etter her på P4 gjennom dagen, gjennom uka, gjennom neste uke til og med, for hver gang du hører Bon Jovi. Da gjelder det å hoppe inn I Lyden av Norge-appen, registrere at du hørte låta, så du med I trekninga, og du har et vindu der fra låta starter til 5 minutter etter. At den ferdigspilt, kan du gå inn I Lyden av Norge-appen og melde deg på.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Sigrid, som for tida er på turné med Ed Sheeran i USA. Nå til Bryan Adams. Ikke bare artist, men også stjernefotograf. Tatt bilder av en rekke kjente personer og bilder på trykk i magasiner som Vogue og Vanity Fair. Men det er nok den hese stemmen og powerballaden han er mest kjent for. Dette er Heaven.

0: T4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: fine sommermelodier rundt svingen, signert Kjartan Lauritzen og Astrid S.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
5: Joker, den gode naboen.
6: Lyden av sommer.

VM er over. Kjedelig, synes noen. Deilig, synes andre. Mange av spillerne nyter nå en velfortjent ferie, og det er jo noen av spillerne som har merket seg litt ekstra. Nusa er en av de. Og om sommeren så skjer det gjerne også litt i kulissene. Les på VG her at ifølge en italiensk storavis så ønsker storklubben Roma å sikre seg Nusa. Den italienske storklubben søker en ny kantspiller, og Nusa er visstnok et av toppvalgene, står det. Hvor mye hold det er i det, det vet jeg ikke, men at Nusa spiller i Leipzig i mange år til, tviler jeg på. Dette er Beast of Burn.

0: digge med, ja.
1: Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det er fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.
5: P4.

John Mayer, men viser fra 2009, og la oss holde oss i 2009 litt til, for det var ikke bare Who Says som strømmet ut av radioapparatene da, det gjorde også den låta her, Paper Boys, Lonesome Travel, på P4.

0: Klokken 9, her P4-nyhetene. I Frankrike har 162 personer blitt pågrepet de siste tre ukene i forbindelse med skogbrannene i landet. Det opplyser landets regjering nå i kveld. Siden brannen som nå raser nær Bordeaux brøt ut, har fem personer blitt pågrepet for å tent bål i området. Franske sikkerhetsstyrker nå mobilisert for å spore opp brannstiftere. De kan etter fransk lov straffes med opp mot 15 års fengsel. En turgård ble stengt inne etter et steinras i Moskodalen i Troms i kveld. Turgården ikke meldt skadd, men befinner seg på innsiden av rasområdet, opplyser politiet. Et redningshelikopter nå på vei for å evakuere personen. Norsk Folkehjelp bistår med drone og dronebilder fra området. Og i samråd med NVE så frarådes nå ferdsel innover Moskodalen inntil videre. Oljeprisen har svingt kraftig de siste dagene i takt med politiske utspill og signaler knyttet til krigen i Midtøsten. Etter mye oppgang over flere uker har prisen på olje stupt med så mye som 10% i dag fordi USA har satt angrepene mot Iran på pause. Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltets, i markedet fortsatt svært urolig og at nye politiske utspill kan gi store utslag i oljeprisen.
1: Uttalelse fra Donald Trump eller fra iranske ledere skaper da også en uro for hva som kan skje med leveranser av olje og drivstoff som gjør at vi får store svingninger. De kortsiktige svingningene, altså disse svingningene vi ser dag til dag, de har mindre effekt, men hvis oljeprisen øker og blir liggende på et høyere nivå over en liten periode, så vil vi ganske raskt også se at det kan påvirke prisene på bensin og diesel blant annet.
0: Donald Trump sier han nå skal spørre Vladimir Putin om russiske satellitter hjelper Iran. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Ukraina har oppdaget aktiv russisk satellittovervåking i Gulflandene og av amerikanske baser i Midtøsten, og at satellittbildene dukker opp i Iran. Han sa også at Iran har levert våpen til Russland.
2: Iran, from the first year of the war, gave new new technology to Russia was Shahed drones. They gave thousands of these drones first year. Then they gave licenses. Did they attack us? I think yeah.
0: Fotball nå. Rosenborgs gode form fortsetter. I kveld tok trønderne sin tredje seier på rad i Eliteserien. Trønderne de vant 4-0 hjemme mot Fredrikstad på Lerkendal og nå oppe på en 9. plass på tabellen. Dermed har Freyr Alexandersson vunnet sine tre første kamper som RBK-trener med 10-0 i målforskjell. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.
3: Du hører lyden av sommer.
4: God sommer.

0: P4.
1: Mye kule sanger.
2: All sang i bil.
3: Musikk som gjør deg glad. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Det er jo en kjent sak at svenske artister, historisk sett i hvert fall, har gjort det veldig mye bedre i Norge enn motsatt, enn norske artister i Sverige, og i sommer så har jeg hørt veldig mye på svensk musikk av en eller annen grunn, og når jeg først dykket ned i svenske låter, så er det jo virker som det endeløst med hitter og klassikere man kan synge med til. De gode på det der borte, melodi. For eksempel Per Gessle i Roxette for et låtskriver talent. Dette listen To Your Hearts.

0: bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan! P4.

morsomt temadag i midt i trafikken. Sitter du på noe kunnskap, noe helt unyttig kunnskap, ubrukelig kunnskap du ikke får brukt til noen verdens ting? Prøvde å tenke etter selv, altså jeg kan ni gangen, jeg kan si den veldig fort, 9, 18, 7, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Den pugget jeg på barneskolen, men har vel egentlig ikke fått brukt den til noe annet enn at det morsomt å si den fort. Så det en som skriver her: jeg kan formelen for volum av en kule, pugget den så hardt at jeg aldri glemte den. Det min mest unyttige kunnskap. 4/3 PR i tredje, hilsen Kirsten. Det en som skriver: jeg kan serialnummeret til Windows 98 i hodet, 25 tegn, og så følger det 25 tegn. Jeg tror ikke jeg skal lese opp alle de. Har ikke noe å bruke dette til lenger. Hilsen Magnus. Nei, men du kan det i hvert fall. Og så en som skriver her: du kan for eksempel sleike deg selv på albuen. Nei, du kan for eksempel ikke sleike deg selv på albuen. Info man kan bruke til absolutt ingenting. Ja, det jeg enig i, men nå vet vi det i hvert fall.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

Madonna, som dukket opp og sang og var en del av pauseshowet i VM-finalen mellom Spania og Argentina. Og bra en nydelig sommerkveld. Masse deilig variert musikk. Gode gamle klassikere. Kliss nye låter imellom der enn også. Det oppskriften her. Dette Telesyft på P4.

Julen er jo snart slutt for mange. Vi er i slutten av juli allerede. Mange skal tilbake på arbeidet i løpet av en uke eller to. Slik takler du hverdagssjokket. En artikkel om hvordan du takler overgangen fra ferie til jobb. Mer om det til Lionel Richie.

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Hei.
4: Er du hjemme allerede?
3: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
3: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
4: Som hva da?
3: Nei, senga vår da.
4: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Lyden av sommer. P4.

Vi faktisk i slutten av juli allerede, og mange skal på jobb og tilbake til hverdagens sjasemas om en uke eller to. Den overgangen der, den kan jo være litt sei da, når du går fra total avslapping på campingplassen eller en paraplydrink på stranda i syden til tilbake til jobb. Så det mange som synes den overgangen litt krevende rett og slett, og NRK de har en sak her om noen tips til hvordan man kan gjøre det, den overgangen litt enklere da. Tips nummer 1, få på plass søvnrutinene dine. Eksperter trekker frem gode søvnrutiner som noe av det viktigste for å komme tilbake i normal rytme. Tips nummer 2, ta ferien helt ut. Mentaltrener Stein Kvalheim, som mener at man bør bruke ferien til å koble helt av, ikke til å forberede seg mentalt på jobb. Tips nummer 3, det å rett og slett senke forventningene de første dagene tilbake på jobb og gi deg selv tid til å komme gradvis i gang. Og det siste tipset, nummer 4, det jo litt interessant. Se etter muligheter for endring. Ferien kan være en sjanse til å få litt avstand fra hverdagen og gi deg et bedre perspektiv på hva du egentlig ønsker i livet ditt, og hva som eventuelt tapper deg for energi. Gyllene tider bak meg, når vi 2 blir 1.

Og med det så ønsker jeg en strålende mandagskveld videre. Jeg heter Grisvann, tilbake i morgen, det høres plutselig igjen. Og så er det bare å slenge seg med videre her, for den gode musikken, den stopper aldri. Nyheter på helslaget, dette The Verb, Bittersweet Symphony.

0: Klokken er 10. Her er P4-nyhetene. Frankrike står overfor den vanskeligste brannrelaterte krisen siden andre verdenskrig, det sier president Emmanuel Macron om skogbrannene som nå herjer i landet. Myndighetene har advart om at brannene som raser kun 15 kilometer utenfor Bordeaux kan vare i flere måneder. Over 250 000 mennesker er evakuert i Frankrike. Donald Trump sier han nå skal spørre Vladimir Putin om russiske satellitter hjelper Iran. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Ukraina har oppdaget aktiv russisk satellittovervåkning i Gulflandene og amerikanske baser i Midtøsten, og at satellittbildene dukker opp i Iran. Han sa også at Iran har levert våpen til Russland.
1: Iran, from the first year of the war, gave new new technology to Russia. It was Shahid drones. They gave thousands of these drones first year. Then they gave licenses. Did they attack us? I think, yeah.
0: En 15 år gammel gutt pågrepet i USA etter skytingen i Seattle i morgentimene i dag norsk tid. Minst 3 personer ble drept og 4 alvorlig skadd i skytingen under en matfestival. Politiet leter nå etter ytterligere en gjerningsperson. Oljefondet ligger an til det største verdihoppet på et kvartal noensinne i april, mai og juni. Fondets nettsider har vist at verdien har økt med rundt 2700 milliarder kroner i løpet av årets andre kvartal, skriver E24. De offisielle kvartalstallene fra fondet blir publisert 12. august i forbindelse med Arendalsuka. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.
2: When I first saw you.

0: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Når er det mat?
3: Yes! Skal jeg ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: P4.
7: Musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits, en god mix av det.
8: Det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
9: Dette er lyden

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort!

0: Unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: God kveld, klokken 11. Her P4-nyhetene. Frankrike står nå overfor den vanskeligste brannrelaterte krisen siden 2. verdenskrig. Det sier landets president Emmanuel Macron om skogbrannene som nå herjer i Frankrike. Myndighetene har advart om at brannene som raser kun 15 kilometer utenfor Bordeaux kan vare i flere måneder. Over 250 000 mennesker evakuert i Frankrike. FNs kontor for menneskerettigheter har dokumentert israelske brudd på folkeretten i Libanon. Flere av bruddene kan være krigsforbrytelser ifølge FN. De peker blant annet på omfattende sivile tap, ødelagte landsbyer og massefordrivelse. Tre personer drept og minst seks skadd i russiske angrep mot Dnipropetrovsk-regionen sørøst i Ukraina. Det opplyser lokale myndigheter. Russland skal ha gjennomført over 50 angrep mot fem distrikter i regionen. Oljeprisen har svingt kraftig de siste dagene i takt med politiske utspill og signaler knyttet til krigen i Midtøsten. Etter mye oppgang over flere uker har prisen på olje stupt ned med så mye som 10% i dag fordi USA satt angrepene mot Iran på pause. Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier markedet fortsatt svært urolig at nye politiske utspill kan gi store utslag i oljeprisen.
1: Uttalelser fra Donald Trump eller fra iranske ledere skaper da også en uro for hva som kan skje med leveranser av olje og drivstoff, som gjør at vi får store svingninger. De kortsiktige svingningene, altså disse svingningene vi ser dag til dag, de har mindre effekt, men hvis oljeprisen øker og blir liggende på et høyere nivå over en liten periode, så vil vi ganske raskt også se at det kan påvirke prisene på bensin og diesel blant annet.
0: P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Dette
10: P4.
11: Om morgenen hører jeg mye på radio.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: P4. Av Norge.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
4: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. DSB har 6 skogbrannhelikoptere i beredskap de neste dagene. Det er sendt ut varsel om stor skogbrannfare i deler av Agder og Telemark og skogbrannfare på Østlandet. Så langt i år har helikopterne rykket ut til 50 skogbranner, en industribrann i Rogaland og storbrann i Krokstadelva, opplyser DSB. I Frankrike har 162 personer blitt pågrepet de siste 3 ukene i forbindelse med skogbrannene i landet. Det opplyser landets regjering i kveld. Siden brannen som nå raser nær Bordeaux brøt ut, har 5 personer blitt pågrepet for å tenne bål i området. Franske sikkerhetsstyrker er nå mobilisert for å spore opp brannstiftere. FNs kontor for menneskerettigheter har dokumentert israelske brudd på folkeretten i Libanon. Flere av bruddene kan være krigsforbrytelser, opplyser FN. De peker blant annet på omfattende sivile tap, ødelagte landsbyer og massefordrivelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk krever nå ansvarlighet og beskyttelse.
1: I am struck by the widespread damage and compounded suffering that I have seen. The trauma, the frustration and despair are palpable. Continued Israeli airstrikes, shelling and the use of explosive weapons in densely populated areas have triggered immense civilian casualties.
0: Oljefondet ligger an til det største verdihoppet på et kvartal noensinne i april, mai og juni. Fondets nettsider har vist at verdien har økt med rundt 2700 milliarder kroner i løpet av årets andre kvartal, skriver E24. De offisielle kvartalstallene fra fondet blir publisert 12. august i forbindelse med Arendalsuka. P4-nyhetene, Patrik Honningshug.

0: dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Silje. Tommy fra Trysilhus her.
2: Hei.
1: Du, vi har en liten utfordring, vi.
2: Ok.
1: Når var det du flytta inn i, var på vårparten?
2: Ja, 29. mars.
1: Ja, ikke sant? Og så har vi nå i ettertid da, fått en henvendelse fra Plan og Bygg, hvor de okay. bare er vanskelig da, på liksom, hvordan vi har bygget og sånn.
2: Ok.
1: Så de har trukket brukstillatelsen på det bygget.
2: Er det færre snart, det?
1: Ja. Så det er jo en ordentlig suppe.
2: Ja, det er virkelig, for jeg har hatt så innmari mye feil på leiligheten min.
1: Ja.
2: Det vanlige korset, blant annet.
1: Ikke sant.
2: Underkant av 24 timer.
1: Og så er det noen som har sladret om det da, ikke sant? Så har de kommet på befaring, og så mener de jo at det er liksom ok for smale bjelker, og vi har kanskje brukt noe isopor i, blandet i støpen og sånn da.
2: Hva skjer videre nå da?
1: Nei, det er, blir å flytte ut da. Så ha... Nei, har du noe sted du kan campe en stund, for å si det sånn?
2: Nei, det synes jeg dere skal dekke eventuelt da, altså. Eller det boliggreiene.
1: Altså, dette er jo litt sånn force majeure.
2: Jo, men likevel, når jeg endelig har brukt tillatelse.
1: Ja, men vi kunne jo ikke vite at de skulle henge seg opp i noen sånne småplukk.
2: Nei, men det er
1: jo
2: noe som er oppstått. Da blir det en sak mellom dere to.
1: Ja.
2: Når vi har flyttet inn og fått et sted å bo.
1: Ja, men de vil ha oss til å rive hele bygg og sånn. Her er jo, ikke sant, de har en saksbehandler som er et dyst. Er du der, eller?
2: Ja, her.
1: Nå husker ikke jeg hvor mye plass det er på den tomta der, men hvis vi rigger til noen brakker og noe der, er det plass til sånn at dere kan bo i det, eller?
2: Nei, vet du hva, altså.
1: Ja, altså, de er ganske bra. De, vi bruker jo sånne på byggeplasser og sånn.
2: Ja, men lykke å være hallo, liksom.
1: Ja.
2: Vi har jo hatt liv uten å ikke bo oppe av folk 24-7, at det er greit å bo i nærhet, men en brakke, liksom.
1: Men du slipper å dele den brakka med mer enn kanskje 2-3 andre naboer, da? Men,
2: Jeg blir kødder nå så seriøst liksom. Jeg blir dritforbannet oppgitt.
1: Ja, du må ikke bli det. Vi må tenke konstruktivt.
2: Det har vært
1: da.
2: Så mye piss med Kryterhus. Og jeg har irritert meg grenseløs over dem. Da blir jeg tørt å leie et sted, men det er ikke
1: Ja, du må gjerne leie, men det vi
2: Ja, men det er ikke noe jeg skal ordne. Når dette bygget har stått
1: nytt
2: nå.
1: Vi ordner jo
2: Og plutselig må alt rives og sånn.
1: Ja, men hvordan skulle vi vite at en av dine naboer sladrer om noe, bare litt tynne bjelker?
2: Nei, men bygget bør jo være trygt fra starten
1: av. Jeg vil jo ikke si at det er utrygt.
2: Altså, det
1: Ja, så har vi kanskje tatt noen snarveier, men det var liksom ikke Var ikke så Men du, jeg setter deg opp på en av de ikke så alt for gamle brakkene som vi kommer med der. Og så rigger vi en utedusj, og så blir det en sånn bærbar en sånn der
2: pop. Ja, som bad i elva, ikke sant? Det er muligheter for det, da.
1: Det er ikke sikkert det er så dumt, da.
2: Nei.
1: Vi ordner liksom, det blir gardiner og en radio borte i kroken der.
2: Ja, ikke sant.
1: Så du kan høre på P4 og...
2: Ja, fy.
1: Og at kanskje Hilde har tipset P4 om Silje som håpet at alt var ferdig med denne leiligheten.
2: Jeg hadde nesten ikke overrasket meg at det var et eller annet feil med bygget, men ja.
1: Hva skal vi anslå pulsen til å ligge på?
2: Nei, den er vel sikkert i 180 nå, tippet, men den roer seg tvert.
1: Vi får håpe det.
2: Herregud, altså.
1: Men du gratulerer med ny leilighet, da.
2: Jo, tusen takk for det. Takk for at det var en spøk, hvertfall.
1: Ja, vi får håpe det.
2: Ja.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
3: P4.
4: P4. P4.

Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.